0: հաջողվաստ։
1: Միջ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային ինտերիեր բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Դա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Դեյվիդ Գետա, CIA-ի հիթով միմյանց հետ ողջույններով ենք փոխանակվում, սիրելի ռադիո լսողներ, Beautiful People, գեղեցիկ մարդիկ հիթն ենք լսում և շատ սիրելի գեղեցիկ մարդկանց ասում ենք ողջույն և բարի լույս, 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, 26-րդ օրն է մայիսի, 3-7 առավոտը, 8-նանց է մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում և Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո իր օրը կանցկացնի ձեզ հետ միասին, ողջունում ենք նաև մեր բոլոր ռադիո դիտողներին, ովքեր Kiss FM-ի ընթացքին հետևում են նաև վիզուալ ձևաչափով Kiss FM.am հարթակի միջոցով, Kiss FM-ը մաղթում է ձեզ ստացված խաղախոր սկիզբ ու շարունակություն, գուցե ոմանց համար օրը սկսվել է դեռ շատ վաղուց, ոմանք աշխատել են գիշերը, գուցե հիմա վերադառնում են տուն, գուցե հակառակը, շատերը նոր են գնում աշխատելու, գուցե ոմանք աշխատանք են փնտրում առհասարակ, ինչ էլ որ անեք, որտեղ էլ որ լինեք, Kiss FM-ը մաղթում է, որ դուք հասնեք ձեր ուզածին, այն բոլոր գործերը, որոնք որ պլանավորել եք թող, որ հաջողությամբ լինեն, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այո, իրականում, երբ որ մարդը առողջ է եւ հաջողակ է, կյանքում ամեն ինչ թվում է հասանելի իրականում։ Իմ անուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, միջավուշ երեկո միասին ենք, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ում եւ ըստ դրական հիթերով սկսել ու շاؤنակում ենք առավոտը միասին հարգելի ռադիո լսողներ արտնանում ենք միասին ամենակարևորներից մեկը հրաշալի գիտեք որ մենք առավոտյան ժամերին դրա կարիքը զգում ենք ինչևէ ընկերներ ինչեւ ուշ երեկո Kiss FM-ը լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ անդրադառնալու ենք որ ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումը ասումներին դեռ կհասցնենք եղանակից խոսել, խցանումներից, արտարժույթից, խզմատով կճուճ ունենք խաղալու։ Մի խոսքով, որը դեռ առջևում է, իսկ յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը 1 լուրեր ենք լսելու, որպեսզի լինենք տեղեկացված ամենաթեժ իրադարձությունների զարգացումներին, դες թեժության պակաս չունենք ոչ Հայաստանի իրադարձությունների հետ կապված, ոչ էլ իհարկե ամբողջ աշխարհի։ Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ Հաղթում ենք ձեզորվա խաղաղ ընթաց, կիմանումն է Միքայել և քիչ անց արդեն կանդրադառնանք նաև երթևեկությանը և վար հասարակ կտեսնենք թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատ

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

մտածել եմ։ Հարգի լրացելու սողների երթևեկության հետ կապված կարևոր տեղեկություններ ունենք, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հանրապետության հրապարակը և հարակից ուղությունները դեպի հրապարակ տանող այս պահին փակ են, որի հետևանքով առաջացել է ծանրաբեռնված իրավիճակ կենտրոնի փողոցներում։ Առհասարակ լրացելու սողներն անգամ խորհուրդ չեն տալիս հրապարակի ուղությամբ երթևեկել, որովհետև այստեղ ինչ-ինչ պատրաստման աշխատանքներ են ընթանում, հա, ամսի 28-ի զորահանդեսի հետ կապ բաց, եւ մռաձելսողներն անգամ ասում են, որ այս հատվածներով երթևեկել եւ այլն խանգարել է պրոցեսին, բնականաբար պետք չի չարժի եւ կարիք չկա այս հատված ուղակի առաջում մուտք անել։ Կրկնում եմ, հանրապետության հրապարակին հարակից հատվածները այս պահին փակ են, մասնավորապես Տիգրան Մեծ, Ամիրյանի մասին է խոսքը, Մաշտոցի պողոտա, Հաղթանակի կամուրջ, Աթենք փողոց ճանապարհահատվածները։ Փակ փողոցներին դեռ մանրամասն կհասցնենք անդրադառնալ, նշենք նաև, որ Միասնիկյան իջնողում չհասած Հերացի կամրջի մոտակայքում երրորդ գծում վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը ծանրաբեռնված է։

0: And look at you now. How do
1: you sleep at night? Մեր ազգի լսողները հետաքրքիր առաջարկով են հանդես գալիս, սիրելի ընկերներ, առաջարկում են այս օրերին, երբ որ հանրապետությունում, մայրաքաղաքում, այսինքն որոշ փողոցներ փակ են լինելու պայմանավորված զորահանդեսով, դրա կազմակերպչական աշխատանքներով, տոնով, անկախության տոնով, առաջին հանրապետության տոնով, այսինքն այս ամեն ինչով պայմանավորված առաջարկում են այս քանի օրը երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, գուցե տաքսիներով, այսինքն նշում են, որ եթե այս օրերին էլ ամեն մեկը վերցնիր մեքենան կենտրոնով, հատկապես գերբեռնված հատվածներով երթևեկի, մենք էլի խցանումներից չենք խուսափելու, ինչը ավելի դժվարացնելու է երթևեկության ընթացքը. Հետևաբար մեր այսպես ռադիոլսողներից ձեզ առաջարկ, խորհուրդ, միտք, խորդոր, գուցե այս օրերին գուցե երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, գուցե տաքսիներով եւ հանգիստ թողնել առայժմ հանգիստ թողնել մեքենաները, գուցե որոնց պատճառով էլ առավել կծանրաբեռնվի երթևեկությունը, փորձենք մեր մայրաքաղաքի երթևեկության թեթևությունը միասին ապահովել։ Այսպիսի մի հետաքրքիր առաջարկ։ Ես նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացնել խցանումների, ծանրաբեռնված երթևեկության մասին եւ միմյանց հետ կփորձենք շրջանցել ծանր երթևեկելի ուղիները։ 095 883 883 կրկնում եմ 095 883

Դե չարգիլորազել լսողներ, քիս FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադարձանենք երթևեկությանը, որին մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք այսօրվա փակ փողոցների հետ կապված ձեզ նախապես մոտ 2 օր առաջ եւ նախորդ շաբաթվա ընթացքում ավարտին եւս զգուշացրել ենք, երեք եւս հիշեցրել ենք, այս պահին նույնպես անդրադառնանք։ Քիս FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, այսօր ժամը 7-ից սկսած մինչեւ 15:00 սահմանափակվել է երթևեկությունը Աթենքի փողոցում, Աշտոցի պողոտա, Ամիրյան հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծի պողոտա, Մհեր Մկրտչյան, Խորենացի, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Սա դեռ ամենը չէ, սիրելի ընկերներ, ժամը 10-ից սկսած մինչև 15:00 փակվելու է Քրիստափոր Տիգրան Մեծի պողոտա, Խաչմերուկը, Աթենք փողոցի Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոս, Լուսավորի, Ճարգիշտի, Աթենք փողոց հատվածը։ Հիշեցնենք իդեպ, որ Աթենքը շարունակելու է մնալ փակ մինչև մայիսի 28-ի տոնակատարությունների ավարտը։ Քիչ անց կշարունակենք անդրադառնալ երթևեկությանը։

Մի խոսքով Մաշտոցի պողոտայի հետ այո կապված տանում ենք տեղեկություն, որ օպերայից սկսած այստեղ երթևեկությունն արդեն սահմանափակ է, հրապարակ տանող ուղղությունները եւ կրկին մեր ռադիոլսողներից ահազանգ, ոչ թե ահազանգ, այլ այսպես խնդրանք կոչ հորդոր երթևեկել գուցե միայն հասարակական տրանսպորտով, տաքսիներով, որպեսզի մի փոքր գոնե մայրաքաղաքային երթևեկության գերբեռնվածությունը թեթևանա։ Նժդեհը Հանրապետության հրապարակի երրորդ մասի հրապարակից դեպի կինո հայրենիք ուղղությունն է ծանը։ Տեսեք, որ ասում եմ միասին պիտի արթնանանք, լրիվ լուրջ եմ ասում, այս այդ դեպքներ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Նժդեհը երրորդ մասի հրապարակից դեպի կինո հայրենիք ուղությունն է այս պահին ծանրաբեռնված, ես հիշեցնեմ, որ նաև վթար ունենք Միասնիկյան իջնողում Հերացի չհասած կամրջի հատվածում, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը Ավանի կամրջից սկսած դեպի ներքև, այս պահին ծանրաբեռնված է, հաշվի առեք, եղեք ուշադիր։

0: ԿՏՄ կայքում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Գովաստ 010 250 883

Հանրապես ասում են առավոտը հրաշալի սկսելու համար, յուրաքանչյուր ոք պետք է անի իր առողակարգերից ինչ-որ մի բան, հետաքրքիր ինչ-որ մի գործողություն, որն իրեն հաճույք է պատճառում և տվյալ օրվա շարունակությունը կլինի էլ ավելի հրաշալի։ Այ հետազոտողները ընկերները ասում են, որ առավոտյան ուտելիքը մի փոքր այլ համ ունի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուկ ասում են, որ նույնիսկ ամենապարզ ուտելիքները կարող են ավելի պայծառ և հաճելի թվալ հենց առավոտյան ժամերին, այս քնքնից հետո համայն ընկալիչները դառնում են ավելի զգայուն, գիշերի իհարկե նրանք հանգստանում են անընդհատ համերից և հոտերից։ Ուստի ուղեղն առավոտյան ավելի սուր է ընկալում զգացողությունները։ Ահա թե ինչու թարմ սուրճի կամ ինչ-որ քաղցրավենիքի մրգի բույրը հատկապես ավելի ուժգին և ուժեղ է թվում առավոտյան ժամերին։ Ավելին, մարմինը ավելի

Human, մարդու մասին հիթ ենք լսում, KSFM-ով 28.3 հաճախականությամբ, դե իսկ KSFM-ով լավագույն հիթերը հորը 24 ժամ են շաբաթը 7 օր, այո մարդիկ տարբեր են, մարդկային զգացողությունները, մարդկային տեսակները, ցանկությունները և յուրաքանչյուր ոք մյուսին հավասար իրավունքներ ունի։ Անդրադառնանք նաև փակ փողոցներին, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր 7 ժամը 7-ից սկսած արդեն փակ է եւ մինչեւ ժամը 15:00-ն փակ են լինելու Աթենքի փողոցը, Մաշտոցի պողոտան, Ամիրյանը, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծ, Մահեր Մկրտչյան, Խորենացի, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածքի հատվածը։ Նաև հիշեցնենք, որ ժամը 10-ից փակվելու է եւ մինչեւ ժամը 15-ը փակ է լինելու Քրիստափոր Տիգրան Մեծի պողոտա, Աթենքի փողոց, Տիգրան Մեծ Ագաթանգեղոս, Լուսավորիչ, Արգիշտի, Աթենք փողոց հատվածը։ Հիշեցնենք նաև, որ Աթենք փողոցը փակ է մնալու մինչև մայիսի 28-ի տոնակատարությունների ավարտը։ Ամսի 28-ին էլ ժամը 7-ից մինչև 15:00-ն փակ են լինելու վերնշված բոլոր ճանապարհատվածներ, իսկ Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը, գիշերը ժամը

Խոսենք նաև խցանումների մասին Քիսեֆեմով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ Հալաբյանն է ծանր դեպի Կիևյան, դեպի մարզահամերգային համալիր Կիևյանը երկկողմանի։ Սեբաստիա Քրքորյան հատվողում նույնպես ունենք խցանում, Իսակով բարձրացողը կաթվածահար, Բագրատունյացը դժվարանցանելի, ծանր է Շիրակը, կենտրոնում գժական է երթևեկությունը, բնականաբար պայմանավորված փակ փողոցներով, Արմենակյան փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ, հիշեցնենք, որ Միասնիկյան իջնողում չհասած հերացի վթար ունենք, և Միասնիկյանը Աճարյանից սկսած գեր ծանր է։ Բացի այդ, ծանրաբեռնված է նաև այս պահին Գայի պողոտա իջնողը դեպի Դավիթ Մալյան խաչմերուկ, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Սարալանջից դեպի Հերացի, դեպի Արմենակյան գնացողում և Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում եւս։ Նշենք, որ Արշակունյացի երկկողմանի եւս գեր ծանր է, Խանջյան իջնողը, Դավիթ Բեկ իջնողը դեպի Հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ, Արտաշատի խճուղին էլ Նորագավթի կողմից դեպի Տեցիկրուկ և Օթանավակայանի խաչմերուկին կից եւս առկա են կուտակումներ։ Փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Budapest. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։

0: FM, Armenia 88.3, KISS FM.
1: Սիրելի հրաձելուսողներ, KISS FM-ով եւս մեկ անգամ երթևեկության անդրադառնալով, այս անգամ էլ նշենք աշտարակի խճուղային դեպի Երևան մտնող ճանապարհահատվածում են առկա մեքենաների կուտակումներ, Քասախ գյուղի հատվածի, Հարակից հատվածի մասին է խոսքը, եւ այդ հատվածից էլ տեղափոխվելով մայրաքաղաք, եւս մեկ անգամ նշենք, որ Միասնիկյան իջնողն է Գերծաներ, Ազատություն իջնողը դեպի Բաբայան, ընդհանուր կենտրոնում ունենք ծաներ երթևեկել իրավիճակ, Կիևյանը, Օրբելին, Բաղրամյան իջնողը, Իսակովը, Նժդեհը երկկողմանի, ինչպես նաև առաջին մաս բարձրացող Արշակունյացի Չարբախի կողմից, այսինքն դեպի մետրո գործարանային, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, Բագրատունյաց, Արտաշատի խճուղի, Նորագավթից բարձրացողը դեպի Տեցիկ Ռուկ, ունենք մեքենաների կուտակումներ այս պահին նաև Դավիթ Բեկի իջնողում, Սարալանջի նեղ հատվածում, Արմենակյանում, Խանջյանում, Արշակունյացում, Քրքորյան փողոցում, Սեբաստիա բարձրացողում, Շերան փողոցի եւ Ստժվարանցանելի է Գայ Պողոտան, նույնպես ծանր է։ Մի խոսքով թեժը երթևեկությունը մայրաքաղաքում, փորձենք միմյանց հետ հաղթահարել սիրելի ռադիոլսողներ, եւ արդեն լսենք լուրերի հերթական թողարկումը մոտավորապես 2 րոպեից։

0: Ժամը 9 է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երեքշաբթի է, մայիսի 26-ը։ Պետական եկամուտների կոմիտեից արձագանքել են կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել են ՊԵԿ աշխատակիցների երկու տեսուչի ձերբակալությանը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 8-ին ժամը 9:30-ին համայնքային ոստիկանության Մարաշի բաժին հաղորդում ներկայացրած 45-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ մայիսի 7-ին Երևան Քոչարի փողոցում գտնվող իր հյուրանոցեն այցելել երկու անձ, ներկայացել հարկային տեսուչներ եւ առաջարկել հայտնաբերված խախտումների համար տուգանք չկիրառելու դիմ մաց վճարել 250 000 դրամ, 550 000 դրամի փոխարեն։ 45-ամյա տղամարդը նշել է, որ չունի այդքան գումար, կարող է վճարել 100 000 դրամ եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գումարը փոխանցել հաջորդ օրը։ Նույն օրը, սակայն, հաղորդում ներկայացրած քաղաքացուց տեղեկություն է ստացվել, որ հարկային տեսուչ ներկայացած անձին հայցելել են հյուրանոց եւ սպասում են գումարին։ Ոստիկանները անմիջապես մեկնել են նշված հասցե եւ կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել Երևանի բնակիչներ 32-ամյա եւ 34-ամյա տղամարդկանց։ Պարզվել է, որ երիտասարդները պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներ են։ Տղամարդիկ եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեն էլ խստորեն դատապարտել է կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորում եւ անընդունելի համարել զարայողական դիրքի օգտագործումը անձնական շահի նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Գյումրիում արտահերթ ընտրություններ կկազմակերպվեն։ «Ժողովուրդ ջան, կտեսնենք, թե երբ անում ենք Գյումրիի արտահերթ ընտրություններ», նշել է Փաշինյանը։ «Մեծ պարտք ունենք Գյումրիին վերադարձնելու։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո Գյումրիում գյումրեցիների հետ պետք է իրականացնենք Գյումրիի ավականու արտահերթ ընտրություններ և ժողովրդական իշխանություն հաստատենք», հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալյանսը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, կուսակցությունն ընտրական ցուցակի գրանցումը չեղարկելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրություններին հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի թիվը այսպիսով կդառնա 18։ Կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը հանրայինի եթերում հայտարարել է, որ ընտրապայքարի մեջ մնացող այն կուսակցությունները, որոնք անցողի քշեմը հաղթահարելու հնարավորություն չունեն, նպաստում են կառավարող ուժի վերարտադրմանը։ Միասնության թևերկուսակցությանը առերևույթ ապօրինի 926 միլիոն դրամ ֆինանսավորելու հրապարակման հիմքով անկախ դիտորդ դաշինքը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում։ Այս մասին հայտնել է Դանիել Յոանիսյանը։ Դոսիե կենտրոնի հետաքննությունից պարզ է դառնում, որ խոսքը Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի կուրացիայի տակ գործող AC ինստիտուտի միջոցով տրվող աջակցության մասին է։ Դեռևս երկու շաբաթ առաջ էին հայտվել, որ Արման Թաթոյանի և միասնության թևեր բրենդի PR-ի համար ահռելի գումարներ են ծախսվել, որոնք խորամանկ կերպով շրջանցել են կուսակցությունների ֆինանսական թափանցիկության կարգերը, նշել է Դանիել Յոանիսյանը։ Միասնության թևերկուսակցությունը չունի ֆինանսավորում որևէ արտաքին աղբյուրից առավել ևս Ռուսաստանից։ Այս մասին էլ հայտնել է միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ «Մենք շատ պարզ տեսնում ենք հականչներ այսօրի մասին հրապարակված ստահոտ հոդվածում. Դեպքերի զարգացումը ցույց կտա, թե ում ականչներն են. Այնտեղ միասնության թևերին վերագրվում են աստղաբաշխական ծախսեր, ինչը կեղծիք է. Հրապարակված թևերը հորինված են, բացարձակ չափազանցված. Մենք նշվածի կեսի կեսն էլ չենք ծախսել. Գրասենյակների համար նշված գումարի 10% ենք ծախսել. Սրանք փաստեր են, օբյեկտիվ փաստեր. Ֆինանսավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները ընդհանրապես սուտ են», հայտնել է Թաթոյանը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ է հասցրել Իրանի հարավում գտնվող հրթիրային հարձակման հարթակներին և նավակներին, տեղեկությունը հաստատել է ԱՄՆ պետփարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Հարվածները հասցվել են կատարում ընթացող բանակցությունների ֆոնին։ Ռուբիոն նշել է, որ կողմերը ճշգրտում են խաղաղության համաձայնագրի նախնական նախագծի ձևակերպումները։ Քաղաքական գործչի խոսքով այդ գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել իր տարածքից դուրս բերել բարձր հարստացված ուրան այն պայմանով, որ այն հանձնվի Չինաստանին։ Այս մասին հաղորդում է Al-Hadad հեռուստաալիքը հղումանելով բարձրաստիճան աղբյուրներին։ Աղբյուրի տվյալներով մինչև ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիր կնքելը Իրանի իշխանությունները փորձում են երաշխիքներ ստանալ Չինաստանից։ Իրանական հարստացված ուրանի հարցի լուծման գործում դեր ստանձնելու պատրաստակամություն բազմիցս հայտնել են նաև Մոսկվան, սակայն ինչպես նշել են Կրեմլում ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկը ամերիկյան կողմի կողմից պահանջված չի եղել։ Լիբանանյան ալիքները հայտնում են Ալ-Դահիա շրջանից բնակիչների զանգվածային արտահոսքի մասին։ Փախստականների մի մասը շարժվում է դեպի հյուսիս Բեյրութի ուղությամբ, մինչդեռ մյուսները տարհավում են դեպի հարավ։ Իրավիճակը նշվում է, որ զարգանում է այն ֆոնին, երբ աճում են մտավախություններն ու ենթադրությունները, որ Իսրայելի բանակը մոտ ժամանակներում մտադիր է ընդլայնել Լիբանանի տարածքի նկատմամբ ռազմական հարվածների մասշտաբները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Զրույցի ընթացքում ռուսական կողմը Վաշինգտոնին տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը անցնում է Կիևում տեղակայված այն օբյեկտների նկատմամբ համակարգային հարվածների, որոնք ըստ Մոսկվայի օգտագործվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Եվ արդեն վերջում նաև վերադառնանք մեր երկիր եւ հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ մայիսի 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճան։ Երևանում այսօր երեկոյան, մայիսի 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17, +19 աստիճան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։

Տենչար գիլոր ազելուսողներ, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 83.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով որ վախաղաղ ստացված ընթացք եւ Քիսաֆամի ուղիղ եթերում ընդամենը ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումների։ Իմ անունն է Միքայել, շարունակելով ընթացքը միասին սիրելի ընկերներ, ընդհանրապես վարկյաններ անձնեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված կարևոր տեղեկություններ և տեսենք, թե ինչպիսին է հերթևեկությունը մայրաքաղաքում այս ռոպեներին, ասեմ, որ ծանրաբեռնված։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով անդրադառնանք երթևեկությանը, հիշեցնենք, որ Միասնիկյան իջնողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, դեպի հերացի մտնող մասում ունեինք վթար, բացի այդ նաև ծանրը ազատության պողոտան։ Խոսքը վերաբերում է Լամբադայից դեպի ներքև իջնողին, դեպի Սարալանջ, ինչպես նաև Արմենակյանն է ծանրաբեռնված, կենտրոնը գերխցանված է, նաև ծանրաբեռնվածություն ունենք Աշտարակի խճողոց դեպի մայրաքաղաք մտնող հատվածում, Կիևյան Օրբելի, Իսակովի պողոտա, գերծանր, շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված Դավիթ Բեկիչնողը, Գայի պողոտա իջնողը, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը, Բանվորի Արցանի նախկին Բանվորի Արցանի խաչմերուկը։ Բացի այդ, մեր ռադիոլսողները ահազանգում են նաև, որ չնայած այս ամենին, նաև ինչ-ինչ աշխատանքներ են ընթանում Արշակունյաց պողոտայում, այստեղ ճանապարհը քանդած է, ինչ-ինչ մեքենաներ են կանգնած աշխատանք իրականացնելու նպատակով։ Ռադիոլսողները խնդրում և հորդորում են, ասում են, արդյոք այս փակ փողոցներին զուգահեռ այս ամեն ինչի ժամանակն էր, այս իրավիճակը առավել գերծանր երթևեկություն է առաջացնում Արշակունյացում, Ագաթանգեղոս փողոցում, Խանջանում, Հերացիում երկու մանի, մի խոսքով ես ամբողջ կոմբոն եւս կաթվածահար է։ Kiss FM-ն էստեղ է, փորձենք միասին շրջանցել ծանր երթևեկելի ուղիները։

0: Ձեռքով ըստ։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604426։
7: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք նաև մարզային ճանապարհների հետ կապված սիրելի ռադիոլսողներ, փրկարար ծառայության տեղեկությունները ներկայացնենք ձեզ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, սակայն շարունակում են մնալ փակ Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարսելեռնային օթերթաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարելիչ տանող ճանապարհները, իսկ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Հարգելի օրաձևլուսողներ, տեղեկություն ներ խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նախ նշենք, որ Գայ Պողոտայում Նելսոն Ստեփանյան, Թոթովեն Սաֆարյանն այդ հատվող մասում բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք ավտոպատահար, ընդպես որ անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր, Սաֆարյան եւ Նելսոն Ստեփանյան հատվողի մասին է խոսքը, Գայ Պողոտա, մի խոսքով այստեղ ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ։ Վերին Անտառայինից դեպի Սարալանջ գնացող հատվածն է փակ, այստեղ պետք է շրջանցել, մտնել Գյուղ Համալսարանի մոտով, նշում են մեր ռադիո լսողները։ Նշենք նաև, որ Արմենակյանն է ծանր, գերխցանված երթևեկություն է, Հրազդանի կիրճն է կաթվածահար, դեպի Պարոնյան տանող ուղղության մասին է խոսքը, Պարոնյանը Պրոշանից դեպի Լեո, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, ունենք նաև մեքենաների կուտակումներ կենտրոնում, կենտրոնը առհասարակ գերխցանված է։ Դժվարանցանելի են Չարենցը, Նարդոսը, Սարալանջի նեղ հատվածը, ինչպես նաև Արմենակյանի դե անդրադարձել ենք Դավիթ Բեկիչնողը, Ազատությունը Լամբադայից դեպի Սարալանջ, Կիևյանը Երկողմանի Օրբելին ծանրաբեռնված է, Բագրատունյացը, Շիրակը, մի խոսքով բավականին թեժ երթևեկություն ունենք մայրաքաղաքում վաղ առավոտից սկսած, բնականաբար պայմանավորված մի շարք փակ փողոցներով, մի խոսքով փորձենք զինվել համբերությամբ։ Տեսնեմ ինչ են գրում մեր ռադիոլսողները, 9 բալ խցանում հայտնում են մեր ռադիոլսողները, Արմանն է մեզ գրում, շնորհակալ ենք սիրելի ընկերներ ձեր տված բոլոր տեղեկությունների համար, փորձենք շրջանցել ուղիներ փնտրել, չնայած մի քիչ անհնար է դա արդեն թվում ես գերծանր երթևեկության ժամանակ, ինչևէ համենայն դեպս փորձենք համբերությամբ զինվել։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010-250-883
2: Փորձենք լարված երթևեկության մտնող լորտը մի փոքր ցրել միասին, սիրելի ռադիոլսողներ։ Բնական է, ինչ որ առումով հափակ փողոցներ են, հազորահանդեսի շքերթ է պատրաստվում, տոնակատարությունը ի վերջո ամբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ, և խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, քիչ անց իհարկե երթևեկությանը կրկին կանդրադառնանք։ Ինչ վերաբերում է եղանակին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայտնենք, որ նախ Սպայն մայրաքաղաք Plus 17 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ օրվա ընթացքում կլինի առանց տեղումների եղանակ, սակայն կա հավանականություն նաև կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մարզերում ևս շրջանների առանձին մասում կանխատեսվում են տեղումներ, կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Առավելագույն 26-ից 27 աստիճան տաքություն այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Տավուշի մարզում, Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանը բարձր կշարունակի բարձրանալ, ևս 3-ից 4 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին եւ ասանդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի հողերի եթերում եւ այսպես հրազդանի կիրճով չփորձենք երթևեկել դեպի Պարոնյան, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Եվ այո, հրազդանի կիրճը Կիևյանի կողմից սկսած կաթվածահար է մինչեւ Պարոնյան Պրոշյան հատվող։ Արմենակյան իջնողը բարի բուն իմաստով կանգնած է, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Բարև ձեզ, Բաղրամյանը ծանրաբեռնված երկու կողմից էլ։ Ահավորը ազատությունը, Ռիգայով դեպի Սարալանջ, սաղ դեպի կենտրոն կանգնած է, արդեն 40 րոպե չեմ հասնում, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Արգելի ընկերներ, ծանրը Մոնտեմելքոնյանից Կիևյան ուղությունը, Կիևյանը երկկողմանից, Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց Կիևյան մտնող հատվածը, Քրքորյան շինարարներ ուղությունը, Իսակովը, ինչպես նաև Նժդեհը երկկողմանի Մայիսինից դեպի Նժդեհ, Բագրատունյացը, Շիրակը, Գործարանային տանող հատվածը, Խոսքը Չարբախից Արշակունյացով վերև բարձրացողին է վերաբերում, կենտրոնն ուղղակի կաթվածահար, Խանջյան, Արշակունյաց, Չարենց, Նարդոս, Սարալանջի նեղ ճանապարհատվածը, ինչպես նաև Օպերային կից կանգնած է երթևեկությունը, Հերացին երկկողմանի Միասնիկյան իջնողը, Սարալանջի նեղ ճանապարհատվածը, Բոլորաններից դեպի Տերյան ու Աբովյան տանող հատվածը, Ազատությունը ուղղակի կաթվածահար է երկկողմանի, այսինքն լամբադայից դեպի ներքև եւ հակառակ դեպի Բաբայան, դեպի հաղթանակ Սփոսայգի։ Վերին անտառայինի կողմից դեպի Սարալանջ նշեցին, որ փակ է այստեղ ճանապարհը, առաջարկում են շրջանցել Գյուղ ինստիտուտի մոտով, այստեղ ծանր են նաև Արաբկիրի մի շարք հատվածներ, բարեկամության կից ուղություններն ուղղակի կաթվածահար են, նշենք նաև Ռուբինյանցը, Գայի Պողոտայի կողմից դեպի Սևակ, Գայի Պողոտան, Աճարյանը, կան ինչ-որ ուղություններ, որոնց մասին չնշեցի, կարծես թե ամբողջ մայրաքաղաքի բոլոր փողոցներին, ոնց որ թե անդրադարձանք, Աշտարակի խճուղի մասին էլ հիշեցնեմ, որ Խասախյուղի հարակից հատվածում ունենք վթար, այստեղ իջնող կողմը դեպի մայրաքաղաք, նույնպես խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, բնական է, որ պետք է համբերությամբ զինվել, հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, կենտրոնի եւ ոչ միայն մի շարք հատվածներ փակ են, ինչի հետևանքով այսպես կոլապս է, կարող ենք ասել, մայրաքաղաքում երթևեկությունը անգամ շրջանցելու ուղիներ դժվարանում եմ ձեզ առաջարկել հիմա, որովհետև իրապես մի շարք ուղություններ գեր խցանված են, սիրելի ռադիոլսողներ։ Երևիտե երթևեկենք մետրոյով, հա, ինչ-ինչ ուղություններ հասնելու համար, ամենաճիշտ տարբերակը հիմա կլինի, եւ հիշեցնենք եւս մեկ անգամ ռադիոլսողների կողմից հետեւյալ առաջարկը, որ հասարակական տրանսպորտով գուցե երթևեկենք, այդ ամբողջ մեքենաների մեծ հսկայական հոսքով չմտնենք հատկապես կենտրոն, որտեղ մի շարք փողոցներ փակ են, չնայած այսպես ասում են կենտրոն, բայց կարծես մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր հատվածները այս պահին կաթվածահար են։

սիրելի ռադիոլսողներ, վաղը եւս ունենալու ենք մի շարք փակ փողոցներ, ես մասին հայտնում եմ Երևանի քաղաքապետարանը, KSFM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնամ ձեր ուշադրությանը։ Մայիսի 27-ին, ժամը առավոտյան 7-ից մինչև կեսօր 12:00-ում փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները՝ Զաքյան, Համիրյան, Աբովյան, Արամի, Նալբանդյան, Սախրվի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծի Պողոտա, Հագաթանգեղոսի Խաչմերուկը, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիայի Գրիգոր Լուսավորիչ հատվածները, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Հագաթանգեղոս, Հագաթանգեղոսն ամբողջությամբ, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Ի դեպ, քիչ առաջ նաև ռադիոլսողներն ահազանգում են, որ այստեղ քարտեզները կարծես թե ցույց են տալիս, որ Մաշտոցի Պողոտան ազատ է, բայց սիրելի ընկերներ, ուշադրություն, Մաշտոցի Պողոտան փակ է, մենք այս մասին վաղ առավոտից ասում ենք, երկողմանի Մաշտոցի Պողոտան փակ է, այստեղով անհնար է երթևեկելը, հասկանում ենք, որ այստեղով նույնիսկ մարդիկ կարող են իրենց թույլ տալ տաքսիներ կանչել, բայց սիրելի մարդիկ, ովքեր որ փորձում են օգտվել տրանսպորտից, տաքսիներից եւ այլն, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, այս հատվածներում մարդիկ չեն կարող գալ ձեզ վերցնել, որտեղ փակ է ճանապարհը, բնական է, չէ՞, դե իրականում սա նաեւ իհարկե լագիչն է, ինչպես ասում են, փակ փողոցներին այսօրվա հետ կապված անդրադարձել ենք սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր մինչեւ ժամը 15-ը սահմանափակվել է երթևեկությունը Աթենք, Մաշտոցի Պողոտա, Ամիրյան, ինչպես նաեւ Տիգրան Մեծի Պողոտա, Մհեր Մկրտչյան, Խորենացի, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը, ժամը 10-ից 15:00-ում փակվելու է Քրիստափոր, Տիգրան Մեծի Պողոտա, Խաչմերուկը, Աթենք փողոցից Տիգրան Մեծի Պողոտա, Ագաթանգեղոս, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի փողոց, Աթենք փողոց հատվածը։ Հիշեցնենք նաև, որ Աթենք փողոցը շարունակելու է մնալ փակ մինչև մայիսի 28-ի տոնակատարությունների ավարտը։ Մայիսի 28-ին ևս ունենալու ենք մի շարք փակ հատվածներ, ժամը 7-ից մինչև 15:00-ում փակ են լինելու նշված բոլոր ճանապարհահատվածները, իսկ Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ, Քրիստափոր, Խաչմերուկ հատվածը փակ կմնա մինչև մայիսի 29-ը, գիշերը ժամը 1-ը։

0: FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Հասարակության պողոտայի սկրկի նմերաձելուսողները ինվորմացիան փոխանցում, կանգնած են կանշարժ և անհույս գրում են մեր ռադիոլսողները մայրաքաղաքում, կատված ահարը երթևեկությունը գրեթե բոլոր հատվածներում արգել ընկերներ, 3-4 ժամ շուտ դուրս եկեք, որպեսզի ոտքով գուցե հասնեք ձեր ուզած կետը, ամենաճիշտ տարբերակը հիմա գուցե ոտքով կամ մետրոյով երթևեկելն է։ Kiss FM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, մաղթում ենք օրվա հանգիստ ընթացք անկախացանումներից, ներվերը հանգիստ պահեք սիրել ռադիոլսողներ, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, ամեն օր չի, որ այսպես է, հիմա այստեղ շատերը գծի ծախեն, փորձենք, ներվայնանան լուս բան չի փոխվելու իրականում, փորձենք համբերությամբ զինվել, տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի հանգուցալուծումը, հուսանք, որ նորմալ և շուտով իրավիճակը կթեթևանա, աղոթենք, խնդրենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, լսենք լուրեր ընդամենը 7 րոպեից։

0: Գերուցման կաթ սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամին ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Այսօր Երևան կատարելիք այցի ընթացքում պետք քարտուղար Մարկո Ռուբիոն փոխմբռնման հուշագիր կստորագրի իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Սա բխում է ԱՄՆ պետք քարտուղարի հրապարակված ժամանակացույցից։ Ուշագրի բովանդակությունը նշեմ, սակայն որ չի բացահայտվում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել է Ռուբիոյի Երևան այցի մասին։ Նախարարությունը պարզաբանել է, որ հանդիպումից հետո Ռուբիոն և Միրզոյանը կստորագրեն երկկողմ փաստաթղթեր և երկու կողմերն էլ հանդես կգան մամուլի հայտարարություններով։ Երեք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ժամը 20:00-ից մեկնարկել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը այրոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 21 անցույթի դրությամբ հրապարակում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 7700 մարդ։ Հաշվարկը իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ 90-ականներին Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Կալուգայում արտասահմանյան անձնագիր ստացած 60-ից 70-ականների ծնունդ, գրեթե բոլոր քաղաքացիների աշխատանքի վայրի մասին տեղեկության տեղը տվյալների բազայում գրվել է ից ՖՍԲ։ Այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համարի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Կցված են օրինակներ, կարող ենք հարյուրներով դնել։ Մաքուր մարդուն անվանարկելու յուրաքանչյուր փորձ հետ է վերադառնալու անվանարկողներին, մարդկանց գլխին, այսպես ասած, սարքել փորձող փոքրիկ, բայց չարաճճի խմբակին, գրել է Նարեկ Կարապետյանը, հրապարակելով լուսանկարներ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Նարեկ Կարապետյանի գրառմանը կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկավիճակը, առաջիկա բարձր մակարդակի շփումները և համագործակցության հեռանկարները։ Մոսկվան և Բաքուն նաև հաստատել են հարավային Կովկասում և Կասպյան տարածաշրջանում կայունության պահպանման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի պատրաստակամությունը։ Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև հակաութային պաշտպանության հակահրթիռային համակարգերի արտադրության ընդլայնման շուրջ բանակցությունները գործնականում առաջ չեն շարժվում, ինչի կապակցությամբ Կիևը իր ջանքերը վերաուղորդում է եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությանը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ցավոք, հակահրթիռային համալիրների արտադրության ընդլայնման վերաբերյալ Ամերիկայի հետ երկխոսության մեջ արդեն երկար ժամանակ որևէ առաջընթաց չկա, ասել է Զելենսկին։ Դրա հետնապատկերում ըստ նախագահի ուկրաինական իշխանությունները փորձում են ակտիվացնել աշխատանքը Եվրոպայում, որպեսզի մայրցամաքում բավարար ծավալներով կազմակերպեն սեփական հակահարթիրային պաշտպանության համակարգերի թողարկումը։ Ըստ Զելենսկի, Ուկրաինան բարձր է գնահատում ԱՄՆ-ի փորձագիտական փորձը, սակայն հիմա կրիտիկական կարևորություն ունի իրական արդյունքներ տեսնելը։ Այդ կապակցությամբ Կիևը առաջիկայում ակնկալում է նոր դիվանագիտական քայլեր ամերիկյան վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ փոխգործակցության գծով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Իրանին պատերազմի վերսկսմամբ բանակցությունների տապալման դեպքում։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկխոսությունը լավ է ընթանում։ Թրամփը նշել է, որ ԱՄՆ-ն փորձում է հասնել մերձավոր արևելքում լայնածավալ քաղաքական համաձայնության։ Նրա խոսքով դա տարածաշրջանը կդարձնի միասնական, ուժեղ և տնտեսապես հզոր։ Հնարավոր գործարքը Թրամփը անվանել է մերձավոր արևելքի պատմության ամենակարևոր համաձայնագիրը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանը կարգադրել է վերացնել երկրում ինտերնետի հասանելիության սահմանափակումը։ Այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը հղում անելով Իրանի ԿԱՊ-ի նախարարության աղբյուրին։ Ըստ որոշ տվյալների, Իրանի տարածքում ինտերնետի հասանելիությունը գրեթե ամբողջությամբ բացակայում է ավելի քան 86 օր։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, տեսնենք թե ինչ է գրում մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի ֆազի սպանության գործը մոտենում է ավարտին։ Կողմերը դատարանում արդեն հանդես են գալիս ավարտական ելույթներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ ուժող կողմը կասկածներ ունի, թե ինչով է պայմանավորված քրեական գործով հապճեպ դատական նիստեր հրավիրելը։ Չի բացառվում, որ մինչ ընտրությունները դատարանը արդեն գնա որոշում կայացնելու փուլ։ Թե նախընտրական այս թե շրջանում ովում ինչ է խոստացել, դժվար է ասել, սակայն փաստ է, որ աղմկահարույց այս քրեական գործը գտնվում է ավարտական փուլում։ Հիշեցնենք 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը ֆազը։ Ռուստամ Ստեփանյանը եւ եւս մեկ անձ ձերբակալվեցին, ապա կալանավորվեցին եւ նույն ժամանակ բուն սպանությունը կատարած անձինք դեռևս հետախուզվում են։ Նրանցից մեկը ըստ տեղեկությունների կալանավորվել է Ռուսաստանում, սակայն մինչ օրս չի տեղափոխվել Հայաստան։ Դեռ հարց է նրան կտեղափոխեն Հայաստան թե ոչ։ Նշենք, որ Ռուստամ Ստեփանյանին առաջադրված մեղադրանքը նա չի ընդունում եւ այս պահին շարունակում է մնալ կալանքի տակ, գրել է թերթը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 11:00-ին։

ցանոմ աշատարը ըտը սկսելու շառնակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ 88.3 հաճախականությամբ ձեզ մոտ միացված է Kiss FM-ը։ Լսեցինք լուրեր ընդհանուր օպեններ առաջ եւ այս պահին շարժվելով միասին առաջ տեսնենք թե ինչը կատարվում երթևեկության հետ։ Երթևեկության հետ կատարվում է այն, որ կատվածը արեմայրը քաղաքում շառնակում մնալ իրավիճակը եւ ընդհանուր վարկյաններ աս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը թարմ տեղեկություններ։ Սեբաստյանը ծանրաբեռնված, թե վերև բարձրացողը, թե Եռաբլուրից իջնողը, Իսակովով դեպի ներքև, դեպի Գարեգին Նժդեհ հրապարակ, Իսակով բարձրացողը, կենտրոնը կաթվածահար, Կիևյանը կաթվածահար, երկկողմանի ընդվորում բոլոր հատվածները, Մոնտեմելքոնյան բարձրացողը, Շինարարների կողմից Քրքորյանը դեպի Համալիր, Հալաբյան իջնողը, Սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղությունները, Շերամը, երկկողմանի, Շիրակը, երկկողմանի, նաև Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողը, Արմենակյանը, Միասնիկյան իջնողը, Ազատության պողոտան Ռայկոմից սկսած դեռևս Թբիլիսյանից մինչև Կասկադ, ծանրաբեռնված է Վերին Անտառայինը, ինչպես նաև ծանրաբեռնված են Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, խցանված է Գայի պողոտան, Ռուբինյանցը երկկողմանի, Աճարյան բարձրացողը, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունենք Հրազդանի կիրճում, խոսքը վերաբերում է դեռևս Կիևյանի կողմից մինչև Պարոնյան Պրոշյան գնացող ուղությանը, այստեղ իրավիճակը գեր խցանված է։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Մարգարիտը։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Եթե ձեզ թվում էր փակ փողոցների հետ կապված, այսքանով սահմանափակվելու ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ասենք, որ ոչ, Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկություն տարածել փակ փողոցների հետ կապված, ԿՍՖՄ-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, այս դեպքում արդեն հունիսի 1-ի հետ կապված, սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին ժամը 24:00-ից մինչև հունիսի 1-ը ժամը 23:00-ում սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանում, Չաուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշնջաղյան, Մազմանյան և Բեկ Նազարյան փողոցներում։ Սա էլ որպես իլրումն այսօրվա, վաղվա, հաջորդ օրերի փակ փողոցներին։

Մնում է հաղորդել իհարկե մեր փողոցների համար սիրելի հրաշալիքներ, որովհետև իսկապես գեր ծանր է մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում մնալ։ Kiss FM-ով տեղեկացնենք նաև, որ խցանումներին զուգահեռ նաև ունենք վթար Քոչար Վաղարշյան Ավետիսյանի կողմից եկող հատվածում Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկում, որի հետևանքով բնականաբար այստեղ նույնպես երթևեկությունը գեր ծանր է, կրկնում եմ, տեղի ունեցել վթար Քոչար Վաղարշյան հատվողում Ավետիսյանի կողմից, և այստեղ երթևեկությունը ևս խցանված է։

Նաուբանդ Թումանյան հատվողում կարծես թե նույնպես ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա կարդում եմ այստեղ ձեր հաղորդագրությունները, ձեր ուղարկած տեսանյութերին ենք ուշադրություն դարձնում. Նալբանդյան Թումանյան հատվողում նույնպես գուշև ուշադիր եղեք. Մոնտա Մելքոնյանը գերծանր է շարունակում մնալ, Իսակը բարձրացողը, հիշեցնենք փակ փողոցների հետ կապված հրապարակ մտնող ուղությունների մասին է խոսքը, Մաշտոցի փողոտան, Աթենքը, Հաղթանակի կամրջին հարակից հատվածներ արդեն լուսավորիչը, Տիգրան Մեծի փողոտայի կողմից նույնպես պիտի որ փակեն, այսպիսի մի հայտարարություն ևս եղել էր։ Մի խոսքով թեժ երթևեկությունը պահպանվում է, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա նորից ենք ստանում տեսանյութ, տեսնեմ այս որ հատվածն է, այս պահին իհարկե չեմ կարող ափսոս ձայնով լսել, լավ, քիչ անց կլսեմ, կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, Հալաբյան, Կիևյան, Հրազդանի կիրճ, այս հատվածներում նույնպես խցանումներ են, Ազատության պողոտան ուղակի կանգնած է, Միասնիկյանը կաթվածահար, Գերծաներ, Սարալանջի նեղ հատվածը, Արմենակյանը, Խանջյանը, Երկ կողմանի, մի խոսքով թեժ երթևեկությունը պահպանվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ և ասում մնում է աղոթել մեր փողոցների համար, որը իրավիճակը գոնե մի

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն իսկավորիչ Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովասե պատվիրատու Global Credit։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ ՀՄՍ Հայաստան նախագծի մասին եւս Kiss FM-ի հողի եթերում հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի ենք հանդիպում ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Մեր եթերների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, այնտեղ բաժանորդագրվել, հետևել ՀՄՍ Հայաստանի ընթացքին։ Երեկևս ունեցել ենք շատ հետաքրքիր թեմա, ինչ ունի Հայաստանը, ըստ ձեզ, ոչ ունի ուրիշ այլ երկիր։ Խնդրեմ համեցեք YouTube-յան հարթակ անպայման լսեք եւ ձեր մասնակցությամբ եթերը գուցե եւ ոչ միայն։ Իսկ ՀՄՍ Հայաստանի հաջորդ եթերաժամը սպասվող երկու շաբթի է, դա արդեն հունիսի 1-ն է, ամռան առաջին օրը, ժամն ամփոփող է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Kiss

Ռոմանտիկ հիթի ներքո, սիրելի ռադիոլսողներ, ռոմանտիկ խոսանումներին անդրադառնանք, վերցրեք ձեզ հետ տաք հագուստ, ուտելիք, խմելիք, լուծեք նաև ձեր ոնց չասեմ, զուգարանային հարցերը, որովհետև եթե մայրաքաղաքային երթևեկության մեջ եք, ձեզ պետք է հարմարվել, այստեղ վրաններ գցել, որովհետև շատ երկար ժամանակ դուք մնալու եք խցանումների մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ եւ մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, այնպես որ առաջին անհրաժեշտության պարագաները վերցրեք ձեզ հետ, որպեսզի կարողանաք ձեր օրը կազմակերպել երևանյան փողոցներում։ Նշենք, որ այս պահին ձանրաբեռնվածություն ունենք դեպի Տեցի Կրուկ գնացող հատվածում, Արտաշատի Խճուղու կողմից երթևեկությունը ձանրաբեռնված է։ Բարև ձեզ, Ազատության պողոտան ուղղակի պայթած է, ասեք աշխատեն չմտնել էստեղ, 1 մետր եմ մետր առաջ գնալու հնարավորություն չկա։ Սա Ազատության պողոտայի հետ կապված, քիչ անց շարունակենք։

Պրոշյանը, Պարոնյանը, Հրազդանի կիրճը գերծանրաբեռնված են, հիշեցնեմ Քոչար Վաղարշյան հատվողում ունեինք վթար, Թումանյան Նալբանդյան հատվողում ունեինք վթար, ընդ որում ռադիոլսողները նշում են, որ Եղվարդի խճուղին էլ Զովունուց ներքևիջնողի կողմից փակել են եւ ամբողջ շարժը այսպես Զովունու միջով է գնում, այնպես որ այս հատվածում նույնպես վերցրեք առաջին անհրաժեշտության պարագաները, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք կենտրոնում եք, ինչ ասեմ, երբ կարող եմ ասել ցավում եմ ուղղակի, որովհետև կենտրոնում երթևեկությունը կատված ահար, կենտրոն տանող բոլոր ուղղությունները, խցանված Արաբկիրը, խցանված Կիևյանը, Ազատության պողոտան, Ուլնեցի Բաբայան հատվողը, թե Թբիլիսյանից Ազատություն իջնողը դեպի Ռայկոմ, Լամբադային հարակից հատվածները, Միասնիկյան իջնողը, Սևակ Ռուբինյանց հատվողները, ամբողջությամբ Գայ պողոտան, ամբողջությամբ Արմենակյան իջնողը, Դավիթ Բեկը, ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղ հատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողը, Իսակը բարձրացողը, Տեցիկ Ռուգա ամբողջությամբ ծանր է, Սեբաստյան Երկողմանի, Շերամը Երկողմանի, էլ որն ասեմ, էլ որը այստեղ են ասել, իսկոպես ինչ է կատարվում, լուրջ եմ, որ սենց հիմա ես հետևում եմ խցանումներին, մեր ռադիոլսողները պարբերաբար մեզ հայտնում են տեղեկություններ այս կամ այն իրավիճակի մասին, ուղղակի այստեղ ցանկալի է վերցնել ուտելիք, խմելիք, տաք հագուստ, զբաղվելու ինչ-որ բաներ, ձեր սիրելի մարդկանց և մինչև որ մի 3-4 ժամում տեղ կհասնեք, համբերություն սիրելի ռադիոլսողներ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
3: Բարի գալուստ, Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար, անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնում. Մարածախ և մեծածախ, Գլինկամոլ, Տիգրան մեծ, Գլինկա խաչմերուկ.
4: Գովաստ 010 250 883.

Total collapse on and off. Մայրա քաղաքային երթևեկությանն անդրադառնանք եւս մեկ անգամ Kiss FM-ի հողերի եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին բողոքներ, ահազանգեր, լարված հայտարարակ իրավիճակ, մեր ռադիո լսողները բարբերաբար զանգահարում, արտահայտում են իրենց բողոքը, իրավիճակը լարված է, սարսափ ֆիլմ է հիշեցնում ողակի մայրա քաղաքում երթևեկությունը, total collapse որ ասում ենք, այդ մեղմ ենք ասում իրականում, որովհետեւ հարգելի քաղաքապետարան եւ հարգելի համապատասխան մարմիններ, մեր ռադիո լսողների կողմից հետեւյալ առաջարկներն են պարբերաբար հնչում. Անել ոչ աշխատանքային օր, փոխարենը լրացնել ենթադրենք շաբաթ օրը կամ կիրակի օրը, գոնե վաղը, խնդրում են մեր ռադիո լսողներն, ասում են ուղղակի սարսափելի է երթևեկությունը, անհնար է ակետից հասնել Բ կետը, ակետի կեսն էլ անհնար է հասնել ուղղակի երթևեկության մեջ, աղաչում, խնդրում, պաղատում ենք այսպիսի ահազանգեր, հա, մեր ռադիո լսողների կողմից, որ ոչ աշխատանքային օր, գուցե վաղը, չգիտեմ, որովհետև վաղը եւս ունենալու ենք փակ հատվածներ, փոխարենը լրացնել այդ մեկ օրը ենթադրենք շաբաթ օրով, այսպիսի մի առաջարկ, չգիտեմ, մտածելու կամ ինչ-ինչ խորհելու առիթ տա։ Նշենք, որ Աբովյան բարձրացողում Սև շենքի մոտ վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, Իսակովը, Գերծաներ, Մոնտեմելքոնյան, Կիևյան, Խայտարակ խցանումներ են, Լամբադա կամրջին հարակից ուղությունները կատվածահար, կենտրոնը խցանված։ Մի խոսքով, իրավիճակը բավականին գերլարված է, սիրելի ռադիո լսողներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, եթե դա հնարավոր է, հուսանք դուք ձեր ընդմիջումն արեցիք, ձեր հացը, ջուրը վերցրել եք ձեր հետ, տաք հագուստ անպայման վերցրեք, որովհետև եղանակն էլ անկանխատեսելի է, չգիտես հիմա արևը հետո ինչ կլինի, որ խցանումների ժամանակ կարողանանք դիմանալ, չմոռանանք առաջին անհրաժեշտության պարագաները, ձեր ապտեչկաները անպայման տեղում պահեք, պետքարանի հարցերը նույնպես մտածենք, ոնց լուծենք, որովհետև իսկապես, երբ որ գտնվում ենք այս հատվածում, ձեր սիրելի մարդկանց վերցրեք, ձեր կողքին թող լինեն, չոր մի բանով զբաղվեք, մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, ասենք իհարկե նաև Kiss FM-ի ուղիղ եթերում լավագույն հիթերը, քիչ անց եւս մեկ կարևոր տեղեկություն կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, կարևոր տեղեկություն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակներում այժմ կհնչի թնդանոթի 3 կրակոց, իսկ քիչ անց ՀՀ զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում են կնդունել իգիտություն։ Ահա, այս հայտարարությունը եւ 2 րոպեից Kiss FM-ով լսենք լուրեր։

0: Պիժամը 11-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Թողարկման սկզբում հարգելի ռադիոլսողներ ներկայացնեմ եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում հնչել է թնդանոթի 3 կրակոց, իսկ քիչ անց զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունելի գիտություն, նշել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ազգային ժողովի նիստը չմեկնարկեց քվորումի բացակայության պատճառով նիստին մասնակցելու համար գրանցվել էր ընդամենը 5 պատգամավոր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ, հայտարարել է Արշակյանը։ Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել էր, տեղեկություն կա, որ մայիսի 26-ին, այսինքն այսօր, Բաքվում տեղի կունենա որոշ հայ գերիների վերաքննիչ բողոքների հարցով դատական լսումները։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն այժմ հայտնում են Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուս անձանց դատավճիռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը ընդունվել է վարույթ։ Նշվում է, որ գործը քննվելու է Բաքվի վերաքննիչ դատարանում դատավոր Էլմար Ռագիմովի նախագահությամբ։ Դատական գործընթացը սկսվում է այսօր։ Մայիսի 22-ին քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ Ծաղկալանջ գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդու հովանավորչությամբ Գեղակերտ գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը նյութապես շահագրգռել է համագյուղացիներին մասնակցել ապրիլին մայրաքաղաքում կազմակերպված հավաքին։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Պարզվել է, որ 36-ամյա Գեղակերտցին 5 համագյուղացու տվել է 15,000-ական դրամ։ Նույն օրը 6-ն էլ հրավիրվել են մարզային վարչություն, որտեղ իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հաստատել են օպերատիվ տեղեկատվության իսկությունը։ Քրեական ոստիկանները պարզել են, որ 36-ամյա Գեղակերտցին նույն անձի հովանավորչությամբ և նույն նպատակով շահագրգռել է նաև այլ համագյուղացիների։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում մայիսի 23-ին կատարվել են խուզարկություններ։ Գեղակերտի 32-ամյա բնակչի տանը հայտնաբերվել է առանց փաստաթղթերի որսորդական հրացան, իսկ 34-ամյա մի Գեղակերտցու տանը նաև թմրանյութ, 2 տղամարդիկ ձերբակալվել և ներկայացվել են Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան կալանավորման միջնորդությամբ։ Իրանական բանակի Խաթամ Ալանի բիակենտրոնական օպերատիվ շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Եբրահիլ Զոլֆաղարային ամերիկյան հարձակումից հետո սպառնացել է 1 բարելի դիմաց $200 նավթով։ Նա ընդգծել է, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր ռազմական արկածախնդրությունները մերձավոր արևելքում և Իրանի մերձակայքում, համաձայնության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Պատրաստվեք $200 նավթին, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Առնվազն 34 լիբանանցի է զոհվել մեկ օրում երկրի հարավային և արևելյան շրջաններին իսրայելական ռազմաօդային ուժերի հարվածների հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Հանրապետության ռողջապահության նախարարությունը։ Ըստ տվյալների, ևս 62-ը վիրավորվել են և տեղափոխվել հիվանդանոցներ։ Ինչպես նշել են ռողջապահության նախարարությունում, հարավային Նաբատիա նահանգի և Բեկայի հովտի բնակավայրերում, որոնք ենթարկվել են ռմբակոծությունների, փրկարարների թիմերը շարունակում են փլատակների մաքրումը, ուստի զոհերի և տուժածների թիվը կարող է աճել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցից հետո ինքը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Ռուսաստանի քայլերի մասին։ Ռուբիոյի խոսքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խնդրել է արտաքին գործերի նախարարին զանգահարել պետքարտուղարին ուղղակիորեն ուղերձ փոխանցելու համար ԱՄՆ նախագահին։ Նրանք ծանոթություններ են ուղարկել բոլոր դեսպանատներին և կարծում եմ, որ Լավրովը պարզապես անձամբ զանգահարել է ինձ տեղեկացնելու համար։ Նրանք բոլոր դեսպանատներին հայտնել են, որ Կիևում շատ վտանգավոր է լինելու, հայտարարել է պետքարտուղարը, հավելելով, որ Կիևում արդեն մի քանի տարի է, ինչ շատ վտանգավոր է։ Ռուս-վրացական սահմանին արդեն մի քանի օր է արգելափակված է մոտ 100 հայկական բեռնատար։ Վարորդները հայտարարում են քաղաքական ճնշումների մասին։ Ձկով, հատապտուղներով և ծաղիկներով բեռնված մեքենաները ստուգումների պատրվակով հետ են վերադարձնում Հայաստան։ Այս մասին գրում է Խրոնիկա Կովկաս Telegram-յան ալիքը։ Երևան են ժամանել Ռոսել Խոզնաձորի տեսուչները տեղի ջերմոցներն ու ձկնաբուծարանները ստուգելու համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն արգելափակել էր հայկական ալկոհոլի, ծաղիկների և ջերմ ու քանքային ջրի ներմուծումը։ Տնտեսական լծակները գործի են դրվել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Մոսկվան Երևանից բացահայտ պահանջում է ընտրություն կատարել Եվրամիության ուղղված կուրսի և ԵԱՏՄ-ին անդամակցության միջև, գրում է ալիքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքան է, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ լրությունների սպասեք նաև կեսօրին։

Այ, այ, այ, ինչ իրավիճակ է հայսպային մայրաքաղաքում, իհարկե կոլապսը շարունակվում է սիրելի ռադիոլսողներ, ասում ենք բարի լույս մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացք, չնայած խցանումա շատ այս իրավիճակին, բայց դուք մենակ չեք, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, մենք միասին փորձելու ենք հաղթահարել խցանումները հարգելի ռադիոլսողներ, անկախ իրավիճակից, խցանումներն ինչ է որ չհաղթահարենք, հասկանալի է իհարկե որ նervայնանում ենք, լարվում ենք, շատ-շատերը գրում են, որ արդեն 2-3 ժամ է չեն կարողանում հասնել աշխատանքի կամ ինչ-ինչ կարևոր գործերով պայմանավորվածություն ունեն ժամերից ուշանում են, ունենք այն ինչ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կանդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր և տեսնենք ինչ թարմ տվյալներ են փոխանցում մեր ռադիոլսողները. Վերին անտառային սարալանջը ուղակի կանգնած է, այստեղ իհարկե արդեն անհրաժեշտություն կա տարբեր օդանավերի, որպեսզի կարողանանք օդովի երթևեկել, կամ գուցե ճոպանուղիներ կարողանանք կառուցել շատ արագի մեջ և շրջանցել խցանումները։ Միքայել ջան, ժամը 9-ից չեմ կարողանում հասնել աշխատանքի, չկա փողոց, որ խցանված չլինի, հիմա էլ Երվանդ Քոչարը փակեցին, հենց դեմս գրում են մեր ռադիո լսողները, խորենացի շատ ուժեղ խցան նոմա մինչև Խանջյան Խաչմերուկ, Դավիթ Բեկում ոտքով իջնում ենք, 9-րդ մասիվից դեպի Գաջի գործարան երթևեկությունը կանգնած, Վթարկա Ռուբինյանց բարձրացող դեպի Գայի Պողոտա, այսպիսին են հաղորդագրությունները սիրելի ռադիոլսողներ, դե կենտրոնը կաթված է, Հարարապգիրը գեր, ծանր Ազատությունը, Միասնիկյանը, Սևակ Ռուբինյանցը, մեր ռադիոլսողներ նույնիսկ նշում են Մասիվից դեպի Ուլնեցի 1 ժամ դեր ճանապարին են, հա, այսինքն Մոնտեմելքոնյանն է խցանված, Իսակովը, Ստրեչի հատվողը, Նժդեհը, Տեցի Կրուգը, Կաթվածահար, մի խոսքով իրավիճակը բավականին տխուր է, Սանտա Բարբարա հիշեցնող երկար տանջալի սերիալի նման։ Զիվենք համբերությամբ։

Հարգելի հրաձելուսողներ, նաև հիշեցնենք, որ ՀՀ զինվաճառների ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք, քիչ անց մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակներում բնակչությանը խնդրում են կընդունել իգիտություն, սա էլ որպես իլրումն կազմակերպչական աշխատանքներ։

0: գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: Դոմուսից, ամրան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

Սկսենք հցանումների թեման մի պահ, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք Տարադրամի շուկային Kiss FM-ի հողեղի եթերում, գումարը անհրաժեշտ, որպեսզի ունենանք վառելիք հցանումների մեջ դիմանալու համար, և այս պահին նշենք դոլարի հետ կապված, որ են շարունակում ամենալ հստակ ու կայուն, երեկվա թվերի հետ ենք համեմատում, տեսնում ենք, որ էական փոփոխություն չկա. 365 դրամարկի դեպքում է, 370 կազմում է վաճառքը. Եվրոյի դեպքում չնչին է տատանումը նվազման միտումով, իրականում գրեթե աննկատ տատանում է, 421 դրամարկն է, 433 կազմում է վաճառքը. Ռուբլու դեպքում էլ նույնպես ունենք շատ չնչին նվազման միտում, 502 արկն է, 525 վաճառքը. Հիշեցնում եմ թվերը եւս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 365 դրամ, վաճառքը 370 է, եվրոն 421 դրամ մարկն է, 433 վաճառքը, 502 դրամ ռուբլու արկի դեպքում է, վաճառում ենք 525 դրամով.

Այսօր կրիպտո շուկան սիրելի ռադիոլսողներ շարունակում է վստահորեն աճել վերջին շաբաթներին վերականգնվելուց հետո։ Քիս FM-ով խոսենք նաև կրիպտո շուկային վերաբերող մանրամասների մասին ու ասենք, որ Bitcoin-ը պահպանվում է մոտ 82-ից 83,000 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտավորապես 32-ից 34,000 դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Շուկան գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է մայիսյան շտկումներից հետո։ Ethereum-ը նույնպես համրապնդվել է եւ ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ 2320-ից 2380 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս մոտավորապես 900-ից 980,000 դրամ է։ Այն կրկին ամրապնդվում է հիմնական մակարդակներից վերև եւ աջակցում է շուկայի ընդհանուր աճին։ Այսինքն տրամադրությունը շուկայում ընդհանուր նկատելիորեն փոխվել է, մայիսի կեսերի վախը եւ զգուշությունը զիջում են իրենց տեղը վստահության վերադարձին։ Bitcoin-ը կրկին վերելքի թափ է հավաքում եւ Ethereum-ը հաստատում է շուկայի ուժը եւ ներդրողների հետաքրքրությունը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը. Մանրամասները Domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.

Խցանումների մասին հանդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք վստրեչի հարակից ուղությունների մասին, որտեղ երթևեկությունը գերծանր է Ռոստովյանից մինչև կինո Հայրենիք, և հակառակը կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը և Նժդեհի հրապարակին կից ուղությունները ևս ծանր են. Չարբախում Շիրակը երկկողմանի ծանր է, Տեցիկ Ռուգը, Դավիթ Բեկի ճնողը դեպի հեռուստաշտարակի Խաչմերուկ, ինչպես նաև Գաջի գործարանից մինչև Մռույով ներքև իջնողը ևս խցանված է. Մոնտեմելքոնյանում կատված է արը երթևեկությունը վերև բարձրացողում դեպի Կիևյան, Իսակովը ևս խցանված է բարձրացողը, Կիևյանը երկկողմանի, Հալաբյանի ճնողը, ինչպես նաև Հրազդանի կիրճը գրեթե ամբողջությամբ կաթված է արը, դեռևս Հալաբյանից մինչև Պարոնյան, Պրոշյան և Համբերջություն։ Նշենք, կենտրոնն է գերծանր շարունակում մնալ, խցանված է Սարալանջի նեղատվածը, Չարենց Նարդոսը, Խանջյանը, Բաղրամյանը, Օրբելին, կաթվածը արը Միասնիկյանի ճնողը, ունենք գեր խցանված իրավիճակ Ազատության պողոտայում, հիշեցնենք, որ Սարալանջը շարունակում է մնալ փակ, ունենք փակ փողոցներ Մաշտոցի պողոտայում, ինչպես նաև հրապարակին կից հատվածներում Աթենքը, Հաղթանակի կամուրջը, Արգիշտի փողոցը, Ագաթանգեղոսը, խոսքով թեժ երթևեկություն է։ Իդեպ Տիգրան Մեծի պողոտան և հարակից ուղությունները Խորենացին և այլը նույնպես կաթված ահար են։ Խցանված է Սևակ Ռուբինյանցը, Ազատության պողոտային անդրադարձան, Կարապկիրի մի շարք ուղություններ նույնպես ծանր են։ Ինչպես տեսնում ենք, թեժ երթևեկությունը մեր մայրաքաղաքում շարունակվում է։

Եթե կան ինչ-ինչ հատվածներ, որոնց մասին ես չնշեցի, հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ, կարող եք զանգահարել, ինֆորմացնել, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածներում։ 095 883 883

Արգի լրացելսողներ, նախորդ ժամերի լրահոսին անդրադառնալով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւս մեկ անգամ հակիրճ ու բովանդակալից անդրադառնանք, հիշեցնենք, որ համանապետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն Երևան այս ընթացքում հանդիպելու է արտգործնախարար Միրզոյանի հետ, որի ժամանակ կողմերը ստորագրելու են երկու հաստատթղթեր, այդ թվում բովանդակությունը չբացահայտող փոխհանգման հուշագիր։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին է հայտարարել, որ ԱՄՆ-ի հետ հակահրթիռային համակարգերի արտադրության ընդլայնման բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառով Կիևն իր ջանքերն ուղում է եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ բարձր գնահատելով Թեհրանի հետ ընթացող երկխոսությունը մերձավորավ արևելքի պատմության ամենակարևոր համաձայնագրի շուրջ միևնույն ժամանակ սպառնացել է Իրանին պատերազմի վերսկսման բանակցությունների տապալման դեպքում։ Ազգային ժողովի հերթական նիստն էլ պարգամավորների քվորում չապահովելու պատճառով չի մեկնարկել և գրանցման գործընթացը հետաձգվել է։ Այս և այլ կարևոր լուրերի մանրամասներ Havroranews.am կայքում են, խնդրեմ համեցեք, ուսումնասիրեք։ Ի դեպ, եւս մեկ հակիրճ լուր ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ռուս-վրացական սահմանին արգելափակվել են հայկական բեռնատարներ, ինչը կապվում է ընտրություններից առաջ Մոսկվայի տնտեսական ճնշումների հետ։ Լուրերի մանրամասները կգտնեք Havroranews.am-ում, այնտեղ կգտնեք նաև տեսանյութեր, նյութեր, խնդրեմ կարդացեք, ուսումնասիրեք, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը։

Եվ այսպես արգելոր հաջողություններ տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մինչ մենք միասին կհատենք օրվա կեսօրը։ Նախ, սիրելի պարեկներ, մեր հաջողությունները պարբերաբար խնդրում են աղաչում ենք միասին, որպեսզի դուք գտնվեք գոմե խցանված հատվածներում, փորձել իրավիճակը մի փոքր կարգավորել, մի պստել գոնե, որովհետև իրավիճակը իսկապես դրամատիկ է։ Ունենք վթար Կիևյան իջնողում տրոլեյբուսի մասնակցությամբ օրբելիս դեպի կամուրջ գնացող ճանապարհ հատվածում կանգառի մոտակայքում, որի հետևանքով Կիևյանը հառավել է, սա դարձնում դժվարանցանելի։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Կիևյան իջնողում տրոլեյբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, չհասած կամուրջ օրբելիս իջնող ուղությամբ։ Չարենց Նարդոսը կատվածահար է շարունակում մնալ, հարգելի ռադիոլսողներ, գերծանր է երթևեկությունը Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում, օրբելին ևս երկկողմանի խցանված է, Հրազդանի կիրճը կատվածահար թե դեպի Հալաբյան և թե Հալաբյանի կողմից դեպի Պարոնյան Պրոշյան ուղությամբ, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան ուղությունը նույնպես բարենպաստ չի, ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից հատվածը, Բագրատունյացը Նժդեհը դեպի Վստրեչ, Վստրեչի Խաչմերուկը գերծանր, Տեցիկ Ռուգում երթևեկությունն ուղակի կատվածահար է։ Ահա, ստանում ենք նորից տեսանյութ, չեմ հասկանում ես որ հատվածն է, սիրելի ռադիոլսող, կխնդրեմ գրել, ես հենց հիմա կկարդամ ձեր հաղորդագրությունը։ Ահա, Կիևյանից ենք ստանում տեսանյութ, հա, վթարն է Կիևյանի, շնորհակալ ենք, իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ դուք մեզ այսպես արագի մեջ տեղեկացնում եք, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, ու շնորհիվ ձեզ տեղեկանում ենք։ Ահա, Չարենցից նույնպես ունենք տեսանյութ, սարսափելի խցանում, ժողովրդեմ, որ իսկապես բարերով նկարագրելի չի ուղղակի, Ազատությունը կատվածահար, Ռուբինյանցը արդեն գրեթե ամբողջ երկայնքով գերծանր է, դեռևս Անհախտի կողմից Սևակով, Ալմաստով մինչև Գայ Պողոտա, Միասնիկյան իջնողը ևս գերծանր, ունենք խցանում նաև Բաղրամյան Պողոտայում, դե բնականաբար նաև Իսակովը, Շերամը, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող ուղությունները Արաբկիրում նույնպես խցանումներ են, Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարշյան, Բարեկամության կից հատվածներն ուղղակի

0: Գովաստ.
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Մարաձ լսողները հայտնում են, որ Փեթակից դեպի Տիգրան Մեծ Խորենացի գրեթե մեկ ժամում են կարողացել հասնել։ Հիշեցնեմ, որ Տիգրան Մեծը նույնպես փակ է շարունակում մնալ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Հիշեցնենք, որ Չարենց Նարդոսը շարունակում է մնալ կաթվածահար Սարալանջի նեղ ճանապարհատվածը, Միասնիկյան իջնողը, ընդ որում ռադիո լսողները մեզ ասում են, որ Չարենցով նույնիսկ շատեր արդեն հանդիպակաց են երթևեկում, մի արեք այդպես, անկախ իհարկե ամեն ինչից, անկախ երթևեկության ծանր լինելուց, երթևեկության կանոնները պահպանելը դա օրենք է, անպայման դա խստի բարգելվում է, իհարկե կանոնները խախտելը։ Բացի այդ, հիշեցնենք, որ Կիևյան փողոցում էլ երկու տրոլեյբուսի մասնակցությամբ վթար ունենք, խոսքը վերաբերում է Հորբելից դեպի Կամուրջ գնացող ուղղությանը, չու ասած Կամուրջ տեղի ունեցել վթար, եւ այստեղ եւս Կիևյանը շարունակում է մնալ ծանր։ Դե պարբերաբար անդրադարձել ենք կենտրոնին, Արաբկիրին, իրավիճակը դեռվս դրամատիկ է, շարունակում ենալ, սիրելի ռադիո լսողներ, KSFM-ն իհարկե ձեզ չի պատրաստվում մենակ թողել, մենք մինչև ուշ երեկո շարունակելու ենք լինել կապի մեջ, քիչ անց միասին կհատենք օրվա կեսօրը, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին ու լսում ենք լավագույն հիթերը։ KSFM-ով լուրեր ընդամենը 1.5 րոպեից։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Հրապարակվել են ձայնագրություններ և այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
4: Ասպեքի զմարտազանգալ իմանում։
5: Հա, ուրիշ թեմա է ասում, բրատնա։
4: Ինչ թեմա։
5: Փողի թեմա է ասում, ինչ ասում։
4: Դա ոնց էս պինչի, ասած ավշե։
5: Չէ, ցավոտան։ Ասորամարդ է մոտի գնալու, բայց հեռախոս ամնախ առաջին է տենց պան չեն խոսում։
4: Հա, դե գիտում եմ է թե։
5: Հա։
4: Հա, պրոստո չէ, կարճ ասալ եմ նա Արմենին, բանը, անը դիտես կապը Telegram-ը ես այս զանգեցի, հա։
5: Հա, հա։
6: Աս մայրին մարս եմ տիրել։
5: Հա, ասի խնդիր չունեմ, ես մոտիկանում ես ինձ ծասենանում եմ։
6: Ասի մոտիկանում ես ինձ ծասենանում եմ։ Լսեցի։
4: Աստակ դներ ես
5: մանդարապատ։ Ասի խնդիր չունեմ ստիպես։
6: Ասի խնդիր չունեմ ստիպես։ Լավ արմեն։
7: Չուկա ասի անկասից մի քիչ տամ տաս։
5: Մի քիչ ինչքան։
7: Մի 50։
5: Ա, 50 չունեմ, ցավ տանամ։
7: Շամբա։
5: Ամի 30-35 էլ կարամ բանան։ Կարաս քարտը դարձես փոխանցել քարտի։
3: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել avrora.news.am կայքում։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի ներկայացրած դիմումը քննարկման առարկա դարձնել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հնարավոր պատասխանատվության միջոցների հարցը եւ դիմել իրավասու մարմիններին քարոշչության ընթացքում հնչեցված արտահայտություններին իրավական գնահատական տալու համար։ Դիմումում առանձնացված են նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային ելույթներից տարբեր դրվակներ, որոնցում նա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդ թաց ուժերը անվանում է պատերազմի երագլուխ կուսակցություն, օգտագործում հանցավոր մաֆիա, քրեա օլիգարխիկ ռեժիմ, դուրս են եկել վերջին մարտի իշխանությունը խլելու արտահայտությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշել է, հնչեցված բարապաշարը թեև նախընտրական քարոշչության շրջանակներում զսպվածության, քաղաքական կորեկտության համատեքստում չէ, այնուամենայնիվ չի առաջացնում հոգեբանական, ֆիզիկական, կրոնական հարկադրանքի մեթոդների կամ բռնության կոչերի, բռնության կիրառման սպառնալիքների կամ ցանկացած այլ տեսակի հարկադրանքի ընկալում, կարծում է ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ուստի հանձնաժողովը նախընտրական քարոշչության սահմանված կարգի խախտում այստեղ չի տեսնում։ Այսօր մամուլում տեղեկություն է հրապարակվել, թե Անդրանիկ Թևանյանի աբսուրդային գործով անցնում եմ նաև ես։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը, անդրադառնալով այսօր մամուլում եղած հրապարակմանը։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից մեկ հատված, իսկ ամբողջականը avrora.news.am կայքում է։ Արեք Նազ Մանուկյանը մասնավորապես նշել է. Իրավապահներին հայտնում եմ, որ իրենք սխալ ուղղությամբ են գնում, որովհետև ես ոչ թե լրտես կամ դավաճան եմ, այլ ահաբեկիչ, տարիներ շարունակ ամենօրյա ռեժիմով ահաբեկում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊԱ-ական կատարածուների և ՄԻԿ-ին ատամնատեխնիկի անդորը, նշել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը։ Ակնհայտ մտահոգիչ ազդանշան է ամերիկա-իսրայելական դաշինքի կողմից վերջերս Իրանի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների վերացումը։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Զոհերի գտնվելու վայրի կոորդինատները ստացվել են այդ թվում Թեհրանի տեսադիտարկման համակարգերում ծրագրային ներդիրների միջոցով, հայտարարել է Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենի խոսքով կախվածությունը արևմտյան տեխնոլոգիական հարթակներից զգալի խոցելիություն է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների և նրանց դաշնակիցների հատուկ ծառայությունների կողմից կիբերհարձակումների նկատմամբ։ Ռուսաստանը Կիևում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ դիվանագետներին հայտնել է, որ նրանք պետք է լքեն քաղաքը, զգուշացնելով Կիևին նոր հարվածներ հասցնելու մտադրության մասին։ Տարհանման մասին զգուշացումը հնչել է այն բանից մեկ օր անց, երբ Ռուսաստանը Կիևին հասցրել է հրթիռային եւ անօթաչուտ հրչող սարքերի զանգվածային հարված 2022 թվականից ի վեր քաղաքի վրա իրականացված ամենախոշոր հարձակումներից մեկը, որի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ եւ ավելի քան 90-ը վիրավորվել են, հիշեցնեմ խոսքը Ուկրաինայի մասին է։ Ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի զինված ուժերը սկսում են համակարգված հարվածներ հասցնել Կիևում ուկրաինական ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին։ Հարվածներ են հասցվելու ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին, ասվում է Ռուսաստանի նախագահի հայտարարության մեջ։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է անդամակցել Եվրոպական Միությանը, ապա պետք է գնա համապատասխան զիջումների, այս մասին ասել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է ԵՄ անդամ դառնալ, ապա հանուն խաղաղության պետք է գնա զիջումների, ասել է Ֆիցոն։ Սլովակիայի վարչապետը նաև հավելել է, որ Կիևը չի կարող հույս ունենալ Միությանը արագացված ընթացակարգով անդամակցելու հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

Միշտ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

Մեջ բարի կեսօր սիրելի հաջողություններ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, լսեցինք լուրեր ընդամենը վարկյաններ առաջ և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց գովազդից հետո արդեն ձեզ կներկայացնեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասները, փորձենք հցանումներից մի փոքր կտրվել, նաև խոսենք եղանակի մասին, օդերութաբանների տվյալները, քիչ անց կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

0: Ճակավազտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010 250 883։
7: A big beautiful brain with a pretty face. Yeah.
8: Ինչ եղանակի մասին խոսելը, սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել մեր YouTube-յան հարթակումն պայման բաժանորդագրվել, սեղմել subscribe եւ բնական է նաեւ զանգը կոճակը, որը կտա հնարավորություն առաջիկա եթերների մասին ստանալ ծանոցում, ինֆորմացիա եւ միանալ ուղիղ եթերներին։ Նաեւ ես հայձնու նախագծի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն կարող եք գտնել մեր YouTube-յան ալիքում, ըմբես որ խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվեք, մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը։ Kiss FM-ը Armenia, pentru mai YouTube-ում։

Երթևեկության մասին խոսելով սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի տեղեկություն եւս Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Հետևյալ հաղորդագրություն ընթերցենք։ Մալացիայի ոսկու շուկայից հասել է Մերգելյան ինստիտուտ 1 ժամ 20 րոպեում, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Իհարկե խցանումները այսօր անոմալ խցանումներ են եւ դրանք շարունակվում են այս պահին, բացի այդ նաեւ նշենք, որ Կինո Հայրենիքից դեպի Ստրեջ գնացող կանգառի հատվածում էլ ծառը շուռ եկել եւ երթևեկելի գոտում է հայտնվել, զգուշ եղեք այս հատվածով, երթևեկելի սիրելի ընկերներ, համապատասխան մարմիններին էլ կոչ ենք անում հաշվի առնել այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւ այս ծառի հարցերը լուծել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում ենք խոսքը, Կինո Հայրենիքից դեպի Ստրեջ գնացող կանգառի հարակից հատվածի մասին է, ծառը շուռ է եկել եւ երթևեկելի հատվածում է հայտնվել։ Կիևյանը շարունակում մնալ ծանր, հիշեցնեմ, միջնողում երկու տրոլեյբուսի մասնակցությամբ վթար ունենք Օրբելիս դեպի Կամուրջ, Ռազդանի կիրճը, կենտրոնը, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, զինվենք համբերությամբ։

Մի քանի լրացումելան ենք հցանումների հետ կապված, Բագրատունյացին անդրադառնանք, Սեբաստիայի կողմից դեպի Կարագին Նժդեհի հրապարակ երկկողմանի այստեղ նույնպես ունենք հցանում, ծանր է տեցի կրուգում երթևեկությունը, ուղակի կատված ահար գրեթե բոլոր ուղություններով, Շիրակը երկկողմանի Դավիթ Բեկիչ նողը, ինչպես նաև փակել են Խանջան Հերացի թունելային հատվածը, որի հետևանքով գեր խցանվածը շարունակում մնալ նաև Միասնիկյանը դեպի Հերացի և առհասարակ կենտրոնը.

0: Գովազդ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովազդ 010 250 883

Եվ այսպես հարգելի ռադիոլսողներ, խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +21 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին մինչև 25 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի +17-ից +19։ Օդերութաբաններն ասում են, որ հարաժում մինչև ամսի 30-ը կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, դե իսկ ամսի 27-ին և 28-ի գիշերը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում, բայց դրանից զատ մինչև ամսի 30-ը առանձին շրջաններում ևս կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, խոսքը հիշեցնում եմ մարզերի մասին է։ +27 առավելագույն ջերմաստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովտային հատվածներում, օդի ջերմաստիճանն էլ մինչև ամսի 27-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար ևս 3-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։ Եվ շատ բարի լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Midea Store, հասցեն շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62, Midea Store-ում ներկայացված են ևոթափողության գերհզոր համակարգեր և Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին, և ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live show room, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազոջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը սպասում էր, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձեր ահազանգերը եւս մեկ անգամ ներկայացնենք ընդհանուր այսպես Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Ռադիոլսողները նշում են, որ Չարբախից դեպի Ադոնց բավականին երկար ժամանակում են հասել եւ ոչ մի պարեկ չկար, ոչ մի խաչմերուկում, սիրելի պարեկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը, հիմա կշարունակենք։
1: KISS FM Armenia 88.3 Kiss FM.
0: Ահա, հարգելի պարեկներ, նորից խնդրում են գտնվել խցանումաշատ հատվածներում, փորձել իրավիճակները վերահսկել, կարգավորել մայրաքաղաքում երթևեկությունն ուղղակի կատվածահարեմ։ Ռադիոլսողներից հայտնում են, որ Չարբախից մինչև Ադոնց, պատկերացնեք, չէ՞ ինչ մեծ ճանապարհահատված է, ասում ոչ մի պարեկ չկա։ Խնդրում ենք, հասկանում ենք, որ ինչ-ինչ զորահանդեսի, այսինքն պատրաստություններ են եւ այլն, այնուամենայնիվ երթևեկության ընթացքում կա ձեր կարիքը։ Միասնիկյան իջնողը գեր խցանված է այս պահին, նաև Ռուբինյանցն է կատվածահար, խոսքը վերաբերում է Սևակից դրված Դավիթ անհաղթիցա մինչև Գայ պողոտա գնացողը։ Միասնիկյանից դեպի Գայ պողոտա մտնողում ունեն խցանումներ կենտրոնը, կանգնած կատվածահար, Շիրակը կատվածահար, Արաբկիրը կատվածահար, նույնը վերաբերում է նաև Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան գնացողին, Սերվիզի խաչմերուկին, Ստրեչի խաչմերուկին, Տեցի կրուգը կատվածահար։ Ինչպես տեսնում ենք, այո, ժամերն անցնում են, բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ

0: Գովաստ, Փի Հոսպիտալիթի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դավիթ Բեկին եւս Սանդրա Դառնան 7-րդ մասսիվից ներքև եւս երթևեկությունը այս պահին ծանր է Ռուբինյանցը Դավիթ Անհաղթի հատվածում թեթև է բայց Սևակի հետ հատվողում խցանված է իդեպ Սևակ Ռուբինյանց հատվողում տրոլեյբուսի լարկա պոկված ընկած ճանապարհ հատվածում փորձեք լինել զգույշ մաքսիմալ ուշադիր այստեղով երթևեկելիս Սարալանջի ոլորաններն են ծանր Միասնիկյանը Սարալանջի նեղ հատվածը Դավիթ Բեկին անդրադարձան Կարմենակյանը մի խոսքով երթևեկությունը թեժ դեռ Համբում է, տեցիք ռուգն է կատվածահար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին սիրելու ռադիոլսողներ, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ձեզ մենակ չենք թողում և լսենք լուրեր, կիսը ֆմով արդեն ընդամենը 7

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության նկատմամբ վստահության մակարդակը կրկինաճել է 61-ից հասնելով 68%-ի։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կատարված հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի առկա բնակչություն հետազոտական արդյունքներով ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակը կրկին բարձրացել է։ Քաղաքացիների գոհունակության ցուցանիշով ոստիկանությունը շարունակում է նաև պահպանել առաջատար դիրքերը իրավապահ մարմինների շարքում։ Հետազոտության տվյալների համաձայն 2026 թվականի մայիսի դրությամբ հարցմանը մասնակցած անձանց 68%-ը նշել է, որ լիովին կամ հիմնականում գոհ է ոստիկանության աշխատանքից։ Նվազել է ոստիկանությունից դժգոհող քաղաքացիների թիվը հասնելով 28%-ի։ Հարցմանը մասնակցել է 18 տարին լրացած 1511 ՀՀ քաղաքացի, ինչը ներկայացնում է հանրապետության տարբեր բնակավայրերի բնակչության կարծիքը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտեզ է կպցնում, ինչ քարտեզ նկատի ունեն։ Նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Այս մասին Կոտայքում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Այսօր ինչ են ասում։ Այդ մարդիկ մենք հազիվ կոնֆլիկտի թակարդից դուրս ենք եկել ժողովուրդ, հազիվ դուրս ենք եկել կոնֆլիկտի թակարդից, այդ մարդիկ մեզ վերադարձնում են կոնֆլիկտի թակարդ։ ՄՀԿ ղեկավարն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտ նկատի ունեն Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի քարտեզը։ Շատ լավ, ծովից ծով Հայաստան, ո՞վ է հետ բերելու, ո՞վ է պայքարելու ծովից ծով Հայաստանը, Ծառուկյանի տղե, Ծառուկյանի տղեն է պայքարել։ Ես ասում եմ, իրանք ողջ ազգուտակով ցեղով սահմանի պաշտպանության համար մի կրակոց չեն արձակել, մի կրակոց չեն արձակել, բայց այդ մարդիկ տասնյակ և հարյուրավոր կրակոցներ են արձակել Երևանում, Աբովյանում, Առինջում, Ծաղկաձորում։ Նրանց համար ծովից ծով Հայաստանը գիտեք որն է, որ մարդկանց մտովի ուղարկեն Հայաստանից դուրս, իրանք Հայաստանի ներսում պես պրեզելան է։
2: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երևանի Շենգավիթ համայնքում Փաշինյանի դավաճան անվանած բլոգեր Արտակ Ավետիսյանին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքը վերավորակվել է, և հիմա ատելության խոսքի տարածման փոխարեն նրան ներկայացվել է խուլիգանության մեղադրանքը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այն նույն ձայնագրությունը, որը առաջ որակվում էր որպես ատելության խոսք, հիմա որակվում է որպես խուլիգանություն։ Խուլիգանությունը ռեժիմի վերջին ամենասիրած հանցակազմն է, եթե այլ մասերով խնդիր է ունենում, արագ որակվում է խուլիգանություն, նշել է Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ այս գործի առնչությամբ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ ասվում էր. նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մայիսի 12-ին ԱԱ-ն օգտագործելով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութի ընթացքում կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահրելու և քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ։ Վերջինիս նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Իսրայելի ընդհանուր անվտանգության ծառայության տնօրեն Դավիթ Ձինին գաղտնի ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպում ունեցել Գազայի հատվածում Պաղեստինի ազգային վարչակազմի կանխարգելիչ անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի հետ։ Հղումանելով իր աղբյուրներին, այս մասին հայտնել է իսրայելական կան պետական հեռուստաընկերությունը։ Պաշտոնապես գերատեսչությունը չի հաստատել, բայց և չի հերքել իր ղեկավարի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած այցի և պաղեստինյան ուժերի ներկայացուցիչի հետ հանդիպման փաստը։ ԱՄՆ-ն այլևս չի կարողանա մերձավոր արևելյան երկրները որպես վահան օգտագործել տարածաշրջանում տեղակայված իր ռազմաբազաների համար եւ իր համար ոչ մի անվտանգ վայր չի գտնի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Մոջտաբա Խամենեին։ Անժխտելի է մի բան՝ ժամանակի սլաքները հետ չեն շրջվի եւ տարածաշրջանի ժողովուրդներն ու երկրները այլևս վահան չեն լինի ամերիկյան բազաների համար։ Բացի այն, որ ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում իր դավերի ու ռազմաբազաների համար այլևս ոչ մի անվտանգ վայր չի ունենա, նրանք օրեցօր ավելի ու ավելի են կորցնում իրենց դիրքերը, նշել է Իրանի գերագույն առաջնորդը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պաշտպանություն է փնտրում անմիջապես սպառնալիքի աղբյուրից, բայց դա իրենց ընտրությունն ու պատասխանատվությունն է։ Ցավալի է, որ մեր հայ գործընկերները դա չեն հասկանում, եւ որ պաշտպանություն են փնտրում սպառնալիքի անմիջական աղբյուրից, բայց դա Հայաստանի ղեկավարության ընտրությունն է եւ նրա պատասխանատվությունն իր երկրի ու ժողովրդի ապագայի համար։ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի նիստ ժամանակ ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն խոսելով Հայաստանի մասին։ Եվ հարգելի ռադիոսողներ, վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ այն այս րոպեներին է ստացվել։ Ըստ համացանցում տարածված տեսանյութի բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն ժամանել է Հայաստան։ Տեղեկացնեմ, որ այսի մասին մանրամասներ այս պահին չկան եւ պաշտոնական ինֆորմացիա դեռ չկա։ Իհարկե, դրանք լինելուն պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ նաեւ տեղեկացնեմ, որ Aurora News-ի իմ գործընկերներն էլ հուշում են, որ բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոյի Հայաստան ժամանելու կադրերը հրապարակված են մեր կայքեջերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 14-ին է։

Tomorrow, վաղվա մասին հիթ ենք լսում Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, բայց իրականում այսօրվա գործը, ինչպես ասում են, վաղվան թողնել չի կարելի, սա հին ասույթ է, ինչը իրականում իր մեջ հատ մեծ և խորը փիլիսոփայություն ունի, որ ասում են, կյանքը ապրել այստեղ և հիմա, դա միանշանակ անչափ կարևոր է, չթողնել վաղվան կարևոր գործերը, չթողնել վաղվան կարևոր զգացողություններն ունենալը, տպավորություններով լցվելը, մի խոսքով գնահատենք պահը, դե իսկ պահի հետ կապված ընդամենը ժոպե առաջ լսեցինք լուրերի թողարկումը, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակենք անդրադառնալ նաև խցանումներին, մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերխցանված։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված, ստեցիք ռուգին անդրադառնանք, որտեղ իրավիճակը ուղղակի կատվածահար է, բարեկներ ջան, կա ձեր կարիքը, մեր ռադիո լսողները խնդրում են գտնվել այստեղ իրավիճակը փորձել վերահսկել, կարգավորել, տեցիք ռուգում իրավիճակն ուղղակի աննկարագրելի վատ է, հա, խցանումների առումով երթևեկությունը գեր ծանր է։ Նշենք Դավիթ Բեկը, իջնող հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը կատվածահար է, այստեղ Մաշտոցի պողոտայի հետ կապված հիշեցնեմ, որ շարունակում է մնալ փակ Հանրապետության հրապարակին կից հատվածները, Տիգրան Մեծի պողոտան, Աթենքը, Հաղթանակի կամուրջը, դրանքից ուղղությունները, Լուսավորիչը, մի խոսքով իրավիճակը դեռ նույնն է, Միասնիկյանն է ծանր, կենտրոնում ասեղ գցելու տեղ չկա, Կիևյանը, հարակից ուղությունները, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ գեր ծանր են, Ստրեչից բացի նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկն է ծանրաբեռնված, Շիրակը, մի խոսքով թեժ երթևեկությունը շարունակվում է։

0: գովաստ։ Էն ժանավ ե տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգի լրացելսոներ, հիշեցում նաև, որ հերացի թունելային հատվածը դեպի Խանջյան, հա, իչնողի կողմից նույնպես շարունակում է մնալ փակ, ըստ մեզ ասած տեղեկությունների դեռ 1 ժամ, ժամ ու կես փակ է մնալու, այնպես որ այստեղով երթևեկելիս նույնպես հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Բարև ձեզ, շատ կխնդրեմ գոնե երկու օր բեռնատարներին թույլ չտան Երևանից կենտրոնական փողոցներում, գրում են մեր ռադիոլսողները, մեծ մեքենաների բեռնատարների հետ կապված ահա զանգեր անընդհատ ստանում ենք, այստեղ հաղորդագրություն ունենք, զանգեր ենք ստանում, բնական է, որ Kiss FM-ը ձեր ահա զանգերը բարձրաձայնում է, սիրելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ իհարկե ցայել որպես հավելում այս ամբողջ խցանումների հսկայական ցանկին։ Հետևում ենք զարգացումներին, տեսնենք ինչպիսին կլինեն զարգացումները և կներկայացնենք ձեր ուշադրության իհարկե Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մնում է իհարկե զինվել համբերությամբ, իրավիճակը դեռ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում, իսկ քիչ անց ես կներկայացնեմ նաև օդի որակին վերաբերող մանրամասներ։

Եվ այսպես օթի որակին անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այսօր մայիսի 26-րդ օրն է, 3/7 է եւ ներկայացնենք օթի որակի վիճակը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ այսօր մեր երկիրը շնչում է լիաթոք, եթե գտնվում եք Լեռնային եւ Անտարաշատ Ստեփանավանում կամ Սևանի ափամերձ Մարտունիում, ապա ձեզ շրջապատում է բացարձակ գերազանց եւ առողջարարոտ։ Այստեղ աղտոտվածության ցուցանիշները սիրելի ռադիոլսողներ 0-ին մոտ են, իդեպ նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաեւ Թալինում եւ Մասիսում։ Երևանում այսօր ամենաթարմ օդը շնչում են Ավանի եւ Նոր Նորքի բնակիչները, չնայած խցանումներին, այսինքն երեքշաբթի օրվա քաղաքային աշխուժությունը չնայած Դավթաշենում, Քանաքեռ Զեյթունում, Կենտրոնում եւ Աջափնյակում օդի որակը վստահորեն մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում, այնպես որ բաց օդի զբոսանքների համար սա լավագույն ժամանակն է, այս մայիսյան օրը միանշանակ պետք է վայելել եւ խցանումների հետ կապված էլ, այո, պետք է քայլել, ինչը առողջարար է ավելի, քան նստել խցանումների մեջ սպասել։

0: Գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Կրկին վթարի մասին ենք ինֆորմացվում սիրելի ռադիոլսողներ, վթար հենց թունելի մեջ Սարալանջից հերացի մտնող պարեկները գոնե տեղում են, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Մրուի մոտ վթար, բայց մեկ է ներքևնելը նույն վիճակը, կրկին հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, այսինքն եւ Դավիթ Բեկում ունենք վթար, եւ Սարալանջից հերացի մտնող թունելում, մի խոսքով, ինչպես տեսնում ենք, բավականին բարդ իրավիճակ է, շարունակում մնալ մայրաքաղաքում։ Հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, այլ տեղեկությունների դեպքում կարող եք ապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883։

Աննապարները, կրկին հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, նաև Ռուբինյանցը, Ալմաստից էլի Գերծաներ, Բաղրամյան բարձրացողը մինչև Օրբելի, Օրբելից էլ դեպի Կիևյան, դեպի կենտրոնին Միասնիկյանին անդրադարձել ենք, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ ծանր են, Կինոհայրենիքի, Ստրեչի խաչմերուկները, Տեցիկ Ռուգում եւս երթևեկությունը կատվա

0: K-I-S-S. KISS FM.
1: Համեցեք KISS FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան եւ TikTok-յան հարթակներ, սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ KISS FM-ը հասանելի է եւ կարող եք անպայման բաժանորդագրվել, գրել մեկնաբանություններ, տարածել, լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, սոցիալական ցանցերում KISS FM-ը նույնպես ձեր կողքին է, ըստ որ ընդհանրապես պետք է բաժանորդագրվել։ Խնդրում ենք KISS FM Armenia Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։

0: Ez FM. Govast.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Govast 010 250 883

Մենք շարգելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ KSFM-ն է Google-ի սոմոսնոտ կետի երեք հաճախականությունը, KSFM.am վիզուալ հարթական նույնպես շարունակում է լինել հասանելի, KSFM-ով հետևում ենք նաև լուրերի թողարկումների ընթացքին, և ընդամենը արդեն 7 րոպեից կլսենք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործարկվելու է ապրանքների մատակարարման ակնկալման հաստատման համակարգը։ Նոր կարգը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ավտոմոբիլային տրանսպորտով ներմուծվող ապրանքներին։ Համակարգի շրջանակում հիմնական պարտավորությունները կրում է ռուսաստանյան ներմուծողը, սակայն նոր կարգը կարևոր է նաև Հայաստանի արտահանողների և բեռնափոխադրողների համար, քանի որ առանց ռուսաստանյան գործընկերոջ կողմից ձևավորված համապատասխան փաստաթղթի և դրա հիման վրա ստացված QR կոդի բեռի մուտքը ռուսաստանի Դաշնության տարածք կարող է չթույլատրվել։ Նախարարությունը ներկայացրել է, թե Հայաստանի Հանրապետության արտահանողները ինչ պետք է ապահովեն մինչև բեռի ուղարկումը։ Ի դեպ, դրանց կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև հորդորում է արտահանողներին նախապես քննարկել նոր կարգը ռուսաստանյան գործընկերների և փոխադրողների հետ, բեռների ուշացումներից, լրացուցիչ ծախսերից և մուտքի հնարավոր սահմանափակումներից խուսափելու նպատակով նշված է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Զինանշանը փոխել են զինված ուժերի, մենք տեղյակ չենք, մենք չգիտենք, այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Ով է տեղյակ, ով է իրազեկվել, հանրային քննարկում է եղել թե չէ, մի բան է արվել, խաչը հանվել է, ներքևում տեղադրվել է ինչ-որ քարակուսի տձև, անդուր ինչ-որ բան, ասել է Մարուկյանը հրապարակած տեսանյութում։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի տեսանյութը մեր սոցիալական հարթակներում է։ Այսօր Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ուզում են տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստան 300 000 ադրբեջանցի է գալու, բայց մենք այդ թեման անդառնալիորեն փակել ենք։ Այս մասին Կոտայքի մարզում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չպետք է օրակարգ բերի Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից, Ղարաբաղից հեռացած հայերի վերադարձի հարցը, քանի որ այդ դեպքում բացվում է հայելային օրակարգեր։ Նա դա անվանել է հանցագործություն Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Մենք այսօր միլիարդներ ենք ծախսում, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդը տեղավորվի Հայաստանում, բայց պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ չհանդարտվի, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ հայրենիքը պետությունն է, իսկ պետությունից դուրս հայրենիք չկա, քանի որ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանն էլ կարող է որպես հայրենիք դիտարկվել ուրիշների համար։ Աշխարհում իրավիճակը զգալիորեն բարդացել է, անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում ԱՊՀ երկրների սահմանների մոտ։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձում ուղված ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 58-րդ նիստի մասնակիցներին։ Լուրջ ճգնաժամը համակել է մերձավոր արևելքը։ Անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում մեր սահմանների մոտ։ Այս կապակցությամբ կարևոր է առավելագույնս օգտագործել ձերկառույցների վերլուծական, կադրային, օպերատիվ, տեխնիկական հնարավորությունները, ողջ համագործակցությունը պոտենցիալ ներքին և արտաքին սպառնալիքներից հուսալիորեն պաշտպանելու համար, կանոնավոր կերպով փոխանակել տեղեկատվություն, մշակել միասնական մոտեցումներ ընդհանուր խնդիրների լուծման գործում, ասել է ռուսական պետության ղեկավարը։ Անկախ պետությունների համագործակցությունում չեն կարող անուշադրության մատնել Երևանի դիրքորոշումը, որը հայտարարել է Եվրոինտեգրման ծրագրերի մասին և Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով ԵՄ գագաթնաժողովը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Այսօր մենք չենք կարող անուշադրության մատնել վերջերս Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության գագաթնաժողովը և երկրի ղեկավարության դիրքորոշումը ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ։ Ընդ որում Հայաստանը մնում է ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ անդամ և օգտվում է այդ անդամակցության առավելություններից, ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Եվ վերջում արդեն տեղափոխվենք Կրկին մեր երկիր, փրկարար ծառայությունը Երևանում հրդեհի մասին է հաղորդում։ Ժամը 12-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Գրիբոյեդովի փողոցի շենքերից մեկում այրվում է բնակարան։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 5 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղք հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խմբերը։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13:06-ին, մարվել 13:18-ին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Երևան է ժամանել բրազիլացի աշխարհահռչակ լեգենդար ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն։ Արնուրին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից տեղեկացրել են, որ ֆեդերացիան չի հրավիրել նրան և տեղեկություն չունեն, թե ինչ միջոցառման շրջանակներում է ֆուտբոլիստը այցելել Հայաստան։ Լրատվականի տեղեկություններով ֆուտբոլիստը 1 օր է լինելու Հայաստանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 15:00-ին։

0: Ես հույս ունեմ, որ դուք լավ եք ամեն բան, հարց ընդանում ձեզ մոտ, ու թուտք է երեքը ձեր օրվա հաջողականությունն է, բարի հրաշալի։ Կեսօր ընկերներ, մի քայլ էլ լուսաբացն եք անցկացրել, կեսօր ժամերը միասին կլինենք, երկինքը սիրուն է, որովհետև այսօր ես վերջապես տեսա ինչպես էր լուսավորվում, նկարազարդվում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով, շատ սիրուն տեսարաններ տեսար։
1: Մոտավորապես մենք սա խցանումների հարց ենք ուզում լուծել, ոնց ես հասել կենտրոն տենց հանգիստ նորմալ։
0: Մետրո, իդեալական, այո։
1: Իսկ մեր ռադիոլսողները այսօր տարապում էին խցանումներ, այսօր անոմալ խցանումներ էին։
0: Այսօր մետրոյի օր է, վստահաբար եմ ասում, ես նույնիսկ մետրոից դեպի Զարյան եկող ուղությամբ քայլել եմ, այսինքն բարեկամության մետրոից գործեր ունեի լուսաբացին, պետք է գնայի կենտրոն և ապա պետք է գայի աշխատանքի եթերի, ամբողջ ընթացքում տրանսպորտից չեմ օգտվել, տաքսի չեմ կանչել, խցանումների մեջ այո չեմ հայտնվել, բայց ես քեզ ասեմ, Քոչարը բավական հանգիստ էր, եթե իմանայի
1: հիմա ահագին թեթևացել է իրականում, հիմա որ ասենք նայում ենք, բայց առավոտյան ժամերին դա աննկարագրելի խցանում էր, ասենք մարդիկ իրենց աշխատանքի վայրեր հասնում էին առանց չափազանցնելու եւ 2-2.5 ժամում։
0: Վաղը նույն վիճակն է, իդեպ լինել ընկերներ լուսաբաց, ամսի 28 ոչ աշխատանքային է, տեսնենք ինչ կփոխվի ամսի 28-ից հետո և առասարակ մեր կյանքում մոտակա 1-2 շաբաթվա ընթացքում ինչ-որ բան կփոխվի, թե չի փոխվի։ Ինչևէ, բոլորից բարի կեսօր, մենք առջևում ունենք Գսմաթով կճուճ խաղալու, այո։
1: Այո, դուք միասին խաղա Գսմաթով կճուճ, մեր ռադիոլսողներին կհրամցնես վեճիշ հոլանի, վստահաբար մեր ռադիոլսողներն էլ վստահելի ձեռքերում են, և միմյանց հետ կանցկացնեք օրը մինչև է ավերժություն օրվա։
0: Ես այսօր այնքան նյարդային է, ինչի պատճառով, սուրճ մատուցելու պատճառով։ Ես սիրում եմ, երբ քայլում եմ, անպայման պետք է ձեռքի սուրճ լինի, հավելյալ էներգիա է դա ինձ տալիս։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, ես հասկանում եմ, որ աղջիկը պետք է աշխատեր գումար, ես բնական է ձայն չեմ հանի իր տնորենի մոտ, բայց այնուամենայնիվ սպասարկման կուլտուրա գոյություն ունի ամբողջ աշխարհում, հետո ասում են Եվրոպան, օ, մեր Հայաստանը, մեր Հայաստանը, ոչ, ընկերներ, այս տեսակ մանրուքների մեջ երևում է մեր Հայաստանը որտեղ է և ինչ կարգավիճակում է իրականում, սա շատ կարևոր է, և տուրիստի հանդեպ, և տեղացու հանդեպ, ինչպես եք դուք այդ սուրճի բաժակի մեջ լցնում, կափարիչը դնում վրան և տալիս ձեր հաճախորդին։
1: Եվ իվատոր էր ունեցել
0: հաղջիկը։ Չէ, չի կարելի, ընկերներ, այդպես չի կարելի, երբ դու Եվրոպայում սուրճ ես վերցնում, չի գիտեմ ենտեղ Starbucks և այլն, կեզ նախ հարցնում են, բոլոր հարցերը տալիս են, դու ինչպես ես և այլն, և այլն, քո անունը գրում են վրան, հետո հարցնում են, դուք էստեղ եք խմելու, թե ձեզ հետ եք տանելու, դնել կափարիչը շպրտել, չի գիտեմ, մարդու դեմքին, ով հաստացի դա էր ստացում, անկեղծ եմ ասում, չի գիտեմ, ցավ եմ ապրում, մեծագույն ցավ, որ մենք ունենք հրաշալի երկիր, հրաշալի պայմաններ, այդ չգիտեմ, ամեն ինչ կարելի է մտածել, սկսած սուրճի բաժակից, ինչ բաժակի մեջ ենք մենք լցնում սուրճը, մինչև թե ինչպես ենք մենք այդ սուրճը մատուցում հաճախորդին։ Ինչև է, հարգելի մարդիկ, ովքեր ունեն բիզնեսներ, շատ ավելի հետևողական եղեք, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, իսկ

Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

Այն չարգելի ռադիոլսի ժամը 14:18-ը Kiss FM-ն Դուգլասում ես Ստաթև Թարյանն եմ, մենք օրվա ժամերը միասին ենք անցկացնելու, չնայած որ քոչի արդ բարձրացողը ազատ էր, այնուամենայնիվ խցանումները դեռ պահպանվում են, շարունակվում են, օրինակ Եվյանի իջնող ուղությամբ, բարձրացողը իդեալական հանգիստ է, բայց իջնող ուղությամբ ունենք շատ լուրջ խցանում, նույն քոչի արդ իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված են։ Մետրո բարեկամությունից սկսած, ուրեմն Կոմիտաս բարձրացողը եւս նկատի ունեցեք, որ խցանված է, Կոմիտասի իջնողը եւս ծանրաբեռնված է մինչեւ Վաղարշյան հատված։ Բաղրամյան երկկողմանի ուրեմն Մաշտոցի կողմից եւս խցանված է, եւ Օրբելին է շատ-շատ խցանված, Օրբելի բարձրացողը եւ Օրբելիի մուտքը, չէ, մուտքը կարծես թե ազատվեց, այնուամենայնիվ Օրբելին ծայրից ծայր բարձրացող ուղությամբ այս վարկյաններին ավելի քան խցանված է։ 0958383 կապի մեջ եք։

0: Այսօր լուսաբացից կատարվում էին թռիչքներ Երևանի օդում, ինչ իհարկե հրաշալի էր, ընկերներ շատ սիրուն էր, այնուամենայնիվ հիշեցնենք, որ Երևանից սկսած մինչև ամսի 28-ը փակ ուղություններ ունենք, պայմանավորված ամսի 28-ի միջոցառումով ի նկատի ենք ունենում, իսկ մինչև ամսի 28-ը այո, ժամանակ առ ժամանակ կլինեն փողոցները փակ, ինչպես նաև մենք ունենանք ցուցադրվող զինտեխնիկա, այնուամենայնիվ 3 հետևյալ տեղեկությունը տարածվեց, որ արգելվում է զինտեխնիկայի շարժը նկարել մինչև ամսի 28-ը։ 3.5 օրը, եթե անկեղծ, երբ խոսում ենք այդ մասին, նկարներ ստանում ենք, ես մտածում եի, որքանով է սա ճիշտ, որ նկարում են եւ այլն, եւ փաստացի այո, շատ չանցած տեղեկացնում են համապատասխան մարմինները, որ արգելվում է լուսանկարել, տեսանկարել դրոններով, առավել եւս տեսանկարել, այնպես որ զերծ մնանք ամեն տեսակ վտանգավոր ոչ ճիշտ քայլերից։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ քիսատամը լինելու է մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամերի, նկատի ունեցեք, որ փակուղություններին զուգահեռ նաեւ երթևեկությունը ժամանակ առ ժամանակ դառնում է մեգա ծանրաբեռնված։ Այսօր արդեն ամսի 26-ն է, բոլորս պետք է որ արդեն սպասենք նաեւ ամռանը, ոչ միայն ամսի 28-ին։ Եղանակը հրաշալի է, եթե անկեղծ, տաք է, ջերմ է, արևունենք, բայց օդը դեռ այո, ընկերներ, սառն է եւ դեռ տեղումների հավանականություն հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս կա.
1: Dime que hay mucho mejor que me llete. Yeah.

0: Հավաստ։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցանձը ող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010-250-883

Ահա, ընկերներին չունենք, վստրեչի կամրջի մասին ես խոսեցի անդրադարձա, բայց այդ նույն իրավիճակը մենք ունենք քաղաքի տարբեր հատվածներում, երբ վարորդների էմոցիաները տեղի են տալիս, նյարդերը տեղի են տալիս։ Ինչևէ, հարգելի Պարիկներ ջան, ձեր օգնության ու աջակցության կարիք ավելի քան կա Երևանի տարբեր հատվածներում, Մոնթեյից զանգեր ստացանք, Կիևյանից էլի զանգեր ստացանք, ինչպես նաև ընկերներ ձայնային հաղորդագրություն եք ուղարկել հարգելի ռադիոլսոխ, հիմա չեմ կարող լսել, ինչպես նաև Բաղրամյանը ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ Կոմիտասը, Քոչարը, դեթ Մոնթեյի հատվածը շատ ծանրաբեռնված է։ Ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին ավելի քան հանգիստ է ԱՄՆ դեսպանատան հատված և առասարակ Իսակովը երկու կողմից էլ։ Այնուամենայնիվ ծանրաբեռնվածություն առկա է Աբովյան փողոցում և ծանրաբեռնվածություն առհասարակ տեղ-տեղ առկա է փոքր կենտրոնում։ Համեմատած առավոտվա լուսաբացի ժամի հիմա այդպես շատ լարված չէ խցանումը, այնուամենայնիվ կան խցանումներ։ Այդպես լինում է, չէ՞, մենք փորձում ենք տպավորություն գործել, ցույց տալ, որքան լավ կարող է լինել կյանքը, բայց երբեմն մեր արածը հակառակը էֆեկտն է տալիս, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, հարգելի հայ ժողովուրդ, ես ձեզ անսահման շատ խնդրում եմ, հետևյալ միտքը մշտապես ձեր ուղեղում մտքում ունեցեք, որ դուք ունեք ինքներդ ձեզ, դուք ունեք ձեր կողքին հայ մարդու, չգիտեմ, ձեր արջևով ընթացող վարորդը, կողքով և այլն, ձեզնից առաջ ուրեմն որևէ գնում կատարած մարդը, ով սպասում է դրամարկղի մոտ, այս ամբողջը եկեք, որքան էլ որ նյարդայնացնող լինի, հերթեր լինեն, խցանումներ լինեն, եկեք հասկանանք, որ մենք հայերը սիրար ունենք և միևնույն ժամանակ փորձենք լինել հանդուրժող։ Ես ինքս նյարդայնացա, պատմեցի նույնիսկ ուղիղ եթերում, որ սուրճ մատուցելու ձևն ինչ է չունեն, և դա կարող է, այո, ազդել ողջ օրվա վրա, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ մեր հայրենակիցներն են և պետք է բարի աչքով իրենց նայել և լինել ներողամիտ։ Kiss.

Իդեպ ընկերներ, նորքից դեպի մաս եւս ունենք խցանում, բայց ռադիո լսողները ասում են, որ Պարեկները Սվարկյաններին ավելի քան անում են իրենց աշխատանքը ստեջի հատվածում, բայց ասում է այնպիսի վիճակ է, որ պարզապես ոչինչ այս վիճակին չի փրկի, չի կասեցնի խցանումը եւ այլն եւ այլն։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, իմացեք, որ այո, Երևանում դեռ մի քանի օր շարունակ այս տեսակ լուրջ խցանումներ մենք ունենալու ենք, որովհետեւ ունենալու ենք փակ ուղություններ, եւ ապրեն բոլոր այն Պարեկները, ովքեր իրենց գործը անում են լավ, անկախ նրանից այդ պահին հնարավոր է բացել երթևեկությունը, թե ոչ, իրենց ներկայությունը արդեն իսկ ընկերներ իսկապես շատ բան փոխում է իմ աչքով, երբ ամեն անգամ ես շատ հաճախ ես Վաղարշյան հատվածում տեսնում եմ իրենց ներկայությունը կամ Կիևյան հատվածում, այնքան լայն ժպիտով եմ անցնում, որովհետև իսկապես միայն ներկայությունը կարող է շատ բան փոխել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ՀԻՍՓՄ։

Եվ եւս մեկ տեղեկություն, եթե անկեղծ ես ասեմ, քանի Վարկյանը ոչ էլ անջատեցի միկրոֆոն, ըստ տեղեկությունը եկավ Վարկյաններ առաջ Կոմիտաս բարձրացող Լամբադա կամրջի մոտ խափանված տրոյլեբուս կամ դե բնականաբար, երբ որ մենք ունենում ենք փակ փողոցներ, խցանումները դառնում են ավելի քան խցանումներ, պլյուս չաշխատող լուսացույց, խափանված մեքենա վթար, հասկանալի է, որ ընկերներ, երթևեկությունը ուղղակի դուրս կգա մեր ինչպես ասեմ, կառավարումից ասեմ, ինչ ասեմ, մի խոսքով ունենք կատված արի երթևեկություն այս Վարկյաններին Կոմիտասում, պատճառներից մեկը իհարկե խափանված տրոյլեբուսն է։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, հերաչիվարցրացողում եվս խնդիր ունենք նախընթանում երկու կողմից պատճառներից մեկը նաև, որ ընդամենը ռոպեներ առաջ տրոյլեբուսի լարը պոքվել և ընկել է շատ անհարմար տեղ, կատված արդարցնելով և իջնող և բարձրացող ուղությամբ երթևեկությունը։ Զգոն և զգույշ եղեք, նկատեք անպայման, եթե կա հնարավորություն, չի երթևեկել հերացիով, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, չի երթևեկել հերացիով, միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ շրջանցել, ասել է յուրաքանչյուր ուղղության վերաբերյալ այս վարկյաններին կլինի մի փոքր անմտություն, որովհետև դրա հնարավորությունը գուցե այս վարկյաններին չկա։ Ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ում սիրելիներն են երթևեկության մեջ։ Եթե կա հնարավորություն,

0: France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Հանգերներ, զանգունենք թամանցիներից, ասում է ռադիոլսողը, մեկ ժամը չեն կարողանում հասնելակետից բեկետը կամ մեկ ժամը չեն կարողանում երկու քայլ առաջ ընթանալ մեքենայով, ինչու, որովհետև երթևեկությունը կատված է հարե։ Եվ կարծես թե դեռ չէր երևում, կարծես թե վթար է եղել այդ հատվածում, հարգելի պարեկներ, մենք գիտենք, որ մի շարք հատվածներում այդ թվում նաև տեցում, դուք հիմա աշխատում եք, այնուամենայնիվ ձեր օգնության աջակցության կարիքը հիմա կա ոչ միայն թամանցիներում, բայց

աշխատանք հավատացեք պետք է կատարել Երևանի տարբեր հատվածներում եւ ոչ միայն այսօր զուգահեռ երբ պլանավորվեց փակել որոշակի հատվածներ որոշակի ուղություններ միջոցառումով պայմանավորված կարծում եմ այստեղ նաեւ պետք է առաջ գար որ մենք կարողանայինք երթևեկությունը կառավարել այդ փակուղություններին զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ հարգելի վարորդներ մարդիկ ովքեր հայտնվել են լրջագույն խցանումների մեջ ես ձեզ խնդրում եմ եղեք անվտանգ ես ձեզ խնդրում եմ Ամուր պահեք նյարդերը փորձենք նրբանկատ լինել ամեն դեպքում յուրաքանչյուր վարորդի հետ, յուրաքանչյուր մարդու հետ, հասկանանք, որ այո, գուցե ինչ-որ մեկը տան ունի հսկայական խնդիրներ, պլյուս երթևեկության խնդիրը եւ գուցե ինքը չդիմանա, ինչ-որ բան այնպես չի ասի, իհարկե դա վատ է, դա կրթության որոշակի այսպես չափանիշ է, այնուամենայնիվ պետք է նրբանկատ լինել մարդու հետ. Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, ես հիշեցնեմ, որ մենք միասին պետք է այսօր խաղանք նաեւ

0: Govast.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shurgjoria, Vandent, Arami Inesunerku. Licenția KPO 0018 me carosonina. Dervat 0018 circa 26.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Շոք է. Հոգ չէ.

Դե ինչ, ընկերներ, 2:29 վարկյանից լսում ենք լուրերս վարկյաներին տեղեկացանք, որ Սևակի փողոցի դեպի Ռուբինյանց եւս անրաբեռնված է, մի խոսքով խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսվել շարունակվում են Լուսաբացից, ինձ թվում է երեկոյան ժամերին շատ ավելի կծանրաբեռնվի։ 2:10 եւ լսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 8-ը օդից չի ընկել, Ստամբուլեի գնացել, Ադրբեջանի հետ բանակցություններ էի վարել, այս մասին կոտայքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարիներ առաջ, երբ մենք ոչ Ադրբեջանի հետ էինք խոսում, ոչ Թուրքիայի, երբ մեզ պետք էր Ադրբեջանին ինչ-որ բան ասել, մենք երրորդ երկրի միջոցով էինք լուր ուղարկում և երրորդ երկրի միջոցով էլ պատասխան էինք ստանում ու որոշ ժամանական զգում էինք, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հետո հասկացանք, որ ոչ մեր ուղարկած լուրն է ճիշտ գնում ու տեղ հասնում, ոչ էլ իրենց տված պատասխանն է մեզ գալիս ճիշտ տեղ հասնում։ Հետևաբար որոշել ենք, որ պետք է մեր միջավայրում կարողանանք ինքնուրույն ապրել, մեր հարցերը մաքսիմալ ինքնուրույն լուծել, և դա չի նշանակում, որ մենք սահման ենք դնում ու մեկուսանում ենք միջազգային հանրությունից։ Ի վերջո, խաղաղությունը հաստատվեց օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի աջակցությամբ և մասնակցությամբ, բայց դա հնարավոր դարձավ մի պատճառով. 2025 թվականի մարտի վերջին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ, այսինքն մենք արդեն համաձայնեցված տեքստ ունեինք, որը պատրաստ էր ստորագրման։ Դրանից հետո տեղի ունեցել իմ առաջին աշխատանքային այցը Թուրքիա, ես գնացել եմ Ստամբուլ ու խոսել մեր ռազմավարությունների մասին։ Դրանից հետո հուլիսի 10 Աբու Դաբիում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի հետ մեր երկկողմ հանդիպումը։ Օգոստոսի 8-ը օդից չի ընկել, այն մեր երկկողմ աշխատանքի եզրափակումն է։ Իհարկե, նախագահ Թրամփի անմիջական մասնակցությունը շատ մեծ և էական դեր ուներ, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանը մեր առաջին անգամ միջին կենսաթոշակի չափը գերազանցել է նվազագույն սպառողական զամբյուղը, հրազդանում բնակիչների հետ հանդիպմանը նշել է Նիկոլ Փաշինյանը և հայտնել, որ 2018 թվականին, երբ ինքը ընտրվել է վարչապետ, երկրում նվազագույն թոշակը կազմել է 16,000 դրամ։ Միայն 2022 թվականին է, որ մենք նվազագույն թոշակը համապատասխանեցրել ենք նվազագույն պարենային զամբյուղին, այսինքն ապահովել ենք, որ գոնե մեկ թոշակը մեկ թոշակառույց սննդին մեկ ամսվա ամբողջ ընթացքում հերիքի։ Սա մեր երազանքի գագաթնակետը չէ, բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է հիշենք, թե ինչ կետից ենք սկսել, նշել է Փաշինյանը։ Հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ հապկից օգնություն չի խնդրել, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Այսպես կոչված քաղաքակիրթ Եվրոպայի երկրները հայտնվել են ռևանշիստական և միլիտարիստական մոլուցքի մեջ, նրանցից և ՆԱՏՕ-ից էլ բխում է հապկ հիմնական սպառնալիքը, հայտարարել է Շոյգուն։ Նա հիշեցրել է, որ 2025 թվականի հաշվետվության մեջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հպարտությամբ հայտարարել է, որ բոլոր երկրները ռազմական ծախսերի աճի մասին, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցել է 1.5 տրիլիոն դոլարը։ Ընդ որում Մերձբալթյան երկրներից բացահայտ հնչում են Կալինինգրադի մարզի վրա հարձակվելու կոչեր, սա ըստ երևույթին հարևանների հետ խաղաղ համակեցության նրանց ձգտումների դրսևորումն է, ասում է Շոյգուն։ Շոյգուն Հայաստանին խորհուրդ է տվել ընտրել գնացք, որը համընթաց է երկրին ու ժողովրդին, չի կարելի նույն տեղով տարբեր գնացքներ նստել, այդ պատճառով պետք է ինչ-որ կերպ այդուամենայնիվ ընտրել այն գնացքը, որը քո ճանապարհին է, քո երկրի ճանապարհին է և ժողովրդի ճանապարհին է, ասել է Շոյգուն։ Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնսենսիո կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, ազատությանը զրույցում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այդ թեման մեր օրակարգի մաս է, մենք շարունակելու ենք քննարկելու լուծումներ փնտրել, այս պահին բանակցությունները շարունակվում են, հենց որ մենք արդյունքներ ունենանք, բնականաբար կհայտարարենք դրա մասին, նշել է նա։ Ընդհանուր առմամբ, որպեսզի մենք մրցակցային առավելություն ձեռք բերենք տարածաշրջանային կառուցվածքների հարցում, հնարավորինս արագ պետք է աշխատենք, հնարավորինս արագ ենթակառուցվածքներ կառուցենք կամ վերակառուցենք։ Այստեղ կարևոր գործոն է արագությունը, թե որ կողմը կկարողանա հնարավորինս արագ իր ենթակառուցվածքները զարգացնել, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի այսօր ժամը 10-ին մեկնարկած հերթական նիստին քվորում չէր ապահովել, քանի որ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր և Հայաստան խմբակցությունները չէին մասնակցում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարել էր, որ падգամավորների գրանցումը շարունակվելու է միջև անրաժեշտ թվով падգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամը։ Միջև սահմանված ժամը, սակայն կրկին քվորում չէր ապահովել, քանի որ գրանցվել էր 9 падգամավոր։ Այս համատեքստում նիստը վարող Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը ներկայացնելով կանոնակարգը նշեց, որ անհրաժեշտ թվով падգամավորներ չեն գրանցվել, ուստի այսօրվա նիստերը համարվում են չկայացած։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարություն է տարածել, որում նշում է Ռուսաստանը, ինչպես ինքն է հայտարարում, վարում է ոչ թե պատերազմ, այլ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողություն, որը ըստ սահմանման պետք է սահմանափակվի ռազմական օբյեկտներով ցանկացած հարձակում այլ ենթակառուցվածքների վրա, ներառյալ դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է դիտարկվեն որպես ոչ բարեկամական գործողություն։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունում նշել են, որ Ռուսաստանի գործողությունները առաջացնում են լուրջ իրավական և միջազգային հետևանքներ և հերթական անգամ խաթարում նրա դերը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի։ Առնվազն 4 մարդ է զոհվել այսօր Բելգիայում դպրոցական ավտոբուսի և գնացքի բախման հետևանքով, այս րոպեներին այս լուրի հետ կապված Ավրորանյուզը տվյալներ է ստանում, BBC-ի տեղեկություններով զոհերից 2-ը անչափահասներ են, վթարը տեղի ունեցել Բրյուսելից հյուսիս գտնվող Բուգենհաուտ քաղաքի մերձակայքում, որպես վթարի նախնական պատճառ նշվում է երկաթուղային գծերը ավտոմոբիլային ճանապարհից տարանջատող արգելապատնեշի անսարքությունը։ Եվ թողարկման վերջում նշեմ, որ Զվարթնոց օդանավակայանում այս րոպեներին սպասում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցին։ Միացյալ Նահանգներին պետքարտուղարությունը հրապարակել է Ռուբիոյի այսօրվա աշխատանքային օրակարգը, և այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 15:30-ին պետքարտուղար Ռուբիոն Երևանում կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, Երևանի ժամանակով արդեն ժամը 16-ին տեսված է փոխմբռման հուշագրի ստորագրման արարողություն, պետքարտուղարությունը ստորագրվելիք հուշագրի բովանդակությունը չի բացահայտել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ամենը ինչ ինքեսն հասցնենք ժամը 15-ին, ուրեմն ռադիո լսողուն ենք, այս մասին ուզում եի անպայման եթերում խոսել, Արտուրանով ռադիո լսողը, ով ունի ուրեմն ծաղիկների ջերմոց, եթե չեմ սխալվում, այդպես են ասում, եւ ինքը միլիոնալի խրոզ է անում Kiss FM-ում, մի խոսքով այս պահին ծաղկաձորում է եւ այլն, բայց դա շատ սիրուն բան է, իդեպ հենց եթերում եմ ուզում եմ ասել, որ այդ ծաղիկները, Արտուրի ջերմոցի ծաղիկները ինքը երկար են պահպանվում, երկու շաբաթ մոտավորապես իրենք պահպանվում են, այդ ընթացքում ես 100 հազարավոր այսպես բուկետներ նվեր ստացա, իրենք թարամեցին գնացին, բայց Արտուրի ջերմոցի ծաղիկները դեռ կային։ Ինչևէ, սա դեռ կան նաև խցանումները Երևանի փողոցներում եւ դեռ կշարունակվեն սիրելիներս։ Արչեւում մենք ունենք հասմաթով կճուճ խաղալու, այնպես որ ուշ ամբերություն ամուրնի արդեր բոլորիս, ինչ է գրում ռադիո լսողը, Կիևյան բարձրացողում վթար ունենք, իջնող արդեն խցանված էր, հիշեցնեմ, եւ այո, բարձրացող վթար Սասի դիմաց է եղել վթարը, հասկանալի է ինչ կկատարվի։ Ուշ ամբերություն բոլորիս, կապի մեջ է Քիսաֆանը։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glean Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glean Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glean Mall, Տիգրան Մեծ, Glean Կախաչմերուկ։
1: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Դրված 06042026։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ինկերներ, երթևեկությունը մեկը ծանրաբեռնված է, դե այո, բայց մենք կարողանում ենք գտնել տարբերակներ, որպեսզի մեր նյարդերը հանգստացնենք, այդ տարբերակներից մեկը իհարկե խսմաթով կճուճ խաղն է, այդ տարբերակներից մեկը այս վարկյաններին մենք կիրառում ենք ուղիղ եթերում, եւ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ հրավիրում եմ հենց այս վարկյաններին մուտք գործել Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, որտեղ կա հնարավորություն միանգամից Հոլանի նվեր ստանալ։ Դե իհարկե ընկերներ, ամրանը բան չմնաց, ընդամենը մի քանի օր ինչ երջանիկ եմ, ինչ անսամայն երջանիկ եմ այդ փաստից, երջանկությունը էլ ավելի կարող է շատանալ, եթե մեր ձեռքի տակ կա Հոլանի, կամ երջանկությունը կարող ենք նշել Հոլանի ովի վերջո։ 091-250-883 տժած, ինչպես միշտ մեր հեռախոսները, դե բայց նորմալ երևույթ է, 091-250-883, եկեք ես փորձեմ այս գեր ծանրաբեռնված կապի մեջ ասել, ալո, բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք,
2: ալո,
1: ալո, ով է մեզ միացրել,
2: ալո,
1: այո, հարգելի ռադիոլսող, ես ձեզ լսում եմ, դուք ուղիղ եթերում եք,
2: ալո, հիմա լսում եք,
1: բայց եթե դուք անջատեք ռադիոյի ձայնը, լավ կլսեն բոլոր ռադիոլսողները,
2: այդ թվում արդեն անջատել,
1: ահա, որտեղ եք,
2: քաղաքում,
1: Խցանումների մեջ,
2: Արտակունյաց փողոցի վրա, չկա պրոբլեմ, նորմալ է,
1: օ, հրաշալի, ինչ է ձեր անունը,
2: Անդրանիկ,
1: Անդրանիկ,
2: ես հայ եմ, ես հայերենով նախագծով շատ եմ միացել ձեզ, դրանք խոսացել եմ,
1: ահա, ղսմաթով կճուճի շրջանակներում,
2: դե առաջին անգամ փորձեցի ու ընկա ու չեմ էլ լսել երեկվա հաղորդումը,
1: դե ոչինչ, սրտի ձայնին կարելի է հետևել, ամենակարևոր հաղթանակ առաջին քայլ, ինչպես ասում են, դուք արել եք եւ հաղթանակ գրանցել եք, որովհետեւ մեգա ծանրաբեռնված էր Անդրանիկ մեր կապը, այ տեսեք,
2: հենց լսեցի, սկսեցի փորձել, ճիշտ ասած, ու ոնց որ վախտը զբերել,
1: այո, ես դա միշտ խորհուրդ եմ տալիս ինկերներ, շուտ կամ ուշ պետք չէ զանգահարել, հենց անոնսի ձայնը լսում եք, այդ վարկյաններից զանգահարեք, դա լավագույն վարկյաններն է, փոքրիկ այսպես ձեր ականջին ասած խորհուրդ, որը գիտեմ էլ կարելի էր, չէր կարելի, ինչևէ, Անդրանիկ ջան, հեռախոսը համար ինձ մի անգամից տվեք եւ անցնենք
2: 93 48 77,
1: մեկ վարկյան ձեր անունը ինձ մոտ գրեմ, ես ունեմ այդ սովորությունը անունները շփոթելու,
2: ես զգացել եմ դուք անընդհատ ասում եք,
1: ինչևէ ընկերներ, դա լավ եմ անում, ամեն մեկը այսպես ասում են, անթերի մարդիկ չեն տպավորվում, չեն հիշվում, նույնիսկ չեն սիրվում, թերություններով մարդկանց ավելի շատ են ընդունում, ինչևէ, դա իմ թերությունն է, ինչևէ, Անդրանիկ ջան, հիմա լավագույն հարցը կարող եմ ձեզ տալ, մի փոքր վախի զգացողություն դուք գուցե ունենաք, որովհետև երեկվա եթերը բաց եք թողել, բայց խնդրեմ, այո, ձեր սրտի ձայնին կհետևեք եւ գուցե ճիշտ պատասխան տա ձեր սրտի ձայնը,
2: դրա համար հիմա ցս նայում եմ, դիմացս կապույտ երկինքը, կընտրեմ կապույտ գույնը,
1: ըհը, կապույտն եք ընտրում,
2: հա,
1: եւ որտեղ կտեղափոխեք,
2: նարնջագույնի մեջ, ծիրանագույնի մեջ,
1: իսկ ինչի նարնջագույն, դա ինչով կարծարացնի,
2: ծիրան շատ եմ սիրում դրա համար,
1: ահա, ձեր ներկայությամբ ես փաստում եմ, որ վաղվա հաղթական գույնը նարնջագույնն է, Անդրանիկ, աշխատանքի եք գնում, այո,
2: աշխատանքի մեջ եմ
1: իմ, երթևեկությունը աշխատանքն է ձեր, ձեզ ամուրնի արդեր,
2: երթևեկությունը չէ, աշխատանքը ուղղակի տենց վարորդ առաքիչ,
1: հասկացա, էլի երթևեկության հետ անմիջական կապ ունեք, եթե անգերց, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, որտեղ տեսակ այդ կապույտի
2: երկինքը, հիմա երկինքը իմ դիմացն է, կապույտ,
1: բա ինչ անենք, որ այդ երկինքը դառնար կարմիր, Անդրանիկ,
2: դե ոչինչ,
1: ամեն ինչ կարելի էր անել, օրինակ սրտիկներ բաց թողնել, երկինք, որ կարմիր լիներ, քիչիկներ, այո, Լավ, ոչինչ, Անդրանիկ ջան, լինում է, այսպես լինում է, բայց լինում է նաև այնպես, որ այլ եթերների ժամանակ դուք զանգում եք, տալիս եք ճիշտ պատասխանը, մենք ունեցել ենք նման օրինակներ, այնպես որ չհուսահատվեք։ Այո, այո։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, Անդրանիկի, ձեր ներկայությամբ եւս մեկ անգամ եկեք փաստենք հետեւյալը, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը նարնջան, այո, ծիրանագույնն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, անվտանգ հասեք տեղ, ամենակարևորը ամուր պահեք քնի հարցերը։
2: Ես ցանկանում եմ շնորհակալ ձեզ անխափան եթեր։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Լավ լուրեր լսենք ձեզանից։
1: Կփորձենք ընկերներ, ես այսօր ասում եի անընդհատ հետևյալը, որ ինչպիսի իրավիճակ է լինի մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ այլն, մշտապես եկեք հիշենք հետևյալը, որ մենք իրար ունենք, որ դիմացով, այ Անդրանիկի դիմացով երթևի կող բարուրթը հայ է, լինենք նրբանկատ, միևնույն ժամանակ, երբ որ մտնում ենք խանութ, մենք հայերի հետ ենք շփվում, լինենք նրբանկատ, որքան էլ որ լարված լինեն, մեզնից գուցե կախված չէ լարվածությունը։
2: Ընկալեն շատ լավ կլինի, որ բոլորս էլ հայ ենք, այն դեպի ամենակարևորը էլի։
1: Այո, Անդրանիկ ջան, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
2: Ձեզանից եմ շնորհակալ։
1: Ինչև ընկերներ, ինչ արեցինք մենք այս վարկյաններին, ի դեպ ես շատ տխուր եմ հիմա, ինչու, հիմա կասեմ, որովհետև երեք Արմեն անունով ռադիո լսողը եւս չի կարողացել բացահայտել գախնիձային օյքեսբոն, գուցե գա ուղիղ եթեր, չգիտեմ, բայց չի կարողացել ուրեմն ասել, թե որտեղ է թաքցված եղել մեր հոլանիները, ֆանտաստիկ հոլանիները, որը անպայման ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ձեռքի տակ ունեցեք, չեք պատկերացնի ինչքան պետք է գալիս, հատկապես օրեր կան, որ չգիտեմ, հրաշալի է եղանակը, կամ մի փոքր տխուր ենք, կամ հակառակը ուրախ ենք, եւ հոլանին մշտապես պետք է լինի մեր ձեռքի տակ։ Այս վարկյաններին հա ասեմ, որ Արմեն անունով ռադիո լսողը եւս չի կարողացել բացահայտել, ինչ ինձ շատ տխրեցրեց, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, վաղը ամսի քանիսն է, 27-ը, վաղը ես ձեզ խոստանում եմ, հնարավորության դեպքում լուսաբացին ձեզ հետ միասին դուրս գալ խսմաթով կճուճ խաղի ուղիղ եթեր, եւ ես ձեզ խնդրում եմ անպայման ճիշտ պատասխանը տաք, որ իմ սիրտն էլ հանգիստ լինի։ Ինչևէ, սիրելիներս, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, հաջորդ եթերի հաղթական գույնը եւս մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք ծիրանագույնը, եւ եւս մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 091-250-883։ Ամեն աշխատանքային օր Kiss FM-ը իր մեգա ֆանտաստիկ ռադիոլսողների հետ, մեգա ֆանտաստիկ հոլանին ուրեմն ստուդիայում դրված, պետք է խաղա ղսմաթով կճուճ, որպեսզի այդ մեգա ֆանտաստիկ վեճ շիշ եւ սպիտակը եւ կարմիրը եւ վարդագույնը նվեր ստանան մեր ռադիո լսողները։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր։

Ինչ ինքեր ներ Քոչարյան Գյուրջյան, հա, այդպես հասկացա, ուրեմն հատվածում լուսավորչի դիմաց եղել է հետևյալ իրավիճակը. Կրանը մտել է, խցանում է առաջացրել, վթարի է ենթարկվել, եւ հիմա մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամանակ ունեմ, ես կարծում եմ այո ունեմ։ Մենք խցանումներ ունենք տարբեր հատվածներում, անսահման շատ զանգեր եւ նամակներ եկել են այն ընթացքում, երբ մենք խաղում ենք Ղսմաթով Կճուճ Կիևյան բարձրացող ուղղության վերաբերյալ։ Այդ հատվածում վթարեր եղել, ես հիշեցնեմ, որ Կիևյանի չնողը եւս ծանրաբեռնված էր, եւս մեկ նամակ փորձեմ կարդալ, կհասցնեմ, հիմա փորձեմ բացել համակարգչով եւ ընթերցել, տեսնենք ինչ է եղել նամակը։ Բավական այսպես զովունի փակ շին աշխատանքներ, զովունի միջով ինը փողոցում գազի տրուբաների տակ բուրը կանգնած, խառն է շատ նամակը գրել ռադիո լսողը, փորձեմ ավելի մանրամասնի վերլուծել այս պարագայում եւ դուրս գալ ուղիղ եթեր։

Ահա, ընկերներ, ղսմաթով կճճխաղից հետո ես կունեմ մի քանի րոպե, պետք է տամ դաթար եթերում, բայց ինձ մոտ դա չի ստացվում։ Ինչևէ, երթևեկությունը սիրելիներս անսահման ծանրաբեռնված է եւ մեծագույն խնդրանք հիմա բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր շարունակում են զանգահարել ղսմաթով կճճխաղի վերաբերյալ խաղը, մենք արդեն անցկացրել ենք ընկերներ, բայց զանգերի պատճառով հիմա ես չեմ կարողանում, ուրեմն ինչ անել, չեմ կարողանում համակարգից անջատել, որովհետև եթե այլ զանգ է կապչունի ղսմաթով կճուճի հետ, ես պետք է պատասխանեմ, բայց եթե պատասխանեմ, համակարգում է դեռ հեռախոսը համարը։ Ինչևէ, ղսմաթով կճուճ խաղը մենք արդեն ավարտել ենք, ղսմաթով կճուճ խաղը մենք այսօր արդեն խաղացել ենք, սիրելիներս։ Մնաց վաղը, այնպես որ ուշադիր եղեք, եթերներին բաց չթողնեք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր։

0: հարգելով ըստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը

0: հայկական որակյալներկերը Էքստերիերից։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, հերացին կրկին եկեք անդրադառնամ, ինչու, որովհետև այնտեղ տեղեկացրել էի, որ տրոյլեբուսի լարեր են պոկվել ընկել եւ ունեն երկողմանի խցանում, բայց քանի որ շարունակաբար զանգեր ենք ստանում հերացից, կա կարիք եւս մեկ անգամ, գուցե մի քանի անգամ, գուցե շատ անգամ տեղեկացնելու։ Հերացի փողոցում ընկերներ, տրոյլեբուսի լարեր են պոկվել ընկել եւ հիմա ունենք կաթվածահար երթևեկություն ի նկատի ունենք։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկեր, միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով.
1: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

Դեին չենք, ես մեր պարզվում եմ ենք կրկին հյուրեր ունենք, դրսրից հյուրեր ունենք, ինչև է սասա, բայց միև նույն ժամանակ մենք ունենք խցանումներ, այս վարկյաններին գուցե օդանավակայանի ճանապարհը եւ այլն ազատված լինի, ազատ պահեն, որպեսզի հյուրերին դիմավորեն, այնուամենայնիվ այո, քաղաքի մի շարք հատվածներում խցանումները շարունակվում են. Պարոնյանից Լեո ընկացած եւ Սմեգա ծանրաբեռնվածի նկատի ունեցեք եւ առհասարակ խցանումները շարունակվում եւ պահպանվում են Կիևյանում, ինչպես նաեւ Կիևյանի ճնողում բարձրացողը ասում են համեմատաբար ազատվել է, ինչպես նաեւ Կոմիտասի ճնողում եւ ունենք զանգեր, շատ-շատ զանգեր այս վարկյաններին երրորդ մասից. Երրորդ մասի հրապարակը հատկապես Բագրատունյա ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բայց ընդհանուր

նկարագրված իրավիճակը չէ Սվարկյաններին, լուսաբացին, նույնիսկ տեսանյութեր հրապարակեցինք, որտեղ տեսանելի էր, որ մարդիկ իջել էին մեքենաներից և ոտքով էին փորձում իրեն ճանապարհը շարունակել, որովհետև անհնար էր, պարզապես անհնար էր երթևեկել. Տեսնենք ինչ կկատարվի երեկոյան ժամերին, երեկոյան ժամերին Քիսաֆամը կապի մեջ կլինի.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ.
2: P Hospitality-ի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

2020 թվականի լավագույն մեգահիթերից մեկն ենք լսում բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM, սա ձեր օրվա հաճախականությունն է, 8+3 + 22 աստիճան, Երևանի օդում ունենք ընկերներս Վարկյաններին, զգալիորեն օդում ջերմ աստիճան բարձրացել է, դեռ կբարձրանամ եւ այն ժամանակ տեղումները դեռ տեղում են, մեզ վերջնական չեն լքել։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օրից կամ շաբաթը կավարտենք եւ շաբաթը կսկսենք ամառով բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, իսկ մենք գրոպեններ անց

29 վարկյան հասցնեմ փոխանցել հետևյալ տեղեկությունը, որ ես վարկյաններին Մաշտոց, Իջնողում, Ամիրյան խաչմերուկում վթարը եղել հարգելի ռադիոլսողներ, ուղղությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, ապրեմ պարեկները տեղում են անում են իրենց աշխատանքը։ Զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես, քիչ առաջ Երևանի ժամանակով ժամը 15:40-ին Զվարթնոց միջազգային օդանավականում վայրէջք կատարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ինքնաթիռը։ Ռուբիոն Երևան է ժամանել կնոջ հետ, նրան դիմավորել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս րոպեներին պաշտոնական հանդիպումը օդանավականում արդեն մեկնարկել է, պաշտոնյաները հետագայում հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ծրագրված է երկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, հաջորդիվ կկայանա նախարար Միրզոյանի ասուլիսը։ Այս ամենը Ավրորա Նյուզը արդեն կներկայացնի լուրերի հաջորդ թողարկմանը, շարունակում ենք հետևել այս հանդիպան մանրամասներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ մայիսի 28-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում նախատեսված կայանալիք զորահանդեսի ընթացքում Հայաստանի բանակը կներկայանա նոր դաշտային և տոնական համազգեստով։ Փաշինյանը նշել է, որ 2026 թվականի Հանրապետության օրը իր գնահատմամբ առանձնահատուկ կերպով է նշվելու։ Ինչ վերաբերում է Երասխի և Ախուրիկի հատվածներում երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, ապա Ազատության հետ զրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ Մոսկվայի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Գրիգորյանը նշեց, որ այդ հատվածները վերակառուցվելու են նաև Հայաստանի պետբյուջեի միջոցով։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը հասկանում ենք, որ մի կտորի մասին չի, ամբողջ ենթակառուցվածքների մասին է, խոսքը նաև ՏՐԻՊ-ի մասին է, և խոսքը մեր երկաթգծային ենթակառուցվածքների մասին է, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, և պետք է վերականգնենք կամ վերակառուցենք կամ եղածը օգտագործենք ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգացման մասին է, խոսքը նշել է Պաշտոնյան։ Հարցին՝ Հայաստանի երկաթուղային ցանցը ամբողջությամբ արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանել է. «Որոշ տեղերում կա»։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո դրա մի մասը չի օգտագործվել, գիտեք, մի մասը որպես երկաթ հանձնվել է այլ երկրներին գումարի դիմաց կամ երբեմն առանց գումարի։ Սա է խնդիրը և ամբողջական ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնված լինեն», ասաց Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը առաջնահերթ աշխատելու է, որպեսզի մրցակցային առավելություն ձեռք բերվի, ենթակառուցվածքները բացվեն, սկզբից ներդրում կատարվի ենթակառուցվածքներում, այնուհետև բացի այդ, որպեսզի ապրանքները և ծառայությունները հիմնականում անցնեն Հայաստանով։ Մյուս հարցին, թե ինչ ժամկետներում է Հայաստանը ակնկալում, որ ռուսական կողմի հետ բանակցությունները պետք է հանգուցալուծվեն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց՝ հնարավորինս արագ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններին, Արմեն Գրիգորյանը նշեց. «Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ չկա, ինչպես նշեցի, և այդ հայտարարությունները նոր չեն. Մենք շարունակելու ենք աշխատել այն նույն տրամաբանությամբ, որով աշխատել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերություններում. Շարունակելու ենք խոսել մեր խնդիրների մասին և փորձել լուծում գտնել այդ խնդիրներին»։ Ռուսաստանը նպատակա ուղղված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ «Մենք նպատակա ուղղված ենք տնտեսական զարգացմանը, մարդասիրական զարգացմանը և նպատակա ուղղված ենք այդ տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա լուծելուն»,» լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես նշել է Զախարովան։ Հայաստանի դատախազությունը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանի, վարչապետի նախկին գլխավոր քարտուղար գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանի և պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի և ևս երկու պաշտոնյայի նկատմամբ։ Գործը վերաբերում է Ծիծեռնակաբերդի Խճուղու 1 կոտորակ 2 շենքի թիվ 296 հասցեում գտնվող 1719.9 քառակուսի մետր մակերեսով հասարակական նշանակության տարածքը և դրան հարակից չկառուցապատված հողամասը 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության օտարելու գործընթացում թույլ տված ենթադրյալ չարաշահումներին։ Պետությանը հասցվել է 529.533.000 դրամի չափով ծանր հետևանքներ, գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Մոտ 24 միլիարդ դոլարի իրանական միջոցները կարող են ապասարեցվել փոխըմբռման հուշագրի շրջանակում, որը կդառնա Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև խաղաղության գործարքի մաս, այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Իրանը ցանկանում է ստանալ այդ գումարի կեսը հուշագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, իսկ մնացած մասը հասանելի կդառնա հաջորդող 60 օրվա ընթացքում։ Ռուսաստանում էլ օրենք է ընդունվել երկրի շահերի դեմ վարչական իրավախախտումների կատարած ռելոկանտների ունեցվածքի կալանավորման մասին։ Օրենքը, որը նախատեսվում է, նաև բանկային հաշիվների կալանք ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերից։ Խոսքը այդ թվում այնպիսի հոդվածներով իրավախախտումների մասին է, ինչպիսիք են ատելության կամ թշնամանքի հրահրումը, Ռուսաստանի տարածքային և ամբողջականությունը խախտելու հրապարակային կոչերը և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի վարկաբեկումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Մենք ինքներս պեսա հունսիրուն եկանք հասանք ժամը 16-ին, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, լուսաբացին մենք ունեցել ենք մեգա խցանումներ, կեսօրը համեմատաբար հանգիստ է անցել ողջ ամբողջությամբ խցանված ուղություններ, բնականաբար մեր քաղաքում եղել են այնուամենայնիվ, տեսնենք ինչ կկատարվի երեկոյան ժամերին, դեռ մեկ ժամ էլ կա, մեկ ժամ չէ, մի փոքր ավելի քիչ, որպեսզի մենք համեմատաբար հանգիստ անցկացնենք երթևեկությունը։ Ունենք փակ ուղությամ վերաբերյալ տեղեկություն, որի մասին ես հասցրել եմ արդեն խոսել, այնուամենայնիվ մայիսի 27-ին ժամը 7:00-ից 12:00 փակ կլինի Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները, Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամին, Նալբանդյան Սախարովի հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոս Խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոսն ամբողջությամբ, իդեպ Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Էնպես որ ժամը նկատի ունեցեք, սա ընկերներ վաղը, վաղը ժամը 7:00-ից, այս մասին ես դեռ կխոսեմ, ես դեռ եթերում եմ, մենք դեռ միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026
3: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

ինչ ընկերներ, Ռոնալդինյոն է Հայաստանում, ասում են, միևնի ժամանակ, եթե անկեղծ անձնական բան է, անձնական ասելու շատ քիչ, ուրեմն երևույթների մասին ունեմ իրավունք ուղիղ եթերում, այնուամենայնիվ գիտեմ, որ շատերը երկրպագում են եւ այլն, բայց կա որոշակի փաստեր ֆուտբոլիստի մասին, որպես կարելի ասել գովազդում նկարվող կամ ինչպես անվանեմ, որպես մոդել ասեմ, ոչ որպես ֆուտբոլիստ, գիտենք, որպես ֆուտբոլիստ շատերը երկրպագում են, այնուամենայնիվ ինձ համար անընդունելի է, չգիտեմ ռադիոլսողներն ինչպես կարծենք, են արդյոք տեղյակ են կան թեմաներ, որոնցից տեղյակ են, թե ոչ, մի խոսքով, սա թրուցիկ չէի կարող գոնե թրուցիկ չասել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ է բնականաբար Kiss FM-ը, ժամը 16:15 է, 8:3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն կունենանք եւ առհասարակ աշխատանքի մեջ եւս կեսօրը համարվում է ավելի հանգիստ ժամ, չգիտեմ այդա ինչով է պայմանավորված, բայց որ անկախ մասնագիտությունից, անկախ արած աշխատանքից, այո, կեսօրի ժամերին կարելի է հասցնել օրինակ սուրճ խմել, դա հաստատ։ Օ, ի դեպ, սուրճ ասեցի եւ հիշեցի, որ ես ինքս կխմեմ այս մեծագույն հաճույքով, այսօր լուսաբացից ես չեմ հագեցել սուրճից, ինձ թվում է սուրճի արտադրողները պետք է կապ հաստատեն Kiss FM-ի հետ, որովհետեւ սա լավագույն ռեկլամներ, գովազդներ, որը կարելի էր անել։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ ենք, հիշեցնեմ, այսօր վաղը եւ մյուսօր, այսինքն 28-ին ներառյալ, մենք ունենալու ենք Երևանում մի շարք փողոցներ, որոնք լինելու են փակ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ամենակարևորը եղեք անվտանգ եւ նկատեք, ինչքան սիրուն բան կա, նկատեք աշխարհում, մեր երկրում, փողոցում, երկնքում, այս շատ սիրուն գժվում եմ ինքնաթիռների, թռիչքների համար խենթանում եմ լուսաբացին, լուսաբացի չէր, ժամը 12-ն էր կարծեմ, տեսնել այդ պատկերը, հայկական դրոշները տեսնել, ուրեմն երկնքում դա ֆանտաստիկ զգացողություն էր, նկատեք, վայելեք, ապրեք ամեն տեսակ սիրուն երևույթ, բոլորիս սիրուն օրվա շարունակություն։

Ինչ հարգելի առաջելուսողներ, եղանակը կարծես թե փոփոխվեց, հիմա ունենք համու արագություն, կունենանք արդյոք տեղումներ թե ոչ, ստոթերը ոթաբանների ավելի քան կունենանք տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւ սի նկատի պետք է ունենալ, որ այո, չնայած նրան օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է, այնուամենայնիվ տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, մինչեւ ամսի 28-ը պետք է ակնկալել Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ժամանակավորապես կամ կարճ F անձրևներ։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, բնականաբար նաեւ երթևեկելիս եւ բնականաբար եղեք զիջող, այս պարագայում շատ կարեւոր է։ Ես ձեզ խնդրում եմ շտապ օգնության մեքենաներին, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի երթևեկությունը, փորձենք անպայման տալ ճանապարհ։ Սա Գիսաֆամն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, բնական է, որ մենք կապի մեջ ենք։

0: Ковъст.
1: Верано рокум. Домус. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։

Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

Եվայոյն, կեժներավելի ավելի թեժանում է, երթևեկությունը պայմանավորված կարծում եմ ժամով, եթե երկու կաթիլ անձրև, էլ հասկանալի է, որ կունենանք մեկ կատվածահար երթևեկություն այս վարկյաններին, Չարբախ, Արարատյան, Շիրակով, դեպի Արտաշիսյան հատվածը, Գերծ, Անրաբեռնվածը, տեղ է կացնում են

Գյուղի լրացուցիչ լուսողներ, կրկին բարի օր ընկերներ, այսօր տեղումների հավանականություն կա, լրացուցիչ լուսողների մտպավորություն է եղել, որ այսօր տեղումներ չեն լինելու, բայց ոչ սիրելիներս, մինչև ամսի 28-ը կա կարիք, եթե կա կարիք տեղեկացնելու, ես պատրաստ եմ մի քանի անգամ եթերում ասելու, որ այո, տեղումները շարունակական բնույթ են կրում։ Երթևեկություն, խցանումներ եւ շարունակական բնույթ են կրում, այս վարկյաններին ունենք զանգեր, որ Մոնթեն ավելի քան խցանված է։ Kiss. Խոսքը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Լենինգրադյան գնացող հատվածին է վերաբերվում։ Մոնթեև բարձրացանք խցանում է, խցանված է նաև Լենինգրադյանը, եւ մինչեւ Կիևյանի սկիզբը է խցանում է։ Կիևյան կամրջի հատվածը իջնող ուղղությամբ եւս ի նկատի ունեցեք, որ խցանված է։ Երկկողմանի է խցանումը մեր մշտական հատվածում, խոսքը Քոչար Վաղարշյան հատվածի մասին է։ Այս վարկյաններին կատված արի երթևեկություն է բարի բունի մաստով, եթե պարեկները տեղում չեն, բայց ես գիտեմ, որ պարեկները կեսօրի սկզբին եղել են այդ հատվածում, խնդրեմ մոտեցեք հարգելի պարեկներ։ Կորյուն իջնողում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, Մաշտոց իջնողը եւս ծանրաբեռնված է, Լուսավորիչն է ծանրաբեռնված այս վարկյաններին, եւ ծանրաբեռնվածությունը նկատելի է երրորդ մասում, Նժդե Արշակունյաց հատվածում էլ ունենք մեքենաների կուտակումներ,

Լեայի ընկերները արդեն քեզ վարկյաններին փակ են, ինչպես եւ տեղեկացրել էինք, մի շարք ուղություններ Երևանի ճանապարհահատվածներ փակ են լինելու պայմանավորված նրանով, որ ամսի 28-ին միջոցառում են կազմակերպում։ Այնպես որ ի նկատի ունեցեք, փակ ուղություններ մենք ժամանակ առ ժամանակ կունենանք ամսի 27-ին եւս եւ ամսի 28-ին։ 095 883 8 3 մենք շուտով հասնում ենք երեկոյան ժամերին, երեկոն երթևեկության մեջ շատ ավելի թեժ է մեր քաղաքում համենայն դեպս, մեր միտքն ու սիրտը հանգիստ պահենք, հով պահենք, ինչպես ասում են, այ հով է եղանակ ավելի քան հով է, նույնիսկ ցուրտ է մայիսի վերջի համար, ի վերջո մի քանի օրից հասնում ենք ամռանը։

0: Հանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Երևանում նախաստորագրվեց Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Այն ստորագրեցին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ստորագրվեց նաև Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև կարևորագույն հանքանյութերի և հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման շրջանակային հուշագիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստան այցը ավարտվեց, այն տևեց շուրջ 50 րոպե։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նորապատում վիճաբանությունը ավարտվել է կրակոցներով կա 3 զո։ Այսօր ժամը 11:37-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղի գերեզմանատանը վնասվածքներով անձինք կան։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերը նշված վայրում պարզել են, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև, ինչի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածներ է հասցրել 63-ամյա կնոջը։ Դրանից հետո 63-ամյա կնոջ որդին իր անունով հաշվառված որսորդական զենքով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։ Դրանից հետո կրակոցներ արձակած Նորապատի 38-ամյա բնակիչը ներկայացել է համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժին, հոստովանել կատարվածը և իրավապահներին հանձնել զենքը։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի կառավարությունը հաղթել է միջազգային արբիտրաժում, տրիբունալը մերժել է սանիտեկի հայցը և բոլոր պահանջները։ 2026 թվականի մայիսի 22-ին ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի արբիտրաժային տրիբունալը կայացրել է վճիռ, ամբողջությամբ մերժելով Լիբանանյան Սանիտեկ ընկերության և նրա սեփականատերերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները։ Այս մասին հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Սանիտեկ ընկերությունը Երևան քաղաքում իրականացնում էր աղբահանության և սանմաքրման ծառայություններ։ Երևանի քաղաքապետարանը լուծել էր ընկերության հետ կնքված պայմանագրեր ընկերության կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով, ինչը քաղաքում հանգեցրել էր աղբահանության ճգնաժամի։ Հայցվորները 2021 թվականի մարտի 11-ին նախաձեռնել էին արբիտրաժային վարույթ, պնդելով, որ Հայաստանը խախտել է համաձայնագիրը և պահանջել շուրջ 36 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցում։ Արբիտրաժային տրիբունալը միաձայն վճիռ է կայացրել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջությամբ մերժելով հայցվորների պահանջները։ Տրիբունալը արձանագրել է, որ Սանիտեկը չի կատարել աղբահանության և փողոցների մաքրման իր պայմանագրային պարտավորությունները, այն դեպքում, երբ այդ ծառայությունների դիմաց ստացել է վճարում։ Մայիսի 28-ին Երևանում կայանալիք շքերթից հետո սպառազինությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայում կմնա մինչև ժամը 24-ը, և այս ֆոնին ընդդիմությունն ասում է, թե ես իբր զորք եմ մտցնում քաղաք հետ ընտրական գործընթացների համար, Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հավաստիացրել է, որ Հայաստանում չեն կարող լինել հետ ընտրական գործընթացներ, քանի որ նրա խոսքով նման բան լինում է այնտեղ, որտեղ ընտրությունների արդյունքները կեղծվում են։ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվում, ով էլ որ փորձում է կեղծել, դա ընդդիմությունն է, որը զբաղված է ընտրակաշարք տալով և նրանց ամենուր ձերբակալում են։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ իրավապահ մարմինները կշարունակեն գործել արդյունավետ։ Ցանկացած մարդու հայի ղեկավարի Հայաստանի բնակչի համար գերիների հարցը պատվի արժանապատվության խնդիր է։ Ինչքան ուզում ես մեծ-մեծ խոսի, բայց եթե քո զինվորները, գեներալները, նախագահները այնտեղ են, ապա գլուխդ բարձր չես կարող պահել, ասել պետք է այդ հարցով զբաղվել, այս մասին հրավիրված ասուլիսում ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցանկացած հարց լուծում ունի, չլուծվող խնդիր աշխարհում չկա, հարկավոր է զբաղվել, դիմել, պետք է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին էլ դիմել, Պուտինին էլ, Տրամփին էլ, Մակրոնին լինել։ Չկա խնդիր, որ լուծում չունենա, ասաց Ծառուկյանը և ընդգծեց, որ խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորված։ Իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին հանձնելը չեք համարում ձեր ամենամեծ սխալը, քաջարանում էլ բնակիչներից մեկը հարց ուղեց երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ընդունում եմ, ի պատասխան ասաց Քոչարյանը։ Ավելի ճիշտ չէր, այդ 10 տարին դուք երկիրը վերածեիք ռազմական դիկտատուրայի, երկիրը ոտքի կանգնացնեիք, նոր ընտրական համակարգով գայիք, շարունակեց Քաջարանցին։ Այս մասը չեմ ընդունում, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուսաստանը պարզապես խոսքերով չէր մտահոգված Հայաստանի ճակատագրով, այլ վարում էր Հանրապետության զարգացման ուղված քաղաքականություն, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ Նախորդ օրը հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկով ներհայտարարել, որ Ռուսաստանը մնում է հուսալի գազի մատակարար բոլոր երկրների, բայց հատկապես մերձավոր դաշնակիցների ու գործընկերների համար։ Սակայն նման ռեժիմը անհնար է այլ ինտեգրացիոն կազմակերպությունների մասնակիցների համար, որոնց համար գինը կլինի շուկայական գնով։ Կրեմլի խոսնակը նշել էր, որ դա գիտեն Երևանի ընկերները, որոնց հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կրկնակի հարվածներ հասցնեն Իսլամական Հանրապետության տարածքին, Իրանը կդիմի ռազմական գործողությունների վարման նոր մարտավարության։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը մեր երկրում պատերազմի ընթացքում չի դադարել, և հակառակորդին երբեք չի հաջողվի հայտնաբերել այն օբյեկտները, որտեղ դրանք տեղակայված են։ Մենք զգալի մարտական փորձ ենք ձեռք բերել և կկիրառենք այլ տակտիկական լուծումներ, Ալ-Ջազիրային հետ զրույցում ընդգծել է մասնագետը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերը հետևում են հակառակորդի բոլոր տեղաշարժներին և արդեն իսկ որոշել են պատասխան հարվածի հնարավոր թիրախները։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

31 էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Եվ արդեն բարի հրաշալի երեկո ընկերներ, հասել են երեկոյան ժամերի ժամը 17:08 է, 8:03 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM +22 աստիճանը Երևանի 8-ում պահպանվում է, այո, տեղումների հավանականությունը ավելի քան կա երեկոյան ժամերին, կարծում եմ տեղումները կգան, մեզ կհասնեն գոնե ուշ երեկոյան, երբ բոլորս արդեն հասած կլինենք մեր տները, ինչպես ասում եմ, բայց ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, կան ռադիո լսողներ, ովքեր աշխատելու են երեկոյան ժամերից սկսած մինչ կեսգիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, ուշ համբերություն բոլորիս, հիմա կլինենք աշխատանքի մեջ, թե հետո այ էներգիայի կարիք մշտապես զգալի է ընկերներ աշխատանքի մեջ։ Այս վարկյաններին հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկանում ենք, որ Արմենակյանի ճնողը եւս միանում է մեգա ծանրաբեռնված երթևեկությանը, իսկ Աթենքում մենք ունենք փակ հատված Մոնտեն դեպի Կիևյան, դեպի Լենինգրադյան, Կիևյան բարձրացողը համեմատաբար ազատ է, բայց Մոնտեն դեպի Լենինգրադյան այո ծանրաբեռնված է, մեղն է ասված։ Կիևյանի ճնողում արդեն ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, կարծում եմ երեկոյով պայմանավորված եւ առասարակ ժամով պայմանավորված, եւ Կիևյանը եւ մի շարք հատվածներ կլինեն խցանված։
1: Kiss.

0: Դին չորգիլերը ջլսողներ եվս մեկ, տվեկություն երթևեկության վերաբերյալ կակարիք զգոն և զգուշ լինելու արշոգունյած պետակ հատվածում, որտեղ լուսացույցը կիչ առաջ անջատվել է, նոյնչով էսա պայմանավորվածի հարկեք ո
1: աշխատում։

0: Ես FM Գովաստ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Գովաստ 010-250-883
1: Դե ինչ ընկերներ, ես առաջարկում եմ երեկոյի սկզբին նաև տեղեկացված լինենք ինչ թվեր ունենք տարադրամի արժույթում եւ արդյոք մեզ հարմար են այդ թվերը եւ արդյոք նորմալ են այդ թվերը։ Իդեպ անփոփոխ է վերջին շրջանում ամերիկյան դոլարը, եվրոն փորձում է նվազել, հետո 1-2 նիշով բարձրանում է անընդ մեջ ռուսական ռուբլին։ Ինչևէ, ամերիկյան դոլար 365 արկը վաճառքը 370 եվրոն 421 արկը վաճառքը 433 եւ ռուբլին 5.05 արկը վաճառքը ուշադրություն որքան է բարձրացել 5.26 Այո, ցալմե ռուբլին, որը տևական ժամանակ նվազում էր։ Ինչևէ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք, որ դոլարի արկը 365 է, վաճառքը 370, եվրոն 421 է, կազմում արկը վաճառքը 433 եւ ռուբլին 5.3 է, արկը կազմում վաճառքը, այո, կտրուկ բարձրացել է։

Բայց մեն հրաշալի երթևեկություն ունենք միասին կյանում, ազատ է հանգիստ է կարելի է նույն հանգստությամբ, ազատությամբ մտքի հոգու երթևեկել ընկերներ, բայց գայի պողոտան ծանրաբեռնվում է աստիճանաբար և արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ միասին կյանում, եթե ինչ-որ գործեր ունեք, հանգիստ գնացեք, գայի պողոտայում ավել ժամանակի նկատի ունեցեք, եթե պատրաստվում եք երթևեկել։ Դե այո, Արմենակյանը ծանրաբեռնված է, Սվարկյաններին համեմատաբար ռադիոլուսողը ասում է, թե թվացել է նաև Կիևյանի նաև իջնող մասը, ես հիշեցնեմ, տեղեկացրել էի, որ բարձրացողը հանգիստ է, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի է։ Ունենք մեքենան

ընկերներ, ուրեմն այսպես ասած ռադիո լսողը Աբելյան հատվածի հետ միասին, այդ հատվածը շատ ծանրաբեռնված է երկու կողմից էլ։ Ինչևէ, փորձենք նկատի ունենալ, որ կան խցանումներ, կան կուտակումներ եւ ավել ժամանակ կարողանանք տրամադրել երթևեկությանը, որպեսզի չուշանանք։

Ինչ ընկերներ, լավագույն ուղեկիցներն են քիչ ՍՖՄ-ի եթերում, այս վարկյաններին տեղեկացանք, որ Շիրակ Մազմանյան հատվածում էլ ավելի քան խցանում ունենք, այնպես որ լավագույն հիթերը, եթե ուզում եք խցանման մեջ լսել, ապա գնացեք Շիրակ Արտաշեսյան հատվածը, իհարկե կատակեմանում, բայց ինձ այնքան դուր է գալիս, որ արևը փորձում է ժամանակ առ ժամանակ դուրս գալ ամպերի տակից, իսկապես պայքարի մեջ է եղանակը, անձրև պլյուս արև հակամարտությունը, տեսնենք մեզ ինչի կբերի, այն ամենենիվ օրացույցով մենք հասնում ենք ամռանը, պետք է որ արևը հաղթանակ տանի, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ուզում էի ասեի լույս, գուցե ինչ-որ մեկը նոր է արդյունացել, բարի լույս այդ մարդում, այն ամենենիվ երեկոյան ժամերն ենք միասին անցկացնում, ընկերներ, մեկա ֆանտաստիկ հիթեր ողջ երեկոյին։

0: Գովաստ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
2: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դեին չարգել հրաջելի սողներ գրկին վարի հրաշալի օր բոլորին ժամը 17:36 խցանումներ աստիճանով արդեժանում են, մեր քաղաքում ենք, դրանց չենք վախենում, ենք դրանց սովորենք, զուգահեռ ընկերներ տեղեկացնեմ եւս մեկ անգամ, որ Երևանում Երևանից սկսած մինչեւ ամսի 26-ը ունենք փակուղություններ, որոնք ավելի են ծանրաբեռնում երթևեկությունը մեր քաղաքում, ամսի 28-ին միջոցառում է կազմակերպվում ամբողջ եսպես քաղաքով մեկ, անպայման մասնակցեք, դա կարևոր է, ինչև բոլորից բարի հրաշալի երեկոմ։ Armenia's number one hit music station.

Դինչ արգելի հրաջելուսողներ, զանգերուն ենք արդեն ազատությունից, երթևեկություն ազատությունում ավելի քան ծանրաբեռնված է, աթենքը շարունակում է մնալ, փակ, ասում են, որ դալմայից գալիս իջնում են, և չգիտեմ, որ ներքևի ատվածը փակ է, հետո շրջվում հետ են գնում, փակ ուղություններ, անդադար, պատրաստ են կրկնել

Բացնեմ։ Վաղը ժամը 7:07-ից սկսած այո կրկին հավելյալ ուղություններ ենք ունենալու, որոնք կլինեն փակ ուղություններ, մենք շարունակելու ենք ունենալ մինչև ամսի 28-ը, այսօր քանիսն է 20, 26-ը, 27, 28, այո ընկերներ, ուշ համբերություն բոլորիս։

Ին եղանակի ուղեկցությամբ, այսպես կարող էի ասել, բայց իսկապես կարծես արաշուն լինի, բացարձակ գարնան, այն էլ ինչ գարուն, գարնան վերջին օրերն է, շուտով ամառ, ամռանը տպավորություն չի թողում եղանակը, եւ նեղացած ենք, եւ նեղված ենք եղանակից, չի կարելի այսպիսի բան անել։ Ինչևէ, հարգելի եղանակ, խնդրում եմ, եղիր բարեհաճ մեր հանդեպ, մենք հոգնեցինք Սաստիկ ձմերից, տեղումնաշատ, ուրեմն գարնանից եւ ի վերջո արև ենք ուզում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ տեղումներին, այո, կծանրաբեռնվի երթևեկությունը, իսկ ես ձեզ եկել եմ հիշեցնեմ, որ ժամը 17:47, դա նշանակում է ժամը 18-ին հասնելը, ընդամենը երկու շունչ քաշենք և կհասնենք, դա նշանակում է, որ խցանումները շատ ավելի կբարձրանան, այնպես որ ուշ համբերություն։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Pijamă, ասնուցնե.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որևէ ցանկություն չունենք լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններում, բոլոր խնդիրները, որ առաջացել են կամ կարող են առաջանալ, իսկ խնդիրները բոլոր հնարավոր հարաբերություններում ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են, հույս ունենք դրանք առողջ կառուցողական գործընկերային մտնոլորտում քննարկել ու գտնել լուծումներ։ Այս մասին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կա հակվածություն տնտեսական այս խնդիրները վերագրել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն լարվածությանը, իբր պրո-եվրոպական քաղաքականությունը կամ ընտրությունների հետ են կապում հիասթափեցնեմ, այդպես մտածողներին այսպիսի խնդիրներ եղել են մշտապես։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի իսկապես պատմական հնարավորություն հայտնվել նոր մատակարարման ճանապարհներին դառնալ լոգիստիկ ուղիների կարևորագույն օղակներից մեկը, և մեր այդ քայլերը ուղղված են դրան, որպեսզի ապահովեն Հայաստանի շատ կարևոր դերը այս նոր աշխարհում։ Ծնգել եք արել ողջ սիրով ու հարգանքով, ուղված էր ձեզ, ասել է նախարար Արարատ Միրզոյանը լրագրողներին։ Արարատ Միրզոյանը պնդում է, թե այդ արտահայտությունը ոչ թե գերիների հարցին ի պատասխան էր վերաբերում էր լրագրողներին։ Նրա խոսքով Գյումրիի հանրահավաքին ինքը չի ցանկացել հարցազրույց տալ, անընդհատ պնդել է, որ չի պատասխանի, իսկ լրագրողները ծնգել են արել։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
4: Իրականում Հեզոք կամ շմարտության մեջ մաստ էտ վիդյոն նայլով ինքն էլ կարող հասկանա, իհարկե այն սկզբի մասը չկա, որտեղ ինձ անընդհատ հարց են տալիս դուք և ձեր գործընկերը, և ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հիմա հարցերին, որովհետև հանրավաք մեկնարկել, նորից է հարց հնչում, այլ հարց, քան գերիները, այլ հարց, ես նորից եմ ասում, ես չեմ պատասխանում հարցերին, վերջում ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հարցերին, և ասում եմ, ծնգել արեցիք, ինչպես դուք եք ասում, և ինչպես ես եմ իրականում ասել, և միաժամանակ զուգահեռաբար, ընդդեմ ես արդեն հեռացած, հետևից հնչում ա, իհարկե վիդեոյում դա շատ լավ ա լսվում, որովհետև հարց տվողի բարձրախոսի իր մոտ է, հնչում ա, լսվում ա գերիների մասին հարցը, բայց հանրահավաքի աղմուկի մեջ ես արդեն մի քանի քայլ հեռացել եմ, հետևից հարց ա հնչում, բնականաբար դա լսելի չէր իմ համար, և ես լավ, ես չեմ ասում, որևէ մեկը կարա մտածի, որ լրջորեն գերիների վերաբերյալ հարցին կարելի ասել ծնգել արեցիք, ասենք, չգիտեմ, չափազանց շահագրգիռ պետք լինել իրականություն լրիվ հակառակ ներկայացնելու մեջ, որպեսզի այդպես մատուցվի, նույնիսկ չգիտեմ, մամուլի ներկայացուցիչներն են, դուք և ձեր գործընկերն եք տենց ներկայացրել, թե հետո ինչ-որ մեկի հուշումով կամ ուղղությամբ այդպես է մանիպուլացվում, բայց բնականաբար, և չէր էլ կարող հակառակը լինել, բնականաբար ծնգել արեցիքը ոչ սիրով և հարգանքով վերաբերվում էր ձեզ, և ոչ թե հենց այն հարցին, որով ասում եք, իսկ դուք երբեմն եկեք խոստովանենք, կամ գոնե դուք ինքներդ ձեզ խոստովանեք, հրաշալի հատկություն ունեք մարդկանց ծնգել անելու, և գուցե դա մասնագիտական պարտավորություն ա ինչ-որ առումով նաև, այնպես որ գիտեք, ստորություն ա ուղղակի ասել, որ Միրզոյանն ասել է ծնգել արեցիք լսելով գերիների մասին հարցը, և հենց ծնգել անելը բանանել, վերագրել գերիներին, էլի, հան բաներ կա, որ չարժի էլ այսպես խոսալ, բայց եթե հարցոթում կա, ես դեմ չեմ պատասխանում։
3: Լսում էինք արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նշել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ճանապարհ է հարթում անկախ ապագա Հայաստանի համար, և մենք ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնել այս տեսլականին, այս խիզախությանը, ձեր նվիրվածությանը և պատրաստակամությանը երկրի ապագայի համար, ուրախ ու հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի և պատրաստ ենք միասին անել ավելին, ասել է Մարկո Ռուբիոն Արարատ Միրզոյանի հետ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո։ Ռուբիոն առադարձել է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման շրջանակում ռազմավարական համագործակցությանը, նշելով, թե իր համար պատիվ է առաջ տանել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, որը նա խիզախ ուղի է որակել։ Սա Հայաստանում և տարածաշրջանում խաղաղության և բարգավաճման ճանապարհ է, նշել է Ռուբիոն։ Պետքարտուղարը նաև հայտնել է, որ ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները զարգանում են ամենատարբեր ուղղություններով։ Բոլոր այցերի ժամանակ կարևորագույն հանքայնությունների մասին մենք շատ ենք խոսում, բոլոր տեխնոլոգիաները, նոր արարությունները 21-րդ դարում սա անհրաժեշտ գործոն է։ Դրանց մշակումն ու վերամշակումը արդյունահանումը կարևոր է ապագա բարեկեցության համար։ Այն երկրները, որոնք կկարողանան դա անել, կկարողանան տնտեսական անկախություն ձեռք բերել և հայտնվել նորությունների կենտրոնում, նշել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Արմլուրի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն էլ Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքում կրակել են քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի, ֆազի սպանության կազմակերպիչներից Սուրեն Գրիգորյանին, կայքին հասած տեղեկությունների համաձայն այս պահին նրա վիճակը ծանր է։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կայքը դեպքից ամիջապես հետո գրել էր, որ կասկածներ կան Գրիգորյանի սպանությունը կարող է կապ ունենալ քրեական մեկ այլ հեղինակություն Ռուստամ Ստեփանյանի, չաղ Ռուստամի հետ շրջանառվող տեղեկությունների, վերջիններս լարված հարաբերություններ են ունեցել միմյանց հետ։ Սերգեյ Գրիգորյանի իսպանության կազմակերպման գործով դատավարությունն էլ մոտենում է ավարտին, առաջիկայում կհրապարակվի վերդիկտը։ Գործով մեղադրյալի կարգավիճակում են չաղ Ռուստամը, ինչպես նաև Աշոտ Գյուրեղյանը, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, ինչի ժամկետը 3 կայացած նիստում երկարաձգվել է։ Այս մասին էլ գրում է Փաստինֆոն։ Նաև կայքը հիշեցնում է, որ դատարանը առանձին սենյակ չի հեռացել վերդիկտ կայացնելու, դատական նիստը հետաձգվել է մինչև հունիսի 10-ը։ Եվրամիությունը չի էվակուացնի իր դիվանագետներին Կիևից և ընդհակառակը կավելացնի Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցություն։ Այս մասին էլ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անիտա Հիպերը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախազգուշացումը Կիևից արևմտյան դիվանագետներին էվակուացնելու անհրաժեշտության մասին։ Նա հավելել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է փորձել պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր պատասխանատու են ոչ ռազմական թիրախների վրա հարձակումների համար։ Հիպերը նաև հայտնել է, որ Եվրոպան արտաքին գործողությունների ծառայությունը կանչել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի առաքելության ղեկավարին նրան Եվրամիության այս դիրքորոշումը հասցնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Կիևում հանդիպել է բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Ձիխանովսկայային։ Զելենսկին գրել է Տելեգրամյան իր ալիքում. «Մենք բոլորս աջակցում ենք Բելարուս ժողովրդի ռուսական միջամտությունից ազատվելու ցանկությանը և գիտենք, որ Ռուսաստանը հիմա փորձում է Բելարուսին ավելի խորը ներքաշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեջ. Ուկրաինան երբեք սպառնալիք չի եղել Բելարուսի համար և մենք շնորհակալ ենք այն Բելարուսներին, որոնք այժմ կանգնած են Ուկրաինայի կողքին, երբ որոշվում է ինչպես մեր անկախության, այնպես էլ Ռուսաստանի սահմանակից յուրաքանչյուր ազգի անկախության ճակատագիրը», հավելել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով դեռ կհանդիպենք։

Դե ինչ ընկերներ, Սահուն Սիրուն, մենք հասել ենք ժամը 18-ին, ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամը։ Մեր քաղաքում այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր պատրաստվում են ժամը 18-ին երթևեկել, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն, այօրինակ Իսակովը իջնող ուղությամբ խցանված է, բարձրացողում ևս առկա է, մեքենաների կուտակումների և ԱՄՆ դեսպանատան հատված և մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջի։ Մեկը ծանրաբեռնված երթևեկություն ունենք նաև Բաղրամյանի սկզբնամասում, ի նկատի ունեցեք Ազատություն շարունակում է լինել ծանրաբեռնված և խցանում, ինչպես կարող էր չլինել ժամը 18-ին Դավիթ Հաշենի կամուրջում, դե իհարկե կա ծանրաբեռնված է մեր թիվ 1 ուղությունը, այո, Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Վաղարշյան հատված իր հերթին Քոչար բարձրացող դեպի Վաղարշյան իջնող դեպի Վաղարշյան հատված և մետրո բարեկամությունից Կոմիտաս բարձրացող ուղություններում առկա է մեքենաների կուտակումներ։

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
2: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։

Սարալանջի ոլորանները ևս նկատի ունեցեք Սարալանջի Սարիթաղի կողմից, ինչպես նաև Արմենակյանի շնորհում առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Ավելի քան լուրջ խցանում առաջացավ Հերացիում, ասում են ռադիո լսողները, հավելելով նաև, որ Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածն է ծանրաբեռնված ևս վարկյաններին, նույնքան լուրջ խցանում ունենք նաև Իսկ

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Դինչարգելի ռադիոսողան ժամը 18:35 է, 8:3 հաջողականությամբ դուք լսում եք KSFM այս վարկյաններին, մենք ունենք անսահման շատ զանգեր իսակվողության վերաբերյալ։ Ես իհարկե հասցրել եմ ուղղի եթերում տեղեկացնել, որ իսակվը մեգա ծանրաբեռնված է, զուգահեռ կակարիք տեղեկացնելու, որ ոչ միայն բարձրացող, այլ մոնթեհատվածի չնողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև ընկերներ զանգեր ստանում են Կիևյանից, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հատկապես դեպի վերև, դեպի մետրո Բարեկամություն, Օրբելի Խաչմերուկից էլ մի քիչ ներքև, գրում է ռադիոսողը WhatsApp հավելվածին, սկսվում է խցանումը և ավարտվում մինչև մետրո Բարեկամություն։
1: Բարի Փայաստան, this is your station, KSFM.

Այսպեղ ընկերներ, ինչքան բան է փոխվում եղանակից, ինչքան է փոխվում մարդու զգացողությունը, մարդու նույնիսկ ապրելակերպն է փոխվում եղանակից, եթե նկատել եք, այո, եթե կա արև, մենք շատ հեշտությամբ ենք արթնանում, շատ հեշտությամբ ենք տանից կտրվում, շատ հեշտությամբ ենք մի շարք աշխատանքներ անում, մի խոսքով, այո, լավ եղանակը լավ օրվա նախապայմաններից մեկն է, բայց մենք կարողանում ենք հաղթահարել անգամ վատ եղանակը, վատ երթևեկությունը եւ այս տեսակ բարդ իրավիճակ ները։ Ինչև է, սիրելիներս, այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ շատ սիրում եմ և շատ օգտագործում եմ, որ բոլոր այս աշխարում եղած յուրաքանչյուր վատ բան անցողիկ է մնում է, մնայուն է մի միայն լավը։ Խցանում կլինի, վատ եղանակ կլինի, վատ հարաբերություններ կլինեն, ամեն տեսակ վատ երևույթ անցողիկ է և այո մնում է միայն լավագույնը։ Մեզ հրաշալի լավագույն օրվա շարունակություն, պահեք լավը, վատից միանգամից հրաժարվեք, որքան էլ որ դա բարդ լինի։ Եղանակը միանշանակ կտաքանա, կդառնա ամառային, երթևեկությունը կհանգստանա, ժամը 18-ից հետո հուսանք, մի խոսքով ամեն բան հրաշալի է լինելու։ Բոլորիդ ուշ, համբերություն, լիքը էներգիա, քիսաֆամը բնական է, որ կապի մեջ է։

Միայն այսպես աչքս գցեցի ժամին և հասկացա, որ շատ արագ է անցնում ժամանակը։ Արագանցավ նաև գարունը, եկեք խոստովանեք, որքան էլ որ մենք ողոքեցինք, ողջ գարնան ընթացքում ողոքեցինք, դե կներեք, եղանակը ստիպեց, որ մենք ողոքենք, թե չէ մենք լավ էինք տրամադրված։ Այնուամենայնիվ, այո, շատ արագ է անցնում նաև կյանքը, հասցրեք վայելել, այ հիմա մայրամուտ է, անպայման նկատեք, վայելեք։ Կիսապեմ ու մայրամուտը վայելելու մեգա հիթեր են, բայց Երևանի ճանապարհներին դեռ խցանումներ են, հարգելի ռադիո լսողներ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, այո, երթևեկության համար պետք է մի փոքր ավել ժամանակ նկատի ունենալ, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել ժամը 18:47 այս վարկյաններին, ժամը 19-ին կարծում եմ դեռ կպահպանվեն խցանումները։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Van Dent, Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների հիման վրա նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող մի խումբ անձինք ազգային ժողովի ընտրություններին նույն կուսակցության օգտին քվեարկելու և նախընտրական քարոշչություն իրականացնելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիների խոստացել են, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշառ, գործընթացը քողարկելով կուսակցության տարածքային գրասենյակներում նշված անձանց կաշառ գումարը աշխատավարձի տեսքով վճարելու անվան տակ։ Այս պահին լսենք Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած տեսանյութից մի հատված։
3: Բանկ ունենաս, որ նա փաստացի երկուսով ջեբը քիչ փող չբերեց,
2: Դեպքի առիթով Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձին, կատարվել խոզարկություններ ու վարույթային այլ գործողություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հերքել է լուրը, թե 300 հազար ադրբեջանցի պատրաստվում է գալ Հայաստան բնակության։ Լսենք նախարարին։
4: Դե ինչ շուրջան, եվս մի անգամ ասում են, 300 հազար ադրբեջանցների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունք է, անմտություն է։ Ավելին ասեմ, մեր հերքումից հետո դա նորից կրկնելը երկու բանի մասին է մտածում, կամ կրկնողը չի հասկանում, ընդհանրապես չի ուղղակի տարական ուղեղի ինչ-որ բջիջների մակարդակով չի հասկանում ինչ է ասվում, ասվում է, որ դա չի լինելու, չկա այդպիսի բան։ Եվ կամ երկրորդը սրիկայություն է, որտեղ չարամտորեն կրկնում այն ինչ-որ չկա, փորձելով մանիպուլացնել մարդկանց համար զգայուն հարցերը, փորձելով, այսպես ասած, անօգուտ իհարկե սեղմել ինչ-որ ցավոտ կետերի, հասարակության համար ցավոտ կետերի վրա։ Ընդ որում ես չգիտեմ այդ մարդը, որ անընդհատ տեսնում միտքը կրկնում այս անհեթեթությունը, իր շահերի տեսանկյունից որն ավելի լավ, որն ավելի լավ պատճառը, այն, որ ինքը կրկնում է, որտեղ չի հասկանում, թե այն, որ ինքը կրկնում է, որտեղ չարամիտ մտադրություն ունի։ Երկու դեպքում էլ մեր համար արդյունքը կամ չգիտեմ դրսևորումը եզրակացությունն էք, նա կամերաներ ընդեղ են, հարգելի հայրենակիցներ, 300 հազար ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունքը անհեթեթություն և սրիկայություն։
2: Լսում էինք արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դեմ չի ապագա խորհրդարանում կոալիցիայի ձևավորման, այս մասին նա հայտարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նա հիշեցրել է, կուսակցությունը ժողովրդին է ներկայացրել առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը, նա պատրաստակամություն է հայտնել քննարկելու այլ ընդդիմադիր ուժերի ծրագրերը։ Եթե դրանցում լինեն կետեր, որոնք երկրին էլ ավելի մեծ օգուտ կբերեն, ես կհամաձայնեմ, ես մեծամիտ չեմ, ընդգծել է նա, հավելելով, որ ընդդիմության հետ հակասություններ լինել չեն կարող։ Իշխանությունները կարող են զորահանդեսներ անցկացնել, բայց նրանք պարտավոր են հասարակությանը հստակ հայտարարել այդ միջոցառման նպատակների մասին, քանի որ մեր իրականության մեջ դա սեփական ձախողումների ցուցադրություն է թվում։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Սամվել Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ երեք անգամ պատերազմում պարտված իշխանությունը նման հանդիսավոր միջոցառումների անցկացման պարզապես ակնառու ցույց է տալիս, թե հատկապեսում գործողությունների պատճառով է Հայաստանը հայտնվել աղետալի վիճակում։ Այսօր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցավ անհետ կորած և զոհված ինձարայողների ծնողները, ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները։ Ծնողներից մեկը նշեց, որ իր որդին ոչ թե զոհված է, այլ գերի։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց, որ ճշտումներ անեն ու զեկուցեն իրեն։ Ծնողներից մյուսը հետաքրքրվեց, թե ինչու չի հրապարակվում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Անկեղծ ասեմ, ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է հրապարակեն, այնտեղ քաղաքական նյուանսներ կան, դրանք կփակենք և կհրապարակենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդները նեղ կազմով կքննարկեն Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու ծրագիրը, կգնահատեն դրա հետ կապված առաջացող ռիսկերը, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Իհարկե կտրվի գնահատական այս կապակցությամբ ԵԱՏՄ անդամպետությունների տնտեսական անվտանգության համար առաջացող ռիսկերին, նշել է Ուշակովը։ Աստանայում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն կմասնակցի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իրանում ինտերնետը 88 օր անջատելուց հետո հասանելիությունը աստիճանաբար կվերականգնվի, հաղորդում են իրանական ալիքներն ու լրատվամիջոցները։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան Կիևում հանդիպել է Զելենսկու հետ։ Զելենսկին կատակել է Լուկաշենկոյի վերջերս արած հայտարարության մասին, որով նա ասել էր, թե Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահների համար արդեն հանդիպելու ժամանակն է։ Հետաքրքիր ստացվեց, ասաց Լուկաշենկոն, իսկ եկավ Սվետլանա Տիխանովսկայան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, Սվետլանա, հայտարարել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Դե ինչ ենք, ես մենք ավարտեցինք 20 սիրուն ժամը 18-ի, ասել ենք ժամը 19-ին, եւ ինչ լավ է, որ ժամը 19-ին, այ երեկոյան ժամ, բայց մենք արև ունենք, միանգամից վերադարձավ մեր կյանք։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ հեքիս ԱՊՄ-ի խցանումներ դեռ կան քաղաքում, մասնավորապես մենք շատ զանգեր ունենք դեռ Իսակովից, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը դեռ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, ասում ենք Եվյանում հանգստացել է երթևեկությունը, ինչը իհարկե հրաշալի է, հանգստացել է երթևեկությունը նաև Եղվարդի խճուղից դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, բայց Դավիթ Հաշենի կամուրջը մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղաշյան հատված դեռ ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի չնողը եւս ես վարկյաներին կակարիք շրջանցելու։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ կիսաֆամը լինելու է։

0: ներգրավված։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկացիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիգդենտ GTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ ընկերներ, ժամը 19:22-ը, բոլորիս եւս մեկ անգամ արևոտ, երեկով այդպես շատ հազվադեպ է լինում, բայց լինում է, հատկապես երբ ամառը շատ մոտ է։ Ամռանը բան չմնաց, սիրելիներս, զանգեր ունենք մենք կրկին, ուրեմն Կոմիտասի ճնողի վերաբերյալ, ասում են Կոմիտասի ճնողում այդպես թեթևակի խցանումներ չբնորոշենք, լրջագույն խցանումը մինչև Վաղարշյան հատված։ Իդեպ Վաղարշյանը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված եւ որքան էլ որ զարմանալի է, բայց կրկին ծանրաբեռնված Կիևյանը Օրբելի խաչմերուկից ներքև իջնող ուղղության մասին է խոսքը, այո, այս վարկյաններին խցանված է։

Չէ, ընկերներ, ժամը 10:51-ը, 58 վայրկյան ունեմ, որպեսզի տեղեկացնեմ ձեզ, որ Վաղարշյան հատվածում երթևեկությունը շարունակում է մնաց անրաբեռնված, բայց Միասնիկյանից ունենք զանգեր, Միասնիկյանում իդեալական հանգիստ է, ռադիոլսողը ասում է կարելի է երթևեկել, միայն թե վերևի հատվածներ, Աճարյան, Միասնիկյան հատվածում և Գայ Պողոտայում դեռ առկա է մեկ.

0: գվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Մի շատ հետաքրքիր երևույթ կա, ընկերներ, միշտ շրջապատեք ձեզ հաջողակ մարդկանցով, դա օգնում է, որպեսզի դուք ավելի հաջողակ լինեք, բայց կա սրա այլ կողմը, շատ դեպքերում մարդիկ շատ ավելի ընկճվում են դիմացինի հաջողությունից և իրենք իրենց թերի են համարում։ Սա իհարկե հաղթահարելի երևույթ է, եթե ունեք կամքի ուժ, եթե ինքներդ ձեզ հավատում եք, եթե այդ մարդու հանդեպ որևէ վատ զգացողություն չեք ունենում այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը ձեր դիմացի, մարդը հաջողակ, մարդը հասնում է հաջողությունների։ Ինչևէ, հաջողակ լինելը այն էլ մեր օրերում շատ կարևոր երևույթ է, միևնույն ժամանակ երբեք ուշ չէ, կապ չունի, որ տարիքում եք դուք, երբեք ուշ չէ զբաղվել անել այն ամենը, ինչը ձեզ իսկապես դուր է գալիս։ Գտեք ձեր սրտի աշխատանքը, ես գիտեմ, որ կան շատ ու շատ մարդիկ, ում համար աշխատանք գտնելը, ունենալ աշխատանք, մեծագույն այսպես նպատակ է, ցանկությունը և անհրաժեշտություն է, բացի ցանկություն լինելուց, ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք իսկապես գտնեք ձեր սրտի աշխատանքը, և որ ամենակարևորն է այդ աշխատանքը լինի մաքսիմալ ձեզ համապատասխան, ներդաշնակ ձեզ հետ, դուք լինեք աշխատանքի հետ ներդաշնակ։ Ինչևէ, սա կարևոր երևույթ է, որի մասին շատ դեպքերում ինքներս ենք լռում կամ լրացնում ենք գուցե նաև դիմացինին։ Զբաղվեք այն ամենով, ինչը ձեզ դուր է գալիս, երբեք ուշ չէ ունենալ այն մասնագիտությունը, որը ժամանակին ուզել եք ունենաք։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, Kiss FM-ը կապի մեջ է, կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ երեկո։
1: Broadcasting live, loud and clear on 88.3
2: Kiss FM Armenia.
3: Yo me llamo Mariola.
0: Միևնույն ժամանակ հասկանալի է ինձ հետևյալ երևույթը, որ մարդիկ շատ դեպքերում ամեն բան մոռացած, ականջի հետև գցած, իսկապես աշխատում են լույսի չբացված, աշխատում են թեկուզ մի կտոր հացի համար, ֆանտաստիկ, չգիտեմ, մեգա հարուստ երկիր չէ բնականաբար Հայաստանը, և չեն կարող փաստել, որ աշխատավարձները այնպիսին են, որ մենք ձեր հետ կարող ենք նաև մեր ուզած աշխատանքը անել։ Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, սա երևույթ է, որը հասկանալի, ես գիտեմ, որ շատ ու շատ ռադիոլսողներ հիմա մտածեցին, մենք պետք է անենք այս գործը, ստիպված պետք է անենք այս գործը, ոչ սիրելիներ, երբեք չգիտենք վաղը ինչ կստացվի, այնպես որ սա ասում եմ մարդ, ով անցել է լիքը բանի մեջով, չնայած տարիքին, այնուամենայնիվ չէ, ես չեմ աշխատել մի աշխատանքով, որը իմ մասնագիտությունից հեռու է եղել, բայց վստահաբար ունեմ ծանոթներ, ընկերներ, ովքեր այո, գուցե չեն աշխատել այն աշխատանքով, որը իրենց իսկական մասնագիտությունն է, և ստիպված են եղել այլ աշխատանքով զբաղվել։ Միևնույն ժամանակ ես հակված եմ անընդմեջ մարդկանց հիշեցնել, կրկնել, որ երբեք ուշ չէ։ Հիմա երթևեկության համար կարծում եմ դեռ շուտ է, որ մենք ունենանք հանգիստ երթևեկություն, խցանումները դեռ շարունակվում են, դեռ Կոմիտասի չնողում ունենք խցանում, բայց հիմա եթե դուք Կիևյանով երթևեկեք, իմացեք, որ շատ էլ շուտ կհասնեք գուցե տուն, գուցե աշխատանքի, այնուամենայնիվ Կիևյանի վերաբերյալ զանգերը շատ են, Կիևյանը արդեն հանգիստ է։ Նույն իրավիճակը նաև Օրբելիում է, Բաղրամյանում սկզնամասը բավական հանգստացել է, միայն թե կենտրոնի մոտից այո ունենք մեքենաների կուտակումներ, այսինքն Մաշտոց Բաղրամյան հատվածում, հատկապես բարձրացողում դեռ առկա են մեքենաների կուտակումներ, բայց ես չեմ բնորոշում որպես լրջագույն խցանում և այլն։ Իսկ որ դեռ լրջագույն խցանում կարգավիճակը պահում է, ԱՄՆ դեսպանատնից էլ վերև դեռ այո խցանված է, բայց կարծում եմ ժամով պայմանավորված, այստեղ ևս կունենանք հանգիստ երթևեկություն։ Ինչևէ,

Դինչ արգելի ռեջիլի սղներ եւս մեկ անգամ կակարիք տեղեկացնելու որ վաղը մայիսի 27-ին ժամը 7:00-ից 12:00-ն փակ կլինեն հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները։ Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամին, Ալբանդյան Սախարով հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոսի, Խաչմերուկ, Բեյրութ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա, Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի, Բեյրութ, Խորենացի, Ագաթան Գեղոս, Ագաթան Գեղոսին, Ագաթան Գեղոսն ամբողջությամբ ի դեպ սա նկատի ունեցեք, Վազգեն Սարգսյան Հանրապետության հրապարակ ճանապարհահատվածները։ Ինչևէ, փակ ուղություններ մենք մինչև ամսի 28-ը ունենալու ենք, սա նկատի է պետք ունենալ ամսի 28-ին լիարժեք, այսպես փակ կլինի, կլինեն բոլոր ուղությունները։ Ինչևէ, ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք, օրը պլանավորեք այնպես, որպեսզի փակ ուղությունները չխանգարեն, որքան էլ, որ այսպես, այդքան էլ խելքին մոտ չէ գուցե, որովհետև շատերի աշխատանքն է երթևեկությունը և այլն, հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, այո, պետք է նկատի ունենալ։ Այո, օրինակ վաղը ժամը 6-ին ես գործ ունեմ, 6-ին չէ, նույնիսկ ժամը 17:40 պետք է գնամ փոքր կենտրոն, ես չեմ պատկերացնում ինչպես եմ հասնելու, եթե անկեղծ, այնուամենայնիվ, այո, պետք է գտնել այլ ընտրանքներ ըստ երևույթին, մետրոն իդեալական տարբերակ է, եթե իհարկե դու բարձրագույն կներով չես ենթադրենք, սակայն անց էր միայն վերաբերվում, հարգելի տղամարդիկ, դեսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդի տեսքով և ապա ես կրկին եթերում եմ։

0: Ковест.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութ։

0: Են ժանավ ե տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ 010 250 883

Դե այո, ինքներ մայիսի 26-ն այսօր, մայիսի 26-ի գիշերը եւ երեկոյան 28-ի ցերեկը 29-ին եւ 30-ին սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համո արագություն, ասում են օթերևութաբանները, եւ սա ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում։ Մայիսի 27-ի եւ 28-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակի դեպ։ Մայիսի 26-27 ցերեկային ժամերին մենք դա արդեն նկատեցինք, որ օդում ջերմաստիճան այո բարձրանում է եւ դեռ կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Էնպես որ հուսանքը շատ էսպես տեղումնաշատ չենք դիմավորի, գոնե ամառը։ Ընդհանրապես 2 րոպե 42 վայրկյան եւ մենք պետք է լսենք նաեւ լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել վերջին 1 ժամվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում, ամբողջ աշխարհում, մեր քաղաքում։ Մի խոսքով տեղեկացված լինելը շատ կարեւոր է։ 2 րոպե 29 վայրկյան վայելում ենք լուրեր։

0: Pijame Xanne. Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր.
2: Ձեզ ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախորդին մայիսի 25-ին լրացել է Հայաստանի վարչական դատարանի կողմից կիրառված հայցի ապահովման սահմանված ժամկետը, որի ընթացքում Հայաստանի կառավարության առաջարկի հիման վրա պետք է տեղի ունենար հեծ բաժնետերերի կողմից ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարության հետ համաձայնեցված կարգով օտարում, գրառում է արել հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի օտարում տեղի չի ունեցել և ղեկավարվելով էներգետիկայի մասին օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և սահմանադրության 60-րդ հոդվածի իրավանորմերով Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնվելու է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության բաժնետոմսերի հանրության գերակշահ ճանաչելու և օտարելու պետականացնելու գործընթաց։ Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը անվավեր ճանաչվեց, այս մասին էլ Facebook-յան էջով տեղեկացրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հայաստանի դատախազությունը պահանջել է անվավեր ճանաչել Արցախի մշտական ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Պատմական խայտառակություն Արցախի Հանրապետությունը սեփականազրկվեց, գրել է փաստաբանը։ Դատավորը հրաժարվել է Արցախի Հանրապետության գործով ներգրավել որպես երրորդ անձ, ինչը համատեքստում ստիպված է Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնել այլ գրանցված իրավունքի սուբյեկտի անունից, սրանից անհիմն և աբսուրդային դատական ակտ երբևէ չեմ ունեցել, ընդգծել է փաստաբան Երիցյանը։ Իրավապաշտպանը տեղեկացրել է, որ այս որոշումը բողոքարկելու է Հայաստանի վերաքննիչ վարչական դատարանում։ Ադրբեջանում պահվող գերիների ու պահվող անձանց հարցը մշտապես երկխոսության մաս է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, առադառնալով հարցին. արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ քննարկել է Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը։ Լրագրողները Միրզոյանից հետաքրքրվեցին, ԱՄՆ-ն ունի ռեալ հնարավորություն այս խնդրի առումով որևէ փոփոխություն բերելու։ Լիազորված չեմ ամերիկյան կողմի անունից խոսելու, սակայն ամերիկյան գործընկերները մշտապես հետաքրքրություն են ցուցաբերել այս հարցի նկատմամբ ու ջանքեր գործադրել, և ԱՄՆ գործընկերների հետաքրքրությունը այս հարցում չի նվազել։ Անցյալում հիշում ենք դեպքեր, որ այս ջանքերը հաջողությամբ են պսակվել, և մեծ հույս ունեմ, որ այս հարցում առաջիկայում նոր հաջողություն կարող ենք արձանագրել։ Այս հարցի շուրջ երբեք հավաստիացումներ չեմ տվել, մտածելով, որ այս ոլորտը և թեման, որ երբ հաջողություն է արձանագրվում, բոլորն իմանում են, իսկ այ հաջողությունը մեկն է։ Նոր գերիների ազատ արձակում և քանի դեռ չկան նման հաջողություն, նոր խմբի ազատ արձակում ինչքան ուզում եք քննարկենք, ասաց Միրզոյանը։ Կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել որևէ հայտարարություն, որով հանդես կգա գերության պատանդառության մեջ գտնվող որևէ անձ, կարող եմ իմ ենթադրությունները ունենալ մոտիվացիայի վերաբերյալ, կարող եմ համարել այդ հայտարարությունը տրամաբանական, անտրամաբանական և այլն, բայց ջանք գործադրեմ զերծ մնալ որևէ մեկնաբանությունից, կորեկտ չեմ համարում, ասաց Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը։ Վստահեցնում եմ, տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, քաղաքական ընկալումը և համաձայնեցումները կան, բայց տեխնիկական ընթացակարգեր կան, որոնք պետք է երկրներում անցնեն, այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց նախարար Արարատ Միրզոյանը, պարզաբանելով, թե ինչու այսօր ամբողջությամբ չստորագրվեց թրիպ նախագիծը։ Շաբաթների ընթացքում մենք կունենանք թրիպ նախագծի ստորագրում, ասաց Արարատ Միրզոյանը, հավելելով, որ փաստաթղթերի աստիճանակարգության մեջ նվազ կարևոր, բայց շատ ավելի անհրաժեշտ փաստաթղթեր էլ կան, որոնք դեռ կարիք ունեն ստորագրման, օրինակ թրիպ ընկերության կանոնադրությունը, երբ դրանք էլ լինեն, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում արդեն գետնի վրա աշխատանքները կտեսնենք։ Նարեկ Կարապետյանը չափահաս 36-ամյա ինքնուրույն մարդ է, որը պարտավոր չէ ինձ հաշվետու լինել իր յուրաքանչյուր քայլի համար, սակայն ես լիովին հավանություն եմ տալիս և աջակցում եմ նրա ցանկացած գործողությանը։ Այս մասին այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով ենթադրյալ թանկարժեք նվերի մասին հարցին, որը իբր իր եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը հարսանիքի արթիվ արել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ տեղյակ չէ եղբորորդու և պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների անձնական փոխհարաբերությունների մանրամասներին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մամուլում տարածվել էր տեղեկություն այն մասին, թե ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը 2022 թվականին մասնակցել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքին և իբր նրան նվիրել մոտ 100 000 դոլար արժողությամբ նվեր։ Ինքը Նարեկ Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է մասնակցության փաստը հանդիսությանը, բայց նշել, չի հիշում, թե ինչ նվեր է տարել։ Առաջարկում ենք, որ կառավարությունը փորձաշրջանով աշխատի իրեն չարդարացնելու դեպքում հետ կանչեն, ասել է Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցության նախագահ Արտակ Սարգսյանը փոխանցում է առավոտը։ Մենք մեր ժողովրդին խոսք ենք տվել, որ հաղթանակի դեպքում առաջին քայլը լինելու է գույքահարկի զրոյացումը և անվճար քաղաքային տրանսպորտը։ Դա հենց առաջին օրվա որոշումն է լինելու, հետագայում էլ վճարված գույքահարկը փուլային եղանակով վերադարձնելու ենք ժողովրդին, ասել է Արտակ Սարգսյանը։ Հակ վարչապետի թեկնածուն էլ ասում է, որ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչները հանրայինի հրավերով գնացել են այնտեղ և ներկայացվել է ձևաչափը, որով պետք է անցկացվի հունիսի 4-ի գլխավոր բանավեճը քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին համարների միջև։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բանավեճի ժամանակ հնարավորություն չեն ունենալու խոսել առանձին տարբեր կառավարման ոլորտների հետ կապված մեր ծրագրերի մասին։ Միակ ֆորմատը լինելու է հետևյալը. ամեն թեկնածու հարց է տալու որևէ այլ թեկնածու, ընդվորում 30 վայրկյան, իսկ այն թեկնածուն, որին հարց է ուղված, պատասխանելու է 1 րոպե։ Իրականում դա ինչի է վերածվելու, հասկանալի է չէ, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները շահագրգռված են հարց ուղել գործող իշխանությանը։ Այսինքն, մենք մեր 30 վայրկյանանոց հարցերը պիտի տանք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանի 18 թեկնածուների հարցերին։ 1 րոպե, այսինքն 18 րոպե, դա դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, նշել է Լևոն Զուրաբյանը։ Եվրամիությունը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի մշակումը, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք արդեն պատրաստվում ենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ, որպեսզի Ռուսաստանի քաղաքացիները զգան պատերազմի հետևանքները իրենց առօրյա կյանքում, նշել է Պաշտոնյան։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը մայիսի 27-ին Հայաստանում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, առաջիկա 2 օրերի նոթի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, սակայն արդեն ուրբաթ այն կրկին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Երևանում ևս լինելու է առանց ստեղումների եղանակ, գիշերը կլինի 9-ից 11, վաղացերը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Ավրորանյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկացիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ, 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Provost.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածտ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: գրկով աստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արզ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Գովաստ 010 250 883.

0: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Գովաստ 010 250 883.